0: нэгтгэхийг ахиулъя. Улсын хөгжилтийн их талд уусалчих дунд Шанган Омн нэн сайн хөгжилтийг биелүүлсгүй. Энэ бол Ши Жинпингийн Шанган Омн ил этгээд ихнэ улсын өөрчлөлт нээлт хийсэн 40 жилийн ойг бэлгэлэх айлчлалтын бүлхэмтэй уулзах үед ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. 1978 оны 12 дугаар сард Дэн Шаопин нөхрийн санаачилгаар Дундад улсын Явханд намын 11-р хугацааны төв хорооны 3 дугаар бүгд хурлаар бэлэг тэмдэг болгож, манай улс өөрчлөлт нээлтийн агуу их түүхэн явцыг эхлүүлсэн. Улсын өөрчлөлт нээлт нь эхлэнгуутан Шанган Омн амьдлах хүчний элементийг оруулжээ. 40 жилийн турш Шанган Омн ахトゥ нарын өөрчлөлт нээлтийн дунд үзүүлсэн үйлдэл бол үүдэлтийн чанартай, үргэлжлэлтэй чанартай юм а. Мөн ч гүн давхаргын олон хүрээнийх юм. Энэ талын байдлыг би маш сайн мэдэж байна. Би Фужиан, Чжэцзян, Шанхайд ажиллаж байсан хугацаанд дотор газар болон Шанган Омны хамтран ажиллах их хэмжээний төслийг ч юм бичлэн төлөвлөж ахиулсан юм. 2017 онд төвд ирж ажилласны дараа би Шанган Омны ажлыг хуван хамаарч энэ талын байдлыг бүх талаар ойлгожээ. Энэх явцад би Шанган Омны маш олон найз нартай танилцсан юм а. Дүгэн зүжвэл Шанган Омны ахトゥ нар ба нийгмийн ил этгээдийн хүмүүс голдуу доорх үйлдэлийг бадруулсан байна. Нэгд бэл оруулж ажил визийг хөгжүүлэх талаарх толгойлох үйлдэл. Улсын өөрчлөлт нээлтийн эхний хугацаанд Шанган Омны ахトゥ нар төрүүлэн чуураад нь дагж идэх хитэгэр омш мордон бэл оруулан ажил визэн хөгжүүлж дотор газрын анхдагч бэл нийлүүлсэн аж ахуйлал анхдагч бэл нийлүүлсэн дээд хурдчид засмал зам анхдагч гадаад бэлийн банкын хуваар банк анхдагч 5 одон дэсийн бэл нийлүүлсэн буудал зэрэг маш олон бүх улсын анхдагчийг үүдлээ. Хойин дүн авгай хөөхүн шин авгай 1979 онд байгуулсан Жуншан халуун аршаант жочтын буудал нэгцсэний дараа би очиж тойрж үзсэн юм а. Хатуу тоног төхөөрөмж буюу жөөлн тоногийн үйлчлэгийнх нь алинтанч гэсэн тухайн үеийн дотор газрын жочтын буудал ч юм адилт хаахын аргагүй байсан. Шанган Омны ахトゥ нар дотор газрын аж ахуйн хөгжилтөд бэл мөнгө оруулснаар барахгүй бас дайчлах үйлдэл гаргаж олон улсын хөрөнгийг залгаа залгаагаар татаж авчирсан байлаа. Урт хугацааны турши Шанган Омн дотор газрын хамгийн их бэл оруулалтын эрэлтийн газар болсоор ирсэн юм. Нэдэнэ жилийн эцэс болтол дотор газрынх нь Шанган Омны бэл мөнгийг нийт 1.2 түмэн дуншуур доллараар хэрэгжилж, энэ нь хилийн гаднаас оруулсан хөрөнгийн бүх тооны 54%-ийг эзэлжээ.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж Өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бүс өнгөрлөн эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуу.

Хоёрт. Зах дэлгүүрийн аж ахуйн талаарх жишээ үзүүлэх үйлдэл. Дотор газар анх эхэлж өөрчлөлт нээлт хийх үед маш олон хүний үжилт бас бүр мөсөн ховраагүй байж дүрм горим тун олон байсан юм. Шанган омны маш олон эрдэмтэн мөргөд энэ төрөнд дотор газрынханд олон улсын дүрэм ба ашигтай туршилгыг танилцууллаа. Олон улсын зах дэлгүүрийг ойлгодог, олон улсын дүрмийг сайн мэддэг Шангангийн маш олон тусгай мэрэгжилтэн шав дагуулах багш болж дотор газрын аж ахуйн өөрчлөлт, газар шарын дүрмийн өөрчлөлт зэрэг талаар зөвлөгөө өгч санал хангаажээ. Лянг Чжэньин авгай 1978 онд Шэньчжэн, Шанхай зэрэг газарт өрн дахны газар шорон аж ахуйн амралтын дүрмийн тайлмжийг үн төлбөргүйгээр эрхэлж 1987 онд газар шорог үн хаян худалдах тухай Шэньчжэний анхдагч хувь болох бөгөөд бүх улсын анхдагч хувь хятад англи хэлнээ даачлалтын бичгийг найруулан бичих ажилд оролцсон юм. Лянг Чжэньин авгай, Шимэйлун авгай үнд тэмдэгтийн зах дэлгүүрийн холбогдол бүхий хэн хамаарах дүрмийг үүдэн байгуулах ажилд хавсран жилдэн жүхэн ёсын төдий нэг төгөргийн ардын жоосны чалан авч байлаа. Шанган омны ахтуунар дотор газрын зах дэлгүүрийн аж ахуйн хөгжилтөд чухал хов нөмөр үзүүлсэн байдгаа.

0: Тахим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Гуравд байгуулын өөрчлөлтийн талаарх ахиулах үйлдэл. Аж ахуйн онцгой орныг үүдэн байгуулах энэх чухал их шийдвэрт бодлогод Шанган Омны хүчин зүйлийг гүйцэд бодлого хийлээ. 1979 онд Гуандун мужийн намын хорооноос намын төв хороонд Гуандунгийн Шанган Омнтай хөршилж байх давуулгыг бадруулан гадагш нөөлтийх талаар жаахан арга ухаан бодож Гуандунг урдаар хөгжүүлэн Шинжин, Жухай болон Харат нарын чухал нутаг Шантууд хэсэг газар гаргаж арилжааны хамтралчааны орон байгуулах сануулга гаргажээ. Аж ахуйн онцгой орныг үүдэн байгуулах явцад төлөвжүүлэхээс эхлэн холбогдол бүхий хууль чааж хууль тогтоолыг тогтоох дахиад ээлжийн ажил үйлсийг эрхлэн хөгжүүлэх хүртэл чүм Шанган Омны ахトゥ нарын оролцолго ба чармайлга байгаа юм аа.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд охтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжи гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд охтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд охтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэлж, бүр бүгдийнхэн нэн сайн өсөн байжж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэлж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл дарын манай тэмцлийн харалт байна.

0: 4. Хос чиглэлт нээлтийн хөөрг болох үйлдэл. Улсын өөрчлөлт нээлтийн эхний хугацаанд Шангаан Омн нь Европ Америкийн зах дэлгүүрийн ноогдл ховтой байдаг зэрэг давуулган ашиглан дотор гажирт их хэмжээний гадаад гаргалтын захиалга авчирж өглөө. Дээр зууны 90 оны дунд ч болтол Шангаангийн зууны 80-аас дээших үйлдэх үйлсэн Жүжамрны гурвалжин хойг зэрэг гажирт шилжин ирж дотор газрын гадаад гаргалтаар удирдамж болгосон хэлбэрийн үйлдэх үйлсийн түргэн хөгжилтийг ахиулж дотор газрын аж үйлсийн бүх бөмбөрчгийн аж үйлсийн хэлхэд уусалчин орхийг ахиулжээ. Шангаан Омн бол мөн ч дотор газрын аж ахуйн хилийн гадна бэл оруулах ба гадаадд бэл оруулахын чонховч тавчин болох юм. Дотор газрын маш олон аж ахуйлал Шангангар дамжиж олон улсын зах дэлгүүрийг идэг идгээр ойлгосон ба түүнтэй жогчиж олон улсын зах дэлгүүрийн нэлгэр талайд унбахыг сурлаа. Одоохонд Шангаан дахь Стокийн зах дэлгүүрт гаргасан дотор газрын аж ахуйлал нэгэнт Шангаангийн Стокон зах дэлгүүрт гаргасан компанийн бүх тооны зууны 50 шахмыг эжилж зах дэлгүүрийн өртгөн нэнч зууны 70 шахмыг эжилжээ.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин сүнгэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, Төрийн Монгол Дуу.

0: 5-д урдаар хэрэгжүүлж урдаар турссан туршилтын үйлдэл. Улсаас хэрэгжүүлсэн нээлтийн төрийн бодлогын доторх чөм бос энэ. Шанган Омонд урдаар хэрэгжүүлэн урдаар туршиж туршлах хурам дуусны дараа дахиад алхам алхмаар дэлгэр үс юм а. Энэ нь улс орны гадагш нээлтийхийг ахиулсан бүртэн аюул төгшөөрийн бүтэмжтэй хийж гаралж бас Шанган Омны хөгжилтөд төрүүн тохиол хангасан байна. Жишээлбэл дотор газрын үйлчилгээний визийн зах дэлгүүрийн нээлтэд урдаар CEPA бор төлбийн дотор Гуандун болон Шанган Омны хоорондох үйлчилгээний арилжааг чөлөөтэй болгохыг үндсэндээ бэйлүүлээд зах дэлгүүрт орохыг зөвшөөрөхөөс өмнөх ард иргэний харгалзилтээр нажгай талын тодорхой хуудсын нэмэх хамааралтын завгүрийг бүх талаар хэрэгжүүлэхэд туршлах хурамдуулж өгсөн юм а. Шанган Омны улсын мөнгөн гүйлгээний хүрээний нээлтэд үзүүлсэн туршилтын үйлдэл нэн довоо юм юм а. Ойрын жилд хэрэгжүүлсэн Шанхай болон Шангангийн стокийн зах дэлгүүрийн нэвтрүүлэх, Шинжин болон Шангангийн стокийн зах дэлгүүрийн нэвтрүүлэх, зээлгийн тэмдэгтийн нэвтрүүлэх нь чүм дотор газрын хөрөнгөний зах дэлгүүрийг нээлттэй болгох чухал арга хэмжээ юм уу? Ардын зоосны олон улсжилтич Шанганаас эхлүүлсэн байдаг. Одоохонд Шанганд бүх бөмбөрчгийн хамгийн өлбөг хилийн гаднах ардын зоосны бүтгэдэгүнтэй, тэр нь бүх бөмбөрчгийн хамгийн их хилийн гаднах ардын зоосны тухайлсан ажлын төв болно.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Жургаад хотын хамааралтын талаарх толилох үйлдэл. Шанган Омн хотын бүтээн байгуулалт ба хамааралт олон нийтийн үйлчлэг зэрэг талаар нэлээд баялаг туршлах хурам дуусан болохоор дотор газрынхны суралчиж толилоход нэн төд нөхцөл давуу боломжийг хангажээ. Жишээлбэл Шанхайгийн Хунчао нисгэлийн буудал нь Шангангийн олон улсын нисгэлийн буудлын хамааралтын ойлгогдох хүнийг оруулан авчирж охорхон хугацааны дотор хамааралтын төвшнөн өсрэлтийн чанартай дээшлүүлээд дэлхийн хамгийн түргэн төвшлттэй нисгэлийн буудлын шанглалын төрөнд тодорсон байна. Бээжин, Гуанжун, Шэньчжэн зэрэг хотын газар доорх төмөр замын бүтээн байгуулалт ба хамааралт нь Шангангийн газар доорх төмөр замын төрөний туршилтыг толилсон юм а. Дотор газрын анхдагч аварн туслах нислэлтийн анги бол Шангангийн нислэлтийн үйлчилгээний ангийн хашралгүй хавсарлага дор жохон байгуулагдсан юм. Дотор газрынх нь Шанган Омны төрүүний арга хийдэл ба ашигтай туршилтын суралчин толилохоор дамжиж дотор газрын хотын бүтээн байгуулалт ба хамааралтын төвшнөө хүчтэй дээшлүүлжээ.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж Өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундд улс дорн дахин сүнгэрлэн эрин үеийн дундд улс дэлхийн дахны хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуу.

Өршөөл хайраар барилдагсдыг үнэн ч нөхөр хэмэмэ. Өрчиж үрхнээс нөхөрлөгсдийг сэтгэлийн мэдгчээ хэмэмэ гэж эртний хүн хэлсэн байдаг. Ончлон нотлуучтай жийл гэвэл Шанган омны өргөө олон ахトゥ нар дотор гажир ирж блоруулан Вилсон хөгжүүлж байгаа зөвхөн арилжааны тохиолыг олж үтснээс болсон биш. Харин дотор гажирынх нь ядуу хүчирдлээс ангиж ирж улс орон өдр ирэхүе чинэлэгжин хүчрэгчхийг хүснээс болсон юм а. Та бүхний дотор гажирын сургаан хүмүүжил, шинэл ухаан, соёл, эрүүл хамгаалал бийн тамир болон ядуг тэтгэж жүдүүг туслах зэрэг нийтийн асрамжийн үйлсэд үн төлбөргүйгээр хандвалн тусалсан нь зөвхөн сайн явдал хийж буян үйлдэхийн төлөө биш харин дотор газрын ард түмэнтэй ахトゥгийн хайр сэтгэлгээд суурилсан юм а. Жишээлбэл Шоифу авгаан дотор газарт хандвалсан нийтийн асрамжийн мөнгө жуун дуншуур Шанган жооснаас давж Тинжапин авгаа дотор газрын сургаан хүмүүжлийн нүүсгэн үйлсэд хандивлан туслахын төлөө өөрийн зуслангийн ордноо хүртэл худалдаж өтлөө насанда нийтийн сууч түрээслэн суужээ. 2010 онд Хөхнүүрийн Үйшүүд хүчтэй газар хөдлөлт үүссэнд Шангангийн буянсэх сэтгэлт алван жормын ажилагч Хуан Фурун авгаа газар хөдлөлтийн дараах дөрвөлтийг хайхаргуугаар хүн аврах гэж байгаад жол босоор эндэгдэв. Дотор газар хүнд их байгалийн гамшигт дайрагдах бүрд Шанган омны ахトゥ нар ч өөрөн гамшигт учирсан мэтэр хамгийн түрүүнд гар сонгон туслан дэмжиж сахин бараалж харилцан хавсрах чус махны барилдлага бүхий ахトゥгийн хоорондох хайр сэтгэлгэн илрүүлж байлаа. Ерөнхийдөө Шанган омны ахトゥ нар бол 40 жилийн өөрчлөлт нөлтийн гэрчлэгч мөн бөгөөд бас оролцогч юм уу? Ашиг хүртэгч мөн бөгөөд бас хов нөмөр үжүүлэгч мөн. Шанган омны ахトゥ нар бол дотор газрын ард түмэнтэй адилаар ч улсын өөрчлөлт нөлтийн агуу их гайхамшигыг үүдэгч мөн. Улсын өөрчлөлт нөлтийн явч бол Шанган ом болон дотор газрын давуулах талаараа харилц нөхөрлж хамтаар хөгцсөн явч мөн. Шанган омны ахトゥ нар болон их улсын ард түмэн сэтгэлээ нэгтгэн хүчээ хамтдахж хамтаар тэмцсэн явч мөн. Бас ч Шанган омны улсын хөгжилтийн их талд өдр ирэхүе уусалчин их улсын чичиглэл хөгжил баяжил хүчрэгжлийн агуу их эрүү алдрыг хамтаар эдэлсэн явч болно. Дундад улсын Эвхамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш бид өөрчлөлт нөлтийн тоогийг өндөр мандуулан урд өмнө байгаагүй эрчмээр өөрчлөлтийг бүх талаар гүнжгэрүүлэхийг ахиулж орон давхаргын зураг төлөвлөг хийж аз ухаа, улс төр, соёл, нийгэм, амь ухаан боловсны байгууллалт зэрэг хүрээнд нийт 1600 гаруй жилийн өөрчлөлтийн төсөл гаргасан бөгөөд түүний доторх маш олон өөрчлөлт нь бүх талд холбогдох урд өмнө байгаагүй чухал их өөрчлөлт болох юм а. Жишээлбэл цаг дэлгүүрийн байгууллагын өөрчлөлт, хорвоо тохируулал эзэмдлийн байгууллагын өөрчлөлт, эдийн засаг гайлын байгууллагын өөрчлөлт, мөнгөн гүйлгээний байгууллагын өөрчлөлт, улсын өмчлөлийн аж ахуйн өөрчлөлт, хуул барих байгууллагын өөрчлөлт, сургаан хүмүүжлийн байгууллагын өөрчлөлт, амь ухаан боловсны байгууллалтын байгууллагын өөрчлөлт, нам ба төрийн байгууламжийн өөрчлөлт, хэнэн байцаах байгууллагын өөрчлөлт, улсын батлан хамгаалалт ба чирэг ангийн өөрчлөлт зэрэг болно. Чухал талбар болгонд би бүр өөрчлөлт нөлтийн тухай ярьсан бөгөөд зөрөгтэйгээр бүрх асуудлыг хөндөж зөрөгтэйгээр аюул түгшүүрийг туулж Баатар эр бугуугаан чавчих сүс жаргаар өөрчлөлтийг эцэстэн тултал хийх хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм.

0: Хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Энэ жил би Боагийн Аз ТВ-ийн ярилцааны 5-цангийн оны хурал эхлэх ёслол анх дугаар хугацааны дунд улсын олон улсын гадаад оруулалтын үзсгэлэн

эхлэх яслал зэрэг талбарт чүм өөрчлөлтийг үрд зогсошгүй хийх эрс жаргаан тунхагласан юм. Төрүүхэн би Гуандунд хүрч байж халд хийлээ. Жорлог нь бол шин цаг үеийн өөрчлөлт нөлтийн аянд дахин мордох хүчтэй дохоог өгч өөрчлөлт нөлтөд зөвхөн явагдах цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй гэдгийг чухалчлахын төлөө юм а. Дундад улсын өөрчлөлт зогсошгүй, нөлт зогсошгүй. Дундад улс лавтай дэлхийн дахныг гайхаж бишрүүлэм нэн их шин гайхамшигий бий болгож чадна гэж би Гуандунд байхдаа онцгойлон ярьсан юм а. Орчин нөхцөл хэдий будлаантай болох тутам бид өөрчлөлт нөлт хийхийг тэдий говьшгүй баримтлах хэрэгтэй. Үүдэн түгжээд бүтээн байгуулалт хийх хуучин замд яасан ч буцахгүй. Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын биелүүлэлийг гэвэл эрхүүш цаг үетэй жиргээр урагшилж тасралтгүй урагшлах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл манай эртний хүмүүсийн хэлгсэн жилэн өдөртөн шиндэж чадхуула өдрөөр шиндэмэ. Дахин бас өдөртөн шиндэмэ.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэндэн Ши Жинпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойлын 3 дугаар ботын агуулгаас сонсголоо. Тус жохойлын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсон уу? Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарул, хянагч Болд Баатар.
1: Үндэсний хэлээр хүргэдэг ертөнцөд дэлхийн мэдээ мэдээлэл. Тубаражуугийн

0: амтан болгон бүр өөрийн гэсэн өвөрмөц амьдрах урлагтай байдаг.
1: Хорхой шавжин эдэштэн нах буюу хоёртой жараа байнгын хөгшин араатай дайрлдаг байсан өртөдөг.
2: Өвчгөтөв хайсмин намын хамгаалх хоёр бол бий.
1: Малхан бүрд аюул нуугдж байдаг эжгүй хээрт хэрс нэгэн жүгийг эрхшэн амьдардаг.
3: Би энэ хур чиврээр нутаг үлчээр хамгаалж байдаг.
1: Эрх дураараан шүнгэн дүүлэгч дулан жагас бол далай тангис дахи тэргүн жиргийн анч юм.
4: Ярн хандсан сервэтэй болохоор би ур чадвар хүч тэнхээгээр хөтлөсөн байна.
0: Амтны амьдрал бол урлаг, харин энэг хохируулах нь ял юм.
5: Угэн нүүрс төрөгчийн давхар эслэлийг гадагшлуулахыг оргилд нь хүргэн гэдэл тэнчвэршүүлнэ гэдэг байхын энэ том ажил чинь та бидэнтэй нэг их холбоотой юм болов уу да?
1: Холбоотойгоор гарах уу да? Та бидний дэргэд бөөр хүмүүрөөс шалтгаалж байгаа юм.
6: Гэлгэр уут хэрэггүй. Надад бүс уут байга.
1: Нэг гэлгэр уут дутуу хэргэлснээр тэг чиг 1 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулж байгаа юм.
7: Дугаартай ажилдаа явах чинь амар төгжэрхгүй. Бас бием боловсруулчихын.
1: Өдөр бүр дугаанснаар 3200 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулдаг.
7: Гэрийн дотн гаднах дулааны жирэг багсгаж иж охиг тэнцвэрийг барьж чадвал ханиад тагшур хүрхээс зайлс гэдэг.
1: Агаар жуулгач 1 градус дээшлүүлснээр бүх улсаар нь жилд 33 дуншур градус чахалгаан арвилж чаддаг.
8: Тарсан амчих мэн сахлаг өндөр мод болоосай.
1: Нэг мод жилд 18.3 кг нүүрс төрөгчийн давхар эслийг шингээж чаддаг.
5: Бохирдлыг багсгахад хүн бүхэн өөрийн хүчин зүтгэлээ өргөж чадна.
7: Уул ус, аймаг, их татрын байхад ариун дагшин мэдсгэлэн төгөлдөр өлгий бөмбөрчиг маань байсаар байх болно.

0: Эрен үеийн гэгээр их.
1: Эрен үеийн гэгээр их.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хайнэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хайнэвтрүүлэг.
2: Сайн бачхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Төвөрөгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хайнэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааныхан дугаараар Монгол улсын жохоолч Тэ Бумэрдний би чам дээр эрхэмцэг очно гэсэн өгүүлэлгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлэн авч сонсчихоно уу? Би чам дээр эрхэмцэг очно. Тэ Бумэрдний. Сүн дунд өнгөрөөд нэлээд удажээ. Тах харангуй өрөөнд чонхны чанаас өлөн сар чанаа нэг яожгүй жохойно. Хаяхан нэг машин өнгөрөхөд түүний гэрэл өрөөгөр хагас тэнүүчлэн. Өрөөний хан дагуулан тавьсан орон дээр 40 гарын насны эриг гараар нь дэрхийж хагас суугаа байдлаар хөвтүүлсэн аж. «За, одоо л эхлэх юм дээ» гэж манай эр бодохын сачуу хамгал үе мөчөөр янганж, арг олоос нь нэг юм жулгааж,

нь тарих нугас, хамах арс булчин нь тэр чигээрэн хомин үрчиж байна үгэлтэй. Эр хойшон гэдийн атарч, орны хөлөөс тусгайлан бэхэлсэн уяанаас хоёр гараараа ороон чангахад, жалуугасан хөгжүүлсэн булчин нь товиж, судлан гүрийн. Чоо эрүүл 32 чагаан шүдэн тачхнан хавирч, орчноо нам гүмний өвдөн. Хоёр нүднээс нь гал бутарж байгаа юм шиг манлжж, толгой дотор нь ямар нэгэн юм нэгэн хэмнэлээр давтаж, дахин юу юугүй жадрах гэж байгаа мэт ангалжин. Хамрын самсаа сарталжин, өөрийн өрхгүй хоолойных нь ухт хяхнах хүнгэнхийн завсар дуу гарч, хамаг бийсэн чангалан юутэй ч юм тэмчилтгэд, арсных нь сүб болгоноос бүнжиж гарах хар хөлс, хүжүү шанаа, чээж бүхс, улчин шүрвс, тэр аяараан халууд хөн норно. Хамаг бийн татан чавхтануудаа гэхийн жур, бүхий л бийн тавуурж эхэллээ. Тасансан нүдэн алгуурхан нээтэл, нүдэнд нь хурсан нолмс, шинагийн даган, сул асхан урсан. Уяагаан алгуурхан тавтал, чусан боогцсон дон хуруунайх нь үжүүр чимчгэн. Энэ бүгдийн дараа манайр уртаар амсгаа авч. Чаа яах вэ? Энэ удаагийнх нь нэг юм өнгөрлөө. Муавигаан сэрэчгээгүй байгаа даа. Одоо нэг чах орчим гайхуу даа гэж амандан шивнэн. Уг нь энэ ганч чахт сайн унтаад авбал жалууд хэрэгтэй. Дараа дараагийн дайралтад тэнхээтэй байхаж, даанч нойрн хүрхэн байжээ. Тэгээд ч түнд арб хүрхгүй чаг үлдсэн учир бодол санаа нь үтсэн туулсан өнгөрүүлсэн амьдрал хийгээд алс тэрхтээд байгаа эхнэр гурван хүүхэд бага жалуунаас анд нөхөд үгүй ер нь юу гэсийг бодох вилээ. Мөн түүнээ сүүлийн хэдэн сарын амьдрал илүүтэй болгодог хажаа. Энэ нэрийг готов гэх бөгөөд харахад энэ жалуу нуруу туруу бийха булчин шүргүс тэгш чагаан шүд том алга нүдхийгээд ухаалаг сэргэлэн жан ааш гээд хорвоо түнд эр хүнээ гоо сайхны данч нэг харамгүй жаа яажээ. Дээр нь айлын ганч хүү бөгөөд эчигхийн суур хүмүүжил боловсрол сайтайгийн дээр өөрөө сэргэлэн хярхай нэгэн учир жахчээлд нилээд сүрхий явсан ч гинэн итгэмтгий жангаас болж хамтрагчдаан хамаг юм алдчихдаг юм байна. За тэгээд арилжаа маач муудах тийшэн хантахын чахт өөр танил нөлөө баг тул олигтой ажил төрөл олсонгүй. Аргагүй нэрхэнд эхнэр хүүхдэн авч хүнээ нутагт чагаачилж хэдэн жилийн нүрийн үжиж шинэ хүү тайч болж илүү дутуу юмд санааж явахгүй ажил амьдралаа жалгуулад басчгүй авэж хадмууд болон амтан ахтууд боломжийн хэрээр туслан хүүн хүргэнэн болсны хэрэг гарч байна даа хэмээн бодож хантайгаа хэдэн хүүхдтэйгэн ёстойл нэг сэтгэл дүүрэн явсансан. Готвийн эхнэр

хөөрхөн амтны тамираг нь. Манай эрийн газар хэл усандан овоо болсон учир эмнэлгийн байгууллагад ажилд ороод бүр сайчуудын тоонд ороод тууж явсан юм. Гэтэл сүүлийн үед нойрон сэрвэлжээд нүд нь улайгаад сүм дунд үе мөч нь янганаад байх боллоо. Хүний нутагт ямар эрүүл мэндэ нэг их анхаарад байх биш. Тэгээд ч ямар тэр айхтар даатгал матгал нь байх биш. Жаа жаахан ядраал гэж гисхийгээд л өнгөрч. Эхнэр нь харин чимэн нэг л ядраад байна да. Уг нь болдоггүй эх орон руугаа нэг яваад аав ээж уул усандан очоод ирдэггүй даанч ингээд санаа алдна. Манай эрч тоосон шинжгүй заажах гайгүй да хөө. Нэг л өдөр эх орон аав ээж элхэн садандаа очно доо ингээд өнгөрөөсөн сүн. Нэг өдөр өөрт нь овоо талтай мэд тустай явдаг нүдэндээ шилтэй хянган хамартай хэл яраа хийгээд чарайж усн бас л гаднаас ирсэн болов уу гэмээр нэг эмчит тааралдаад ихэл нухчтай нь аргагүй шилнээхэн дээгүр харж чи зүгээр үү бай хаачна гайгүй юу нэг л хачин байна да би чамаас ерөөсөн шинжилгээ амнаа мөнгөн тэгт нь готов нэг их юм ботсончгүй юу ч холоогүй байхад үгүй эднэр мөн сүртэй улс шүү гэсэн шүү юм ботсноо. Үгүй энд ажилтгынх үнэгүй шинжилгээ өгчөхөд яах вэ дээ? Ингээд өгч орхлоо. Түүнээс хойш хоёр ч удаа шинжилгээ авлаа. Түүний хариу гарсны дараа танил эмч нь чарайгаан төв болгоод чи маргааш миний өрөөнд нэг чахт гринхэн хүнтэй хамт ирээрээ. Өнөөдөр чармаа ажилтай байж таарсан тул ганчаар давхад очтол таны хүн чинь ирээгүй юм уу? Ингэн. Үгүй. Гэтэл эмч жаахан дурамчхан байгаа нэлд. Уг нь ирсэн бол зүгээрсэн. Гэхдээ энэ яхав чиний хэрэг. Харин чи өөрөө жаавал мэдэх ёстой. Гэдэл энэ өвчнөө тухай. Дэлхийн нийтээрэн тэмчээд өдий хүртэл үр дүнд хүрээгүй байгаа тухай. Өөрт нь гажир авсан тухай. Ер нь эмчилгээгүй болсон. Маш богинохон хугацаа үлдсэн тухай. Чиний бэйнэ эсэргүүчэл сайн үнэхээр ончхой бэлтэй учраас өдид ингээд яваад байгаа тухай. Сүүлчийн сар бараг хөвтөрд орох тухай ингээд маш олон зүйл ярьлаа. Хүн гэдэг амьд явах хугацаандаа юу эсийг сонсох вэ? Гэхдээ яг өөр дээр нь тулаад ийм юм сонсно гэдэг үнэхээр өөр ачаа. Готов хичнээн их бэян барьж байсан ч сүүлдэн чихэн шуугаж нүдэн бүрлжөөд юу яриад байгааг ойлгохон болж эхэллээ. Ингэсэн чи бэйэн хүчлэн барьж маш энгийн байдалтайгаар жаа байж би одоогор юм ойлгоход хэцүү байна. Маргааш ирвэл тааж автай юу? Ингэхэр болно. Маргааш дөрвөн чахт гэлээ. Түүнээс хойш готов маш хүнд байдалтайгаар өдрийн арай чуу өнгөрүүлв. Яг юу хийгээд байгаа ганч мэдсэн юмгүй шахан байж байгаад л нэг юм ажлын ард гарлаа. Гэртээ харахж хүсэл байсангүй. Гадаа сууж эхнээс нь бодож эхэллээ. Өөрөө өөртөөгөө ярьж баахан байллаа. Хүн амьд явагийн хаан сайн сайхны тэр болгон ойлгож мэдэрдэггүй бололтой юм. Үхэл амьдралын жаг дээр ирсэн хүн амьд явах алтан хором амьсгалахын тоолонгоор хорогодож байгааг мэдэрх нь ямар их гаслан байна. Хэдий тэмч готов уртаар санаа алдан сэтгэл доторхоо багч улав үргэгээд за би үхэх нь гарчаагүй. Гэхдээ хижээ хэдийд яач тайван л байх хэрэгтэй. Маргааш эмчтэй уулзъя. Сайн асууж лавлаа гэж бодлоо. Гэртээ иртэл чармаа үдэн нээснэ. Чимийн яачхав? Нүд чинь бүлчигөөд нойр муутай хоноод дээр нь их ажиллаад ядраа юу? Найж нь сайхан шүл хийж үгүй. Миний өвгөн усан дор ингээд эргэлээ. Готов усан дорчуура энэ хорвоогоос ингээд эднийг орхоод явна гэж үү? Энэ юм чирн үнэн яраад байна уу? Эсвэл үгүй. Гэхдээ надад яах гэж худал ярих хүлээ. Тэгээд л үр хөхөд ханижлан ботхоор чэжнэс нэг юм огшоод арай л гэж бэян барьж байв.

Ашин эмчтэр дахин очоод бүх юм тодорхой боллоо. Эмчийн хэлснээр бол түүнд ердөө 4 сарал үлдэж, одоогоос эхэлж баг зэрэг шаналлах сар, сүүлчийн 2-7 хоног тэсгүйе бэрх өвдөх юм гэнэ. Түүний тэсвэрлэн давхад хэчүү тухай дурдаад авлаа. Эннээс хойш готов хэдэн өдөр бүглэрж явсны ачистэ, баг нь хугацаа үлдсэний ухаарж ховж яатайгаа өвлөрч, чухам ягаад ч юм сэтгэл шулуудч, юуг ч юм амжуулах хүсэл давтаж, ёстой л нөгөө цайрна гэх чинь боллоо. Бүр өрөөнч гайхмаар. Гэхдээ готвийн ховд амьдрал дэх хичнээн хайртай, түүнд хичнээн үнэнч байсан нь талаар өнгөрж байгаа мэт санагдана. Гарчаагүй үннээ өмнө хүн хэдийгээр сул дорой байдаг ч, одоо түүнд гунирхаж, гомрохож, уйлж унжиж суух цаг нэгэнт байсангүй. Тэр үнэхээр ухаалаг тайван байгаа нь уншигч танд хүртэл гайхмаар байгаа биз. Ганчхуу үлдэж байгаа тань л санаанд жовхаж. Тэгээд тэр орон гэрэхгүй хүүхдүүдийн сургууль соёл бүхэл зүйлсээ эхнэртэн аль болох амар байхаар бодолчж жохчуулж эхэллээ.

эд хөрөнгөх юм түүнд байсангүй. Эмнэлгийн чиглэлээр сурдаг хүү Чодомнон уурлан байж сургуулийнх нь дотор байрнаас гаргаад гэртэн авчирв. Чолмон оюутнаа байранд олон жалуустай хөгжилдэж байх дуртай аваач эчхийнхээ үгнээс жүрч чадсангүй. Өөрөө дарагдан элдв шалтах тоочин илүү чагал байвал ажиллах боллоо. Энэ бүгдийн янжилсаар 2 сарыг юу юугүй өнгөрөөчхөв. Угаас бие сайтай тул 2 сар нөгих шаналаагүй өнгөрлөө. Ганчхуу чармаадаан л яаж ойлгуулна даа гэж човн. Үнэн худалш шалтах тоочоод хэрэлдэж хэдрлээд салсан болоод явбал гэж санснаа. Тэгж ч биенийхэн талбалсан ханаан амдаар нь хатааж үр хүүхдэн амдаар нь өнчрөөвөл хожим хойно хүүхдүүдийн ховжияа буруугаар эргэж амьдралд нь муугаар нөлөөлж мэднэ. Нөгөө дөгөр насан багийн ханаан гомдлын өлмөстэй хагчил салалтын хар муухай толовтой үлдээж хэрхэн болох вүлээ. Готов өнний яасан ч чадахгүй. Ийм зүйл бодож чадсандаа өөртөө чухал төрнө. Сүүлийн хэдэн сарын готвын байгаа байдал болон хийж байгаа бүхэн нь ерөөс өөрчлөгдөхий ажиглаж байсан чармаа. Үгүй чим нь юу л болоод байна даа? Юу ч байсан надтай зүгэлдэгсэн. Яагаад байгаа юм даа? Гэж шалгаана. Энэ бүгдийн эчсэд готов хэдий шаналж байгаач бүх хүн нэн хэлэхэр шийдлээ. Муу чармаагаа нь жовоон гэхээр өрн өвдөж. Түүнийхэн чарааг яаж харнаа гэхээс өөрөө үхэхээс нь хэч өмт санагдна. Гэвч айгэхв түүнд хухчаа байсангүй. Нар ташсан нэг намуухан орой готов эхнэрээ дагуулад гарлаа. Ээж ав хоёр нь оройтох байхаа. Миний хүүхдүүд дүүхэн аваад унтж байгаарай гэж хүүдэн шивэн жамжлаа. Гарахтаа нуучилж байсан эмнэлгийнхээ бүх бичиг чаасыг авч эхнэртэйгэн нэгэн жичрэлдэгдэл сууж бүх үн нэн хэллээ. Хорвоод хүн болсных үн шиг хэчүү хар өдөргөж түнд байсангүй. Хөрхи чармаа эхлээд худал гэж баахан чамналлаа. 2 муу гараан жангад мар болж готвийн чөөж руу хэд савцнаа. Сөхрөн унж газар дэрлэн чурхахын ойлно. Чухам хүү ямархан хүн тэхэчүүтэй тулгарна гихчнэн вэ? Мэдээж энэ орой энэ бүхний эчслэн шийдэж чадаагүй матер хоёр. Ганч хүү хүүхдүүдэд одоохондоо бүд уул гарайл гэж чармаагаас гуйлаа. Хэдхэн хоногийн дотор чармаагийн чараа гундаж эхэллээ. Хүн гэдэг жовлонг даадаг ачаа. Сүн өдргүү найт дээр сууж уг өвчнөө тухай унших мэдэж чадах бүхнөөсөө асууж сургалах боловч өөдтэй хариу бололгүйгээр үнэнээ мохорт шахахтан хийд мэл эртгэн хэлэхгүй гэж хандаан ч юм уу хүнд ч юм гомрохно. Хаа очиж рийн сайхантай ханилж үеийн хүүхнүүдийн атаархлыг гожилж уулж үр хүүхдээ төрүүлж жаргаж өнгөрүүлсэн хоногийн тоо ийм багн хон гэхэд итгэж ядна. Үгүй би ингэж зүгээр сууж болохгүй хэмээн өөрөө өөрийгөө шахан бүхэл сайн гэсэн эмлэгт хамтсан ч даанч яаж ч чадахгүй гэсэн хариу ирсээр бас нэг сарын алдчихлаа. Готов одоо нилээд шинэлгаатай сүндөн жарамдаан яолж сэрэх боллоо. Чаг улмал тавчцаар готов бүгдийг чармаад ойлгуулж гэр бүлөөн эндэн үлдэх өөрөө эх орондоо очиж аавчтайгаа уулж ихэд хоноод энэ хорвоогоос буцах төлөвлөгж хоолоо. Энэ нь төлөвлөгч гэж дээ. Аргаан барсан хүний аргагүйцэн санаа байла. Тэгээд нэг өдөр чармаатай хоёулах нам байхдаа анх түүний хэрхэн харснаа яаж санд мөрөөцөөр өөртөө өөрмшүүлснэ. Үр хүүхдтэй болсон хийгээд эхнэрийнхэн мэдэх болгоны хөврүүлсээр байла. Чармаа харин энэ мань юу хийх гээд байгаа юм бол та юм гуйх болохоор онл ингэж эхэлдэгсэн гэж бодон готвы харна. Готов чааш нь хүн болсныхон хүн ер нь ямар нэгэн зүйлийн төлөө итгэл үнэмшилтэйгээр зүтгэж хийж бүтөөж түүнээрээ бахархаж амьдрах ёстой юм да. Чи биднэ хамгийн сайн хийж чадах зүйл мань энэ хэдэн хүүхдийн сайн сайханд хүргэх л явдал юм байна. Энэ төлөө бид хоёр чадлаараа тэмчих хэрэгтэй болчаа. Найж нь мэдээж ингээд чадхаан байла. Чи минь л

цааш нь ганчаар үргэлжлүүлэх боллоо. Хэдийгээр чамд минь хэчүү байх боловч ингэхээс өөр зам алга. Миний хань маш тайван уужуу байж одоо байгаа нөхцөл байдлыг ухаарач гэж гуйх гэсэн юм гэлээ. Ингэтэл чармаа, чи минь юу яриад байгаа юм да? Ингэхээр найз нь ирэх 7 хоногт бучий да. Миний хань хүүхдүүдээ аваад үлдэх хэрэгтэй байна гэд тавьчихлаа. Чармаагийн нүд нь нэг их том болж ирсэн ээ. Юу гэсэн үгүй, тийм юм гэж юу байсан юм гэд л урсгалаа. За тайвшир та. Би энд чадал, тэнд чадал. Чи минь бучвал тэнд ажил төрөлж олдохгүй. Хэдэн хүүхдийн сургууль соёлч өнгөрнө. Баг манч эргүүл сурвал өсөөчүү, гүүчүү. Эндэн байж байвал ядаж хоёр том сургууль соёлоо дүүргчгээд ажил амьдралын жахаас жуучхаад бочвол чамд дэмтэй. Харлах гэгч нь болсон болохоор одоо надтай явлаа гэхэд бочж ирч чадахгүй, тэндэн түгжигдэх болон шүү дээ. Годот байдал ийм байгаа болохоор бидэнд өөр сонголт алга байна. Чи бид хоёр чинь эцэг эх хоёр шүү дээ. Энэ хэдэн хүүхдийн сайн сайхан амьдралыг үргэлжлүүлэх ёстой гэдэл үгэн тас туулахгүй гэсэн шиг урсгаж гарав. Гэтэл чармаа, гүйгүй, би чамаа эндээс чимэн явдаа, тэнд очиж үхтээ гэж хэлж чадахгүй шүү дээ. Чи намаа бодолтоо. Эх орондоо очиж байгаа юм чин амтан ахдуу байна, болох л байлгүй дээ. Би чамтайгаа ханиснаас хойш чинийхэн үгээр л явдаг байсан. Тэгсэндээ ч бид өдөөж ирэхтэй яваа гэж боддох. Алдаачгүй. Харин энэ удаа чадахгүй нэ. Бид хэд чамтайгаа хамт учна гэдэл чамнав. Тийм л дээ хонгор минь. Ингэж готов байдлыг зөөлрүүлэхийг хичээж би эх орноо муу муухай гэж байгаа юм бишээ. Гэхдээ бодот байдал манай гэр бүлийн хувьд эннээс олохтой гарч олдохгүй байна. Тэнд байхад үр хүүхд маань их л сайн сайхан байлаа гэхэд чи бид хоёроос илүү гарч харагдахгүй байна. Гэтэл хүмүүс бид чинь үргэлж урагшаан, үргэлж өөдөө, үргэлж сайн сайхан хөгжил дэвшлийн төлөө тэмчиж байх ёстой шүү дээ. Ингэхийн тулд хүүхдүүд маань өмнөх өмнөх сургуулаан дүүргээд дараагийн шатандаан сургууль эндэн арай дээр байгаа нь өнөөгийн хобид гарч агуун. Магадгүй миний хүү өвчнээ эсрэг эм тараа хийгээд хүн төрлөختний аврах чинь билүү хэн мэдлээ. Эрдэм мэдлэгтэй болоод эх орноо санж мэдрэх хийгээд хүн болж ухаажаад ирэхийн чахт тэд эх орон уруугаан тэмүүлэх нь гарч агуй. Тэгүүлэхийн тулдч би тэнд очиж гиснэн хоолойн жангарч үгэн тасалж хэсэг байснаа. Тэр чахт чимэн хажуугаас нь дэмнээд өгвөл болох нь тэр. Ерөнч тэгээд энэ хэдий чи бид хоёр л энд авчирсан юм чинь. Бочаад эх оронд нь хүлээлгэж өгөх нь чи бид хоёрын үүрэг шүү дээ. Хэдийгээр аж амьдрал хөөж энд ирсэн ч гэсэн тэр орны өхөд хөвгөч шүү дээ бид чинь гэж. Намуухан хөөрнөв. Чармагийн дуунаа өнгө өөрчлөгдөж миний өвгөн ийм байдалд орчход юун ч их юм ярьдсан бэл дээ. Төдийгөө сөтгий хүртэл ханалчгаад одоо хэрэгчээгүй болсон бол буч та. Би энэ хэдэн хүүхдэд бодож байна гэд намайг үлдэнэ гэж яаж бодоод байгаа хүн бэ? Юун амглан юм боддөг юм? Адглаад бурхны оронд оцсон ч божиртэй гэд ахгүй биз дээ. Гэхэд готов хааны хошгон хорон гаргадаг чараагаан гарган гоних тайч гисэн нүдэн жартайлган саглаг гойцсан харчаар чармаагаан харж. Жаач би төрүүлээд очих юм чин бурхны аргалчих нь гайгүй гэд энэ юмсэглэв. Гиснэн эхнэр нь энийх үйлхэн хооронд нулимсан арчвч хатуугийн хатуу хов тавланган яаж ч үл чадна. Бодлаа бодлаа тоглосон юм. Хани минь дээ. Ийм үед харин бүр их амглан болчихдг юм байна. Одоо ч гэсэн харалдаа хэдийхэр чамд минь хичүү байгаа боловч хижээ өнгөрсөн хойн санахад энэ чаг үед бид хоёр чүг жүйтэй шидчтэй гэж бодож суухад сайхан байх болно. Тэгээд ч энэ их хайраар хашиж сэтгэлээр түшсэн гал голомтой унгааж унтраахгүй авчивх том үрэг чамд минь үлтгэн. Энийг чи чадмаа. Би та хэдийгэн тэндээс үргэлж харж байх болно. Чи минь амьдралд хүүхдүүдэд хэрэгтэй л бол зүв гэж бодсон зүйлээ хэнээс ч энтер байхгүй надаас ч жовлгүйгээр хийж байгаарэ. Чи минь
Миний төлөө гэж бодоод энэ удаа бас зөвшөөрчхөө. Чамаагаан дандаан зөвшөөрдгий би мэднэ. Гэвч энэ гуйлт хамгийн сүүлчийн бас хамгийн агуун гэд тийм гэхийн аргагүй хайр гийсэн харчаар харч халуун өнгөртэй чармаагаан тэмрэлээ. Хөрхий чармаа мучирсан гай ухааруулж сүнхэрүүлэх готвийн яраа үр хүүхдийнхэн ирээдвээ гээд олон олон асуудлын дунд хийдэмил аман ангалжж нолимсон арчин санаа алтхаас өөрийг хэлж чадсангүй. Дараагийн ээлж яах аргагүй болжээ. Дахиад л шилэн хүжүүнээс нь татж дархан янганаад хоёр нүдэнд нь гал дүрлж шиг чаата эхлээд гэж готов амандан бовтнаад уянаасаа жулгааж амандан хүнжлийнхөө жахыг жууж гэдгийг ярглана. Энэ удаа нэг их утсангүй 10-ад минут үргэлжлээд дууслаа. Готов ганчаар ярина. Би угн үхэл чамтай эвлэрч чамтай уулчхад аль хэдийн бэлэн болсонсон. Гэтэл чи жаавал намаа энэ өвчнөө өмнө өвдөг сөхрүүлж намаа өөрийн минь гараар юутгүүлж үхэл чи өөрийнхөө өмнө адгийн арчаагүй байдлаар очиулах гээд байх шиг байна. Би хэдийгээр дуусч байгаа ч гэсэн даанч нэгтэхгүй юм да. Хаа очиж би тийм өчүүхэн хүн биш. Чи намаа сонс. Үхэл би чам дээр эрхэмсэг очих болно. Харин үр хүүхэд аж амьдралаа ганчаар дааж үлдсэн өөрийн минь тал болтлон ханьссан хандаан би мөхих болно. Вилийн үрийн жаяанд үр болгон төрүүлж өсгсөн үсэн буурал аав ээжээсээ алтан дэлхийд олцсон ганчхан үрэн болчхоод амьдд нь үхэж жавааж байгаа болохоор тэдэндээ сүгдэн мөргөх болно. Түүнээс биш үхэл чи болон чиний үнэнч туслагч өвчнөө өмнө өвдөг сөхөрөхгүй шүү. Миний хүү энэ өвчний чинь нэг учрыг олох байгаа гайгүй. Тэр ганчаар боцсоор бас ярсаар нөгөө өрөөнд өвгөн ичхэн унтсан дүр эсгэж хөрвөн. Сүүлийн хэд хоног бас л унтсангүй. Хол явсан хүүн нэг л өдөр хэл чимээгүй инээсээр ороод ирсэнсэн. Үгүй эн чинь миний хүү хаанаас хижээ нөгөө ханижил үр хөөхд гэдэл бараг мэндийн жөрөөгүй шахам шалгаасансан. Зүгэрээ зүгэр хэд хоног нутагтаан сайхан амраад бочно. Гэх боловч нэг л өөр. Эмгэнэн санд чаад л тогоо шанаг хоол унд. Тэр өдрөөс бараг 2-7 хонд байгаа нь өвгөн хүүгэн яргалахыг сонсох боловч очиж хүүгэн жовоогоод яахгүй. Хэмэн санж хоолын хорсох шиг болоход хийх ханьяа. Хүүгийн хэлснээр бол ямар ч арга байхгүй л гэх юм. Би ч өдөрт сүм хийдэр ирэхээс өөрийг чадахгүй юм да. Ээжийнхэн санааг жовоочхон гэд хэлэхгүй байхыг гуйгаад байсан. Муу их нь жөнгөөрөө гадарлаж байдгийн болов уу да. Юм л бол байлаад л байгаа харагдах юм. Мэдсээр байж, харсаар байж өдр өдрөөр хүлээн гэдэг яасан ч хичүү юм байдаг юм. Олон жил хүсэж хүлээснээ ч сте арай гэж олцсон ганч үр минь юмсан. Хөрхи өдр болохоор энийж хөөрөөд ярьж хөөрөөд тунч сэргэлэн болчих юм. Миний хүүгийн ярьж хэлж байгаа нь бодож санаж байгаа нь юмыг ондон өөдрөх гэрэлтэй талаас нь харж байгаа зэрэг нь бусад хүнээс хов илүү юм аа. Арай л дүндүүрт. Арай л дүндүү жалуухан байна да миний хүү. Бидний энэ үеийн хүмүүс гэж дайм байлдаан үемэн самун болоогүй байхад хил давн чагаачилж хагчд салахын үед ч чухтаан байж болдоггүй. Тэртээ холоос санж сар бай сар салж хаадаг. Үр хүүхдэн ч дэрэгдэн байж болдоггүй. Харжж болдоггүй. Барьжж болдоггүй. Муулжж болдоггүй. Сайлжж болдоггүй. Тэр гэхийн тэмдэггүй ямар гэгчийн ховд тавлан гэж юм байдаг юм. Итгэл сэтгэл алдраасан хаашаа янжийн нийгэм гэгч нь энэ үдээ бүүмэд. Ингэж өвгнөө хоолой чахардна. Гал голомт сахиж үргэлжлэх үр удмын минь төрүүлж өсгөж байгаа хөөрхий бэрэн л ботх юм. Одоо ганчаар бүхний авч явна гэдэг бүсгүй хамтанд хичүүдээ. Ялангуяа хүнээ нутагт. Эдмэн хоорондоо их л сайн ярилцдаа жайлуул. Түүнээс
манай

0: Бэр бас тийм амар үлдэх хүн бишээ. Магадгүй эднээ мань жүвч байж мэднэ. Одоохондоо энд ирээд бүх юм хэчүүл байх шиг байна. Хүн ер нь хэд наслах нь яах вэ? Энэ хорвоод хүн шиг хүн болж чадах нь л чухал юм да. Хүн болж чадаагүй муусай юмнууд годмар дүрнэл байх юм. Миний хүч харин хүнээ дайтай хүн болсон юм байна. Сайхан хүүтэй, сайхан бэртэй, сайхан ач үрстэй байна гэдэг хамгийн эрхэм жаргал байдаг юм байна. Энэ бүхний амьдд минь үзүүлсэн хүүдээ аав нь даанч нэг хайртайсан. Энэ буурал хорвоогоос бучтлаан аав нь хүүгээрээ бахархаж багтаж байх болно. Он чагийн уртад үрчиж атрацн нүрэндээ гүрн хахчил харуулслын өнчин ганч нолмс тамирдаж туйлдсан мэт аачмхан доошлон дахиж эхэлсэн сүүлчийн хөдөн чаг өвдсөнгүй готов өвчний ялан дийлжээ. Өвчин одоо түүний яаж ч чадахгүй болжээ. Харин чихүүчих шиг санагдаад гараан барьж үжтэл нэг их юм мэдгцэнгүй. Гараан чэжин дээрээ тавтал гар нь үнэхээр хүйтэн болжээ. Нойронч хүрх шиг сонжин унтаагүй болохоор тэр байхдаа жаа байж унтахаасан өмнө чармаадан уцтаж урдын адил төвчээртэй байхыг гуйх хэрэгтэй юм байна. Готвийн ухаан атархмаар саруулхан байлаа. Ханийнх нь насан жалуугийн инэмсэглэх төрх нүдэнд нь үжигдээд хүүхдүүдийнх нь шуугалдагч мэй чихнээ сонсогдоод нэг их гэрэлгэгээ тэдний минь гээг хүлээд л тэгсэн хэрнээ алгуурхан чаашлаад л үүр хаяарад нарнай туяа чонхноо дусаад өрөө хачин саруулхан өглөөнөө сэнгэнсэн сэрүүн агаар орж өрөөгөр сэлүүчин шувуутын жиргээ тотхон сонсогдоод ерөвшин сайхан өглөө аж харин нёгийг явуулж хаа нэгтээ нөгөөг ухтах буурал хорвоо харин хэнэггүй хэн түгээр. Эрхэм сонсогчдоо, Тубаражуугийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар энэ түрээд өндөрлөж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Түш, хянагч Бүрэнгэлж.
1: Зүүнян Ренмин Гуанбо Дэнтай Мин Зу Гуанбо.
2: Чиэшоу Син Сидай 奋进新征程 新时代新征程 新伟业
1: 听原著学原文悟原理 治国方略
3: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材 论党的自我革命 诵读版 中央广播电视总台民族语言节目中心录制。增强推进党的政治建设的自觉性和坚定性。
4: 2018年6月29日， 今天我们进行19届中央政治局第6次集体学习，内容是加强党的政治建设。党的19大明确提出 党的政治建设这个重大命题，强调党的政治建设是党的根本性建设，要把党的政治建设摆在首位，以党的政治建设为统领。我们以这个题目进行集体学习，目的是深化对党的政治建设的认识，增强推进党的政治建设的自觉性和坚定性。 党的19大提出党的政治建设这个重大命题，是有很深的考虑的。任何政党都有政治属性，都有自己的政治使命、政治目标、政治追求。马克思主义政党具有崇高政治理想、高尚政治追求、纯洁政治品质、严明政治纪律。如果马克思主义政党政治上的先进性丧失了， 党的先进性和纯洁性就无从谈起，这就是我们把党的政治建设作为党的根本性建设的道理。

0: 闻丞相，传已驶出江湾，不见追兵，当无事了。
1: 万里风大，丞相进船舱歇息。哎，你们看，来福客栈方向起火了，是火光。

0: 说了。
1: 公元1283年1月9日， 在柴氏行刑的前一刻，文天祥面对南方故国三叩九拜，高颂正气歌，慷慨就义，时年47岁。

0: Аяд дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: сайн байж гэнэ үү хөндөтө сонсогчдоо. Төв радиогийн уудам хорвон уянгаг шиг туцхай нөвтрүүлэх та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны нөвтрүүлэхээр та бүхэндээ Өвөр Монголын Ордос хотын хамжуулчлуурын төвийн хөтлөгч Хаврагийн Ордос хотын үүшин хошууны үүшин жуу болгосны нутагтай солонго шагналт яруу найрагч Дөөгийн шүлгийн яруу найрагч Төө хүмжилтийг сурвалжилсан сурвалжлага ба түүнээ жохоосон шүлгээр амьдсан дуунуудыг сонсгоё.
1: За өнөөдөр нөхтрүүлгэрээ та бүхэнтэйгээ солон шагналт яруу найрагч дууны шүлгийн жохоогч Төө хүмжилтийг байгуулжуулъя. За сайн сууж өө.
2: Сайн бүгдээрээ сайн байна уу? Та бүхэнд энэ өдрийн сайхан мэнд өргөн дэвшүүлж байна.
1: За өнөөдөр завч хөлөгө тусгайлан гаргаж боронтой үуч болжондоо хуртай үуч хуралдаа гэдгээр одоо өнөөдөр бас бороон шивэрсэн намрын дунд сарын сайхан уларл болж байна. Тэгээд болсон цагта тантай уулсандаа сэтгэл маш баяртай байна.
2: Адилхан би ч гэсэн баяртай байна. Энэ намар одоо их сайхан өн шиг хуруураантай сайхан намар болж байгаа хөдөөгөр ч гэсэн одоо өвс хулуус 80 утсан гоё болж байна.
1: За таны бичсэн жохоол бүтээл бас яруу найраг бол бүр төрүүгээр уншигчд үжигчдтэй бүр олон мэдрэгсэн сонин сэтгүүлдэр олон нийтлэгдэж байсан. Харин тэдгээр олон бүтээлүүдийн дотроос ч өнөөдөр бид одоо дууны яруу найргийн талаар тусгай ярилцаа өрнүүлэе гэж бэлтгэж байгаа юм аа. За тэгээд сонирхоод хэлэхэд одоо хизээгээс дууны энэ яруу найрагт анхаарлаа хандуулж бичиж журж эхэлсэн бэ.
2: За баярлаа. Варагтаа бол доо би угаасаа энэ яруу найраг уран бичлэг гэсэн тэгэхэд дуртай таатай. Тэгээд ажил дээр гэрснээ хаатай бол доо 10 талаар энэ хоёр талаар бол доо үндэсэндээ өөрийн биеийг шаардаж яруу найраг уран бичлэгийн талаар хөөчлөж ирсэн. Яг одоо дууны талаар гэвэл дууны уран бүтээл дууны яруу найрагийн талаар гэвэл 2012 он ч юм уу одоо тэр үеэсээс эхэлж багасаа оролдож эхэлсэн. За нэг дуу гаргачихвал сайхан юм байна. Би бас өөрөө дуулах

0: дуртай. Тэгээд энэ сайхан сайхан дуу сонсоод Монгол ихч болог, манай өвөр Монгол ихч болог гоё гоё дууны уран бүтээлүүдээ сонсох бахархдаг байлаа. Тэгээд тэрний тухай та би бас ийм нэг сайхан уран бүтээлүүдийг бичиж гаргаж хүлдэх хэдий сайхан бай гэд боддог ус. Тэгээд 2012 оноос эхлээд одоо ийм маягийн дууны уран бүтээлийн тухайтай, дууны ярууныгийн тухайтай оролцож эхэлсэн юм аа.
1: Тэрнээс одоо бүр төрөнд бол та шүлэг одоо яруу найраг л их олон бичиж исэн гэсэн мөртөөс одоо уулаасаа маш их сонирхолтой байсан. Тэгэхээр яг одоо дууны яруу найраг дээр бичиж журж эхлэхээр бас ялгаатай эсвэл адилхан зүйлүүд бас юу байсан бэл?
0: Дууны яруу найраг болоод одоо энгийн шүлэг яруу найраг хоргон тусаа жирээн тэнжил бас байна. Яг үжид хэлбэл яг 9 дахил бол хүмүүс бол одоо дууны өвгөө гэж хэлдэг юм байлээ. Гэхдээ би бол тэрнийг хайшил дууны яруу найраг юм уу, дууны шүлэг гэж ойлгодог юм. Яагаад юм бэ гэхээр тэр нэг дууны шүлэг, олонхийн нэг дууны одоо шүлгийг хөөндөн гаргаад нотосон салгаад унших үед тэр цэгээр нэг л сайхан яруу найраг, нэгэн сайхан биеэн даасан жохилготой нэг яруу найраг шүлэг болж гарч ирнэ. Жишээлээд хэлбэл Тэнгэр багшийн тэр Би Монгол хүн хэч хэмдийн дуул одоо бүтээл. За энэнийг ин каунс аргалын утааврагласан малчин ээ гэрд төрсөн бигээ нэг сайхан яруу найраг. Иймээс энэнийг бол дууны яруу найраг гэж хэл хүн нэн чөхөстэй гэж би боддیں۔ Тэгэхээр сүүлээр нь одоо би тэр Монголын нэг их яруу найрагчдуудын дууны яруу найраг ус бахархаж үжилээ. Тэр Жамчуугийн Бадраагийн тэр одоо сунгадаг яруу найрагч болог. За Жамчуугийн Бадраагийн бол дууны яруу найрагийн хаан гэж үнэлж штэ Монгол. Харин дууны үгийн хаан гэж ярьчихгүй. Эннээс нь үжвэл энэ бол дууны яруу найраг юм уу, дууны шүлэг бол ихэж өхөстэй гэж боддیں۔ Түүн дууны шүлэг яруу найраг болоод энгийн одоо мандуудын бичтэй яруу найраг хоргондоо бас жүрэнт нэг жил бол одоо энэ хуудас хэмжээний талаар энэ бол одоо яах аргагүй дөрвөн бадаг гурван бадаг хүчлэн хуудас хэмжээ авахрах нь. За жохон бүтээлийн талаас авч хэлвэл бас айжим жохологтой болохын дотор тэр дотроон бол одоо нэг сайхан хөгжимлэг ийм нэг жүйлийг оруулсан байх хэрэгтэй. За энгийн шүлэг гэсээр бол бас адилгүй. За мөр бадаг тэмчихгүй байж болно. Энэ дотор одоо логик юм уу, гүн ухаан ч ийм зүйлийг бол шүлэг дотор нь улам гүнжихээ оруулж, улам нуучдаг зүйлийг, талдаж зүйлийг ингээд уусгацсан байх нь энэ бол нэг сайхан шүлэг. Гэхдээ дууны яруу найраг бол яраангүй их ворогжуун байж ус болохгүй. Тэр дотор бас нэн их ширгаалттай. Гэхдээ чим их гүнж талдаа нуучхай зүйлийг арай чаасан их хөөчлөдггүй байх. Им байх ч болоо гэж бодсон маань энэ хоёр ийм ялгаатай юм уу гэж боддیں۔ Би бол
1: ил мөртөө бас далд гэсэн шиг.
0: Одоо игээл бүргэжунаас бас одоо наагурч та тэр тийм юрмдэг ус байж болохгүй. Заавал бас нэг өглөр төгөссөн байх хэрэгтэй. Манай зарим дууна яруу найраг ус одоо өглөр ус бүтэхгүй. За тэгвэл тэр дотор одоо логик юм уу, гүн ухаанч талаар бас алдарштай жийл бас хаяа харагдаж байдаг зарим дууна уран бүтээл төр энэ дууна шилэг төр ердөө бол энэ баян багш юм уу одоо Миний осын нэлээд ихтэн дуугийг одоо манай өвөр Монголын хөхээр хамтлаг яхалж ясан Алшаа нутгтай баян багш намайг аяа бичсэн. Тэгээ баян багш бол намайг хэлж ясан. Дууны яруу найраг сайхан болсоор бол тэр аяагаан бол өөрөө авч явж байд. Бидэн бол чамд аяа бичиж явах шээ. Харин тэр дууны чинь шүлэг нь өөрөө аяа нь авч явж байгаа. Бидэн үжилээ тэр шүлэгт нь одоо зөвхөн чиний бичсэн шүлгийн нь чинээ тэр аяа, чинээ тэр мэдрэмж бидэн уу чаасан дараа хуулаад аргаж явах чираа гэж ингэж хэлсэн байдаг юм билээ.
1: За тэгвэл энэ төрлийн яриад танай жохосон шүлэгтэй гүн насралтай аав гэдэг жохолын дуугийг тань сонсогтойгоо хамтар сонирхон сонсъё. За энэ дууны одоо аяын хин жохосон билээ. Тэгээд дуучны бас сонсогчтой ханд бол танилцуулна уу.
0: Аа баярлалаа. Гүн насралтай аав гэсэн тэр дууны шүлэг бол доо би бичсэн. Тэгээд отхын миний тух шиг нутгатай 85 багш аяын бичсэн юм аа. Энэ тухайтай 85 багш одоо аав даан жаруулж намайг нэг дууны яруу найраг бичээд өгөж шаардлага хүсэл ирсэн. Ингээд аавын тухайтай нэг дуугийг бичиж тэд гэр бүлэрэн одоо дуулж аяа бичиж ингээд амьд уусан

0: Сонсогчдоо манай нөтрүүлэг яруу наригч тэ хүмүүжилтийн шүлэгтэй хөгжмийн жохолж 80-тагийн аялгуутай залуу дуучин Наран Чимэг болон Нандин эгчтүү хоёулын дуулж амьлуулсан гүү насралт аав дууны эгчгэр үргэлжилж байна. Зэнийлжихэн нөтрүүлгээрээ бид солон шагналж жохолж дууны шүлгийн яруу наригч тэ хүмүүжилтийн сурвалжилсан ярилцлаг явуулгаас та бүхэнтэй сонсгож байна. Залгаад бид сурвалжилгээ явуулгаа үргэлжилнэ сонирхъя.
1: Ямар нэг зүйлийг оролдох тутам өвөрмөч ончлог гэдэг зүйл бол аяндаа бүрэлдөөд байдаг янзтай. Жишээлбэл бид одоо ямар нэг шүлэг яруу найргийн уншихад бичсэн мөр бадгаас нэхлээд баргал ямар хүнээ бичлэг байна гэдгийг ерөнхийд нь таньдаг. Тэгвэл тэ хүмүүжилтийн одоо өвөрмөч ончлог гэх юм уу? Шүлгийнх нь тэр өвөрмөч тал нь гэж хэлвэл яаж ойлгож болох вэ?
2: Миний энэ шүлгийн энэ яруу найргийн тухайтай өвөрмөч талаг бол одоо оншигчд ойлгох байхаа. Гэхдээ би бол одоо шүлэг бичихтэй заавал нэг сэрэл мэдрэмжийг хөндөх ийм нэг одоо зөксчос бичиж гэж боддог ма. Ингээд оролдлого хийдэг. Анхандаа бол одоо чахан шүлэг бичижээсээ одоо ярангүй анх хэл шүлэг бичих үедээ их их шүлэгчнүүдийн яруу найргийн дураан за энэ мэтийн яруу найргуудын оншичоо тийм чагаан шүлэг сүүлээ сүүл дээр одоо бас арвин Монгол улсын одоо ёрон хач юм уу энэ лавх сүрэн ч юм уу за ийм том том яруу найрагчдын шүлэг уншаад бол одоо энэ шүлэг гэдэг юм бол мэдрэмжтэй юм бичиг хэрэгтэй чагаан юм болсоор одоо чагаан шүлэг болсоор одоо яг тэр шүлгийн гүнчэд хүрдийлэхгүй шүү дээ. Мэдрэмжтэй гэсээр бол яг энэ гүн ухаалаг юм уу одоо тэр чаашнаа нэг яг нэг хүнээ сэрлийг сэндэх хөндөх энэ нэг талаар анхаарч чиг чухалтай юм а гэж бодод. Жишээлбэл доо ямар нэгэн зүйлийг чомын үчийг бол энэ чомыг бол доо зарим хүмүүс шууд аваад энэ чагаан чом байн чайтай чом байн гэж хэлээд өгдөг. Гэхдээ одоо яг нэг сэрэл мэдрэмжтэй юм шүлэгч бол доо чом байна яалаа гэж шууд хэлэхгүй тэр нэг ямар нэг далд санаа юм уу ямар нэг хажуу хаврга юм ин ярьж агаад оо энэ ширэн дээр энэ чом байх юм байна гэсэн. Энийг ухагдгоны чамайд мэдрүүлээд өгнө. Шилээд хэлвэл мөнхийн бэлэг сайхны тэр гэгээ Монгол гсэн шүлэнгүүлэг дээр бас гарч ирдэг шүү дээ. Аа хүргэнтэй болох нэ манай хаа гэж хөөг насаа дурсваа. За ийм юм мөр бодгод бол одоо яахан аргагүй хүний сэнгэр үлэн. Харин би бас хөөхд насандаа ингэж янагалж ясан гэдэг одоо ингээд тоочсэнгүй. Энэ үед талдаас чиж жагаад ямар нэгэн зүйлийг хүнд сэрж мэдрүүлэх хөндөх ийм нэг талаас уу шүлэг өчөвл сайхан байдгийн байна гэдгийг бол сүүлээр нь ойлгож энэ талаар их хүчээ тавьж байгаа юм аа.
1: Та сая яранда одоо мэдрэмж, дотоод сэтгэлийн мэдрэмж гэдэг зүйлийг маш олон удаа хөндөж ярьлаа. Тэгвэл мэдрэмж, ухаархгүй, сэрхгүй гэдэг зүйл юунаас ирэлтэй юм бэл?
2: Мэдрэмж, ухаархгүй, сэрхгүй эдгээр бол одоо нэг хүнээ энэ нэг одоо өврийн биеийнх нь дотоод тэр нэг зүйлийн юмыг хүлээж авах тэр нэг сэрлээ сэрэлтэй. Ямар нэгэн зүйлийг хүлээж авах. За их их яруу найрагчдын тэр мэдрэмж сэрэл гэдэг юм бол онцгой гоё байдаг. Саяхан хэлдэг одоо тэр том том яруу найрагчдын шүлэг дээр бүр гардаг юм байна лээ. Саяхан би бол өдний хоон хэлжээлээ. Баатрын инг төрөхсөн чиний орчлон гэсэн нэг сайхан шүлэгдээ бичсэн юм байна лээ. Үйл заяа нь өврийн нухчаа тайч, үжигдэл явдал өнгөрөх хугацаа тайч, өвжис хүлэн бадаг гэдэг мөнгөний чанаа настай гэсэн, мөнгө настай гэж ярьсан байдаг. Үйл заяа гэдэг юм бол өврийн нухчаа тай. Эргээд үжигдэл явдал гэдэг юм өнгөрөх хугацаатай. Гэхдээ үжис хүлэнт бадаг гэдэг юм бол мөнхийн настай гэсэн. Энэ хэдий сайхан үг ярьсан бэ? Нэг шүлэг, нэг бадаг, нэг одоо оногоос нь үг. Энэ бол одоо мөнхийн настай. Байдаг өөр бусад юм бол одоо бүр чим мөнхийн нас байхгүй шүү дээ. Гэхдээ энэ нэг хүнээ нэг ой сэрлээс гарсан тэр нэг жилийн мэдрэмжтэй шүлэг нэг бадаг юм. Энэ бол одоо мөнхийн настай байдаг юм байна гэж сайхан оногоос нь үг ярьсан байлээ. Энэ бол сайхан оногоос нь үг шүү дээ.
1: За энэ төртлөө яриад манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн жочин дууны яруу найрагч солон шагналт жохолч тэ хүмүүжилтгүйгийн найрын дууг хамтдаа сонирхон сонсъё. За энэ дууны аян хин жохоогод хин дуулсан билээ.
2: 2017 онд одоо энэ Баян багш одоо саяхан хилдэг Баян багш маань Горлосд очоод тэгээ тэндгийн нэг аргуман хамтлаг гэсэн нэг хамтлаг залуучуудын их сургуулийн оюутдын одоо хамтдаг. За энэ үед энэ одоо ийм нэг дуунаа шүлэг авъя гэд авсан. Тэгээ энэ дуунд шүлэг авцсан дараагаар одоо 2017 онд энэ аргуман хамтлагийнх нь одоо оюутнууд дуулаа гаргасан. Ингээд шингээгээд нийгэмдэр дархаагаад энэ нь одоо явсаар байж хагаад нийгэмдэр ус нэлээд нөлөө гаргасан. Ингээ 2022 онд одоо энэ нэм блог арга хамтлаг дуулжээ. 2022 онд бол энэ дуу Өвөр Монголын удан телевизийнх одоо нэр төгтлөгч отгон сод багш маань бас эргүүлээд танай найрын дуугийн одоо 2022 оны чагаан сарын үдшилтэд сонгож оруулъя. Та зөвшөөрнө үү гэсэн. За ингээд одоо би зөвшөөрнө гэж хэлээд одоо 2022 оны тэр чинь бар жилийн чагаан сарын үдшилтэдэр тус дуу маань дуулагдсан. Аян бол одоо Яранг Баян багш чигэл нэ дуунех нь одоо тэр чагаан сарын үдшилтэдэр бол одоо дуучин салагдчихэ. Нарс дуулсан.
1: За нэгтрүүлгээр хамтдаа нарсын дуулсан найрын дуу сонирхон сонсъё.

0: Тэгвэл ерөөсөө яруу найраг гэдэг зүйлвэл тэрхүү хэлнийхээ хамгийн одоо содон шигшмэл бадгууд байх ёстой. Түүний дундаас одоо дууны яруу найраг гэдэг нь бүр шигшмэл байх ёстой. Тиймээсээ та өөрөө жохон бүтээх дундаа өөрийнхөө бүтээлийг яаж шигшэтгэх юм бэ?
1: Аа, дууны яруу найрагыг бичих үедээ бас ариун шигшэлт хийнэ. Яраангүй. Зарим үедээ бол яг оногоос нь үгүй, тэр яг салж болтгүй, тэр нэг жай дараа нь авч тавих хэрэгтэй. Энэ бол до нэг дууны үүдэн бүтээх одоо хамгийн наачхын дууны яруу найрагийн хамаг наачхын шаарлах штт. Хаашааш хандаж болохгүй, дахин тавтаа нүжиж. За нэг дуугийн бүтээхэд бол сая миний хэлдэг шинти яг нэг үгүй бол яг тэр нэг оны дараа нь хааж тав. Салгаж болохгүй энэ үгүй. Ийм болголоо шигших хэрэгтэй. Тэггүй бол дууны үг явар болохгүй болно. Бас нэг талаар бол дууны тэр шүлэгч нь болсоор дуунаас нь салаа гараад ирэхэд чи өөрөө нь уян галах үед нэг сайхан шүлэг байх хэрэгтэй. Хүнд мэдрэгдсэн нэг шүлэг. За тэр мөртлөө чи дууны хаан энэ нэг шүлгийг бичиг үедээ бол голдолгоон гол атхаж юунд чиглүүлсэн бол тэр зүгэ хандаж бадаг бадагдаан бүр тэр зүгтэн нэг л утга санаагаа нь илтгэж ингэж бичих юм бол шигших юм бол шаарддаг аа би бол. За зарим зарим одоо уран бүтээл дээр бол одоо ийм ийм бичиж байгаад өөр юм хэлцсэн. Одоо өглөөрийнх нь нэ нэг хэлбэр байдал, өглөөрийнх нь тэр нэг гадаад ч юм уу дотоод ч юм уу тэр нэг байдал нь бас бодчих юм байдал одоо энэ нь бол одоо адилгүй байна. Гэхдээ би бол одоо тэрнийг бүр адилханаар ингэж шаардд. Ийм болсоор бол аяа бичих хүнд бол амар болдог. За үгийн тоо тэнчүү, за мөр бадгууд нь бүр хэлбэр нь адил бүтэч нь адил ийм болсоор аяа бичих хүн одоо адил болон дуулах хүнд я амар болно. Ингээд бол энэ талаар их шаарддаг. Манай өвөр Монголын одоо олон олон арив нь аяа бичдэг.

0: багш нар яа энэ мэтэр шаардна. Гэхдээ энэ Монгол одоо халахын хулгай дэлгүй шүү дээ. Хурд мурдо энэ. Одоо зарим нь урт өгтэй юм байна. Зарим нь мөрдөн хорхоо мөрдөн юм байна. Ингээс гарч ийн. Гэхдээ манай өр монголчуудын олон хэдэн бүрийн талаар шаардд юм аа. Би бол ингэ шаарддаа.
1: За. Яруу найраг гэж хэлвэл ярангу маш их одоо хилнээ баялагын хөмөрөгч юм уу сан байх ёстой гэж нэг нь утгаасаа ойлгож болно. Яруу найргийг бичгэд бол ярангу одоо хилнээ баялагын чуглуулах маш хэрэгтэй байх. Тэгээд танаа хувьд ярих юм бол одоо хилнээ баялагаа яаж чуглуулдаг юм бэ? Энэ одоо бүр хархан багаасаа өсөд төрсөн орчин тойрно уу эсвэл үжиж харсан уу олон жилээс бас шалтгаалагдсан байх.
0: Хилнээ баялагын талаар хэлэвэл одоо ёсондоо авч хэлвэл миний хилнээ баялаг гэж хэсэ өөрийн бием биос гэдэг токвэ. Миний хэл чэм их одоо үгсийн сан яа тийм их баялаг байхгүй. Гэхдээ би бол одоо ном онших их шаарддаг. За нэгч одоо өөрийн тоосон өөрийн хаан одоо биеийн дээр шаарддагдаж намайг одоо уран бүтээл хийхэд шаарддагдах ийм маягийн номууд юу лөө чадхын чинээр оншдог. А жишээлбэл одоо сайн хэлдэг Монгол улсын явхлан ч юм уу одоо том том нэмас өрөн Дашивалбар бүрбөд орж тангуудын галсан гэх мэтчлэн том том яруу найрагчдын шүлгийг бол амтрахын оншдог. Энээс ч болов одоо ягаад ч юм л миний бас жарим жаримдаа бас шүлгийн өнгө айсса өнгөө хаан бодлоосо дээшилтсэн ч юм уу гэж би өөрөө боддог юм. За ингээд эдэн шүлэгч хүн гэдэг юм бас ариун жилийн анхаарах хэрэгтэй. За тэр мөртлөө бас сэргийг 30-аас сэрэлттэй байх хэрэгтэй. Гилас гэсэн нэг сэрэл байх хэрэгтэй. Энэ бол нэг шүлэгч хүнд байвс ч хөх их боловсрал гэж хэлэх юм уу одоо юу гэж хэлэх юм. Яа жаавал юм нэг гилас гэсэн сэрэл байх хэрэгтэй. Тэр байг бол доо чи сайхан шүлэг сайхан яруу найраг бүтээд илэхгүй гэж би хүн там бодд юм аа.
1: За одоо нутаг орны онцлогоос ярих юм бол таавал одоо үүшин зөө нутгийн баян толгой гацаанд нутагтай хүн гэсэн тийм ээ. Тиймэрээ бас нутаг орны юм уу өсөд төрсөн орчин тойрны тэр талын зүйлээс бас танд хэлний баялагийг өгчсэн тал олон байгаа байх.
0: А тийм манай нутагт одоо нэртэй хүмүүс яруу байсан. Миний мэдхээр одоо миний нэг манай жун хойтой одоо яг манай сахалт ш та ийм нэг настай ээж дотгорл ээжгээд одоо байла. Би бага байхдаа үжиж байсан. Одоо энэ яг манай одоо нэр тоглогч баян гөрөл багш юм аа. Найж нь байж байгаа. За энэ дотгорл ээж бол одоо тэр үедээс нь эхлээд бичиг ном байхгүй ч одоо ном одоо суйл сурсан юм байх гэхдээ яг бэлийн шүлэгч. Юу гэж үл юу хэлсэн юм сайхан шүлгүүлээ гаргацдаг. За ийм бэлийн шүлэгч хүн байла гэдэг юм аа. Би бол тус хүнийг үжиж байсан гэвч одоо хүүхэд юм чин одоо юу хэлж явж ирсэн яасны юм бис тэр үедээ сайн тогтоод дийлсэнгүй ийм юм хүмүүс байсан. Тэгвэл түүнээс гадуур одоо үүшнэ ван ноёнууд бадарх адарх байсва санжи ван чин гэх мэт ин үүшнэ 10 үеийн ван ноёнууд үүшин жоогийн баян толгойд одоо бүр шан хороо байгуулж сууж байсан. За санжи ван чин ч гэсэн одоо чин ван яманы зохиодох санжи ван чин ч гэсэн одоо баян толгойн нутагт сууж байсан. За ийм түүхийн учир бий.
1: За. За энэ төртөл яриад нэвтрүүлгээрээ танай бас нэг сайхан жохолын дуу дурслын жагтал гэдэг дуугийн тань хамтаараа сонирхон сонсъё. Жагтал гэдэг зүйлийг бас бидний яриан донд тавс хөндөөд ярьж байсан. Тэгээд дурслын жагтал гэж ямар сайхан дурсалтай жагтал байсан юм бол одоо энэ бүтээлийнхэн талаар бас сонсогтойгоо хуваалцахгүй юу?
0: За баярлалаа. Дурсын жагтал гэдэг дуу одоо бас миний анхны бүтээлүүдийн нэг байвал тарна. Энэ отхийн одоо ажил мэргэжлийн дундас руулын дууны багш оюун мөрөн аян бичсэн. Тэгээд 7 оюун мөрөн хуйлдуулсан. 7 гэж отхийн одоо аж ахуй ойшгийн төвчөнд ажилтай гэж ярьж ирсэн. Оюун мөрөн одоо намайг нэг одоо юу яриад чимээрэд та нэг одоо янагийн тухай таних дуу бичээд өгөн үү гэд намайг ярьсан. Тэгээд бид хоёул доо нэг би доо юм нэг дурсын чагтлахсан нэг дууны ашиглыг бол доо юм өрөнд төгс юм аа. Тэгээд оюун бүрэн магш маань одоо энэ дууны тухайтай энэ дууны ашиглыг бол тэгэхэд тоож сайхан байна гэ. Тэгээд бид хоёулаа дуулаад сан нилээ дэлгэрсэн юм байна лээ. Хоримнэр дээр бас нэдэ дарын хүнөөс дуулж сондж байна. Надад бас хүнөөс өөрөө дуулаад шингээгээ явуулж байна. За ингээд бас энэ дурсын чагтл гэдэг дуусан нилээ жалуучуудын дотор чөхөх хорон жаавж явах юм байна гэж мэдсэн юм аа би.

0: залгаад бид нэвтрүүлгийн хүлгийн жочин дууны шүлгийн яруу найрагч солон шагналч жохолж тэг хүмүүжилдэггүйтэй ярага үргэлжлүүлье. Шүлэг жохол бичдэг хүмсийвэл онгод бууна гэж ярьдаг. Тэгэхээр бас шүлгийн хүмүүсүүл одоо янзын ламуу бурхан өршөө туга гэж одоо яруу найргийн онгодыг маш та хүндэтгэн биширдэг. Тэгэхээр энэ танаа хувьд онгод гэдэг зүйлийг яаж ойлгодг юм бэл? Одоо хүмүүсийн хувь хувийнх нь талд бас одоо яруу найргийн онгод бох цаг үеийн адилгүй юу юу ч адилгүй гэж хүмүүс ярьдаг штэ. Танаа хувьд ямархан байдаг бол?
1: Шүлгий бол одоо би онгод бууна гэдэг юм бол намайтч арай байхгүй юм лээ тий. За зарим хүмүүс одоо либе ари хуцсаар онгод буугаа болохон байждаг яадаг ширээ амчдیں۔ Би ари хуцсарыг хэлийж өвөхлжээ дийлэхгүй. Түн баруунаа болохон байж. Энэ бас би дуршиж үжисэн болохгүй мэт лээ. Үгэн хэл дийлэхгүй болж. Энэ бол нэг учирч. Онгод бууна гэдэг юмс онцгой тийм нэг сэрэл мэдрэмжтэй хүмүүс тул онгод буудаг гэсэн маяг байна лээ. Манай энэ тус нэг сайхан шүлэг хэлдэг хүн байсан. Харамсалтай нь одоо бид нар бас сайн одоо танилцдаг байсан. Тэр дандаа сохтуу юм наа. Тэгээд явж байгаа сохтуугаар зэрэг бурхан болсон. Тэр хүн бол онцгой онгодтой хүн байна лээ. Үнээр онгод гэдэг юм байх маяг байна лээ. Тэрний тэр чээж бол ухамсар бол яг одоо он толмол бүр сайхан жижилдсэн явж байна. Хижээдэн чулгоо явур сохтуу. Тэгээд би тэр хүний бол доо нэр аа энэ онгодтой шүлгий ус өөрөө шүлгий өөрөө чээжилдсэн. Тэгээл явж байсан мануудын юм онгочсон бид муу сурагч байхад ч гэсэн тэр нэ шүлэг. Тэр өөрөө бол шүлэг өөрийн шүлгийн өөрөө онгочсон бүр чээжилдсэн явж байна. Тэгээд жохоож өрийа шууд жохоочно. Тийм сөрхий онгодтой хүн байдаг юм байх маяг байна. Яч хүнгтэн шүлэгч одоо нэ дибач юм одоо шинээр нэ гарч байгаа тэр хайз майзыг ус их онгодтой шүлэгч гэж хэлж штэ. Гэхдээ нэ одоо тэрний одоо би одоо сайн мэдэхгүй. Мөн юм л байна онгод гэдэг юм даас онцгой хүнөст бол үнэхээр шүлэг нь онгод буудаг юм байх маяг байна лээ.
0: Тэгэхээр танаа хувьд бол гол нь ямар үед одоо илүү урам бүтээл танай гараас гардаг юм бэл?
1: Олон хідэн одоо ганцаараа суух юм уу одоо эсвэл нэг юу ч гэсэн сэлүг байх цаг үед арван хүн арж ганцсан цаг үед бас болохгүй. А намжуун тогтооны ийм цаг үед бол одоо шүлэг чийгээд ингээ суусаар бас жарим жарим мөр удаа болоод гарч ирдэг юм байна лээ. Ердөө хитүү их жаргалын дамдаг сэхэн зовлон ус амттай байдаг гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ жарим үедээ бас гачаарс бол ариун бодогдод юм уу? Бас сэтгэл санаа усад жаахан гонигэлдэг ч юм уу? Ердөө шүлгий бол одоо их гонгийн дуу гэж ярьдсан байна лээ. Йорог ихэнхэн чигэжил үнэлсэн байдаг. Анх ихэнтэй мөр шүлэгч бараг гониглуул гарч ирдэг тийм нэг юм шүлэг гэж хэллээ гэж хэлжсэн байх та. Чигсэнтэй нь одоо тэр хумарын туулис модас Илия тотсэй гэдэг тэр одоо бүр гониг моныг одоо бичигдсэн юм байх байхаа гэж би боддیں۔ Одоо тэрний яранг үжисэнгүй шүү дээ. Тэглээр шүлэг гэдэг юм бол одоо уйдхарлах, зовооных, гониглох, сэтгэл юу ч гэсэн нэг докторгүй болох одоо ийм нэг шүлэгчтэй гэж хүмүүс хэлдэг юм. Одоо энэ би я мэдэхгүй. Бас нэг талаар авч хүлээний яруу найр одоо зарим баярлах үедээ гарсан тэр бол одоо ерөөл магтаал болгоо явчихна. Яалаач гэсэн одоо шүлэг гэдэг юм. Шүлэг болоод энэ яруу найрыг усаад илгүй хоорон дамс. Тэгэл одоо Монголын хүмүүс одоо шүлэг яруу найрыг хоорон даа дилгүй гэдээ ярьдаг шүү дээ. Одоо тэрнийхин нарийн нялгаа гэдэг би удаж жив бас л гүн ухаан ч юм уу нэг гүн ухаанлык шинж ч юм уу логик шинж нь улам лавшраад улам чим гүнчтэй болоод ирэв шүлэг байх юм уу? Эсвэл одоо уян галаг шинж одоо энэ талаар нь хөгжимлэг чанар энэ талаар нь дийлэнгүй болоод ирвэл яруу найраг болчихдог ч юм уу? Би бол ингэж ялгана. Ингэж бодно.
0: Ерөөсөө та бол бас одоо амьдрал дундаа уран бичлэг сайн оролддог. Тийм болохоор уран бичлэг бас жарам үед хүнээ сэтгэлийн маш амаржуулдаг, төвлөрүүлдэг онцлогтой. Яруу найраг болоод таны уран бичлэг бас юу нэгээр холбоотой байгаад байсан уу?
1: Яруу найраг уран бичлэгс холбоотой гэж болох болно. Жарим үедээ тэр хангах гэдэг манууд тэр уран бичлэг үчиг үед хос уян гоч шүү дээ. Чахан сар айлууд одоо хос уян ганаа. За ингээд одоо уран бичлэг үчиг. Ингээд уран бичлэг үчиг үчи одоо үгүй жохроно. За жишээлбэл одоо ямар яасан үуд ямар хаасан хаалга он ондоно илжитэй үуд сар салдаан одоо буянтай хаалга гэсэн. Энэ одоо чи тарихаар нэг хэвчээд өгчвөл энэ бас нэг жилийн одоо одоо маяг хай нэг хоёр мөрч гэсэн нэг шүлгийн янзтай шиг юм гарч ирж штт. Инкэ энэ хоёр хоромд холбогдно. Ийм юм ариун бичэн та жарим үедэн чи хүн чамайд нэг одоо намайг хурдан хос уян гоч хадаг үгээр дэрч бол одоо чи зэсэг ном мом байхгүй штт. Одоо гар хүжвэр байхгүй. Одоо юу гэж бичих юм? Одоо хүнд бичихгүй байх юм уу хашиг. Одоо бичинэ. Бичих үедээ одоо өөр юм жохоно. За ямар ямар юм яасан үуд чи хоёр хүн хорим хийнэг бол одоо хоримын хос уян га ингээ байдалд олдохгүй. За чигэл одоо ямар гард галунгаа лаа лаа гэний бичээ явуулчихна. Чигсээр одоо энэ бас нэг толгой холбоод одоос нэг мөрөн жигд гаргаад дээгөр хоёр мөр чулууг одоо яг шүлгийн тийм нэг хэм намбатай шиг зүйл болж явна. Инфлэр энэ шүлэг болоод уран бичлэг бол миний хувьд авч ихлүүл ингээд л нэгдэж явах юм уу гэж боддیں۔
0: Хамгийн гол нь сэтгэлийн их төвлөрүүлдэг онцлогтой тийм үү?
1: Тийм тийм. Сэтгэл төвлөрөх. За нэг уран бичлэг бичихд бол сэтгэл төвлөрөх бол хамгийн чухал шүү дээ. Би одоо Алтан Товчийн хуулаад одоо хоёр нүр дээр үлдэж байна. Би өөрөө 2 жил гаруй хуулсан. Сүн сүнэн сууж хуулна. Алтан Товчийн одоо яг мөр мөрөөр нэг тэр чин 600 гаруй нүртэй байдаг ба. Одоо хоёр мөр дээр үлдэж яах вэ? Одоо маргааны өдрөөс барна. Тэр чин сүнэн болоод одоо амарх одоо ажилласан амарсан үед чиж бичинэ. Гэтэн ичээд чая суугаа бичинэ. Тэгтээ бол би одоо нууц товчооны хуул аварсан. Монголын нууц товчооны. Тэ байдгүй их нэгний товчиг гişivтийн тэрний явуулаад барсан. Тэгээ гişivтийн одоо бүхэл яруу найргийн бүр өсөн бирээр хуулж барсан. Тэгээд одоо бол алтан товчийн хуулж барж байна. Инкенке хуул үед ч одоо их намжуун тогтун сэтгэл ихэд төвлөрөх хэрэгтэй. Инкхүү бол буруу бичинэ. За салан даж одоо алжуур бол сэг бичиг тэг нь одоо муухай болон тоогдохгүй болон одоо ийм учраар ариун гарна.
0: За ингээд нэвтрүүлгийн уулагтайгаа холбогдуулаад бас нэг жилийн сонирх гээд дууны шүлэг одоо ингээд жохооч бүтөөмөгч одоо хамгийн анх ямар нөхдөттэй гэв нөө эсвэл гэр бүлийн хүмүүстэйгээ хуваалцдаг бол бүтөөлөө одоо хамгийн анх хэнтэй хуваалцдаг?
1: Аа бүтөөлийг бол одоо манай найз нөхдөттэй хуваалцна. За тэгвэл анх хэнтэй бол одоо сурвал байх үед энэ их сургуульд суралцж явах үед юм бол до манай чигаалс манай оюун билэг баян толгой нутагт байдаг хөл ус хамт сурлага тань мөртөөн тоглож өссөн унаага найж за нэг ангид суралцж байла. Ингээд одоо орд усын сонин чулаг хаа энэ тэр өөр газрын сонин чулаг ингээд уран бүтээл мөтел гарах үед одоо бодох байл нэг харил чин тэр үе жагтал бичнэ бас л жагтал бичээ урам шуулуун зоригжул хой чиний юм хаа гараад ирчихсэн байна. Чи олж үжихгүй үжичүү. За чигэл тэр сонин нь олж авна үжийн. Ингээд их харилч баясддаг байла. Одоо ч гэсэн адилах нь бүтэл гарч ирвэл одоо юун төрөнд хамсурлагт найж нөхдтэй нь одоо явуулна. Одоо гээд тэр одоо бүр хамсурлагт най гөрөв чуглаа одоо ямар юм биш та үеч чад холво. Тэр хин дээр л явуулна. Тэгээд баясал чин.
0: Шүлэг яруу нарийн ховд хүмүүс уламжил болоо шинчил гэдэг зүйл ивэл

0: их ярддаг. Тэгээ уламжилт бичлэгээсээ бас юугүй сурхав. Шинчилгээ хавд бас яаж ажил авах гэдэг зүйлээс хүмүүс олон ярддаг. Танаа хавд одоо уламжил болоо шинчилээ яаж ойлдуулдаг юм бэ?
1: Уламжил шинчлийн талаар одоо би яг жинкний урам чохоолын тэр тусгай мэр гэж ил энэ талын онлын талаар я сайн сурсангүй сайн мэдэхгүй. Тэгэхээр миний бичдэг юм бол дараг уламжлалаар явж ил байхан бага боддөг юм аа. Гэхдээ шинчил ус давааж хөрий, өсөрж хөрий гэж чармаа сар ирсэн. Уламжил шинчлийн тухайтай бол доо ердөө шинчлийн тухайтай бүдгийн шүлэгч болог одоо үеийн одоо сайхан сайхан одоо залуучуудын бичдэг шүлэг биш та. Энэ шүлгүүдийг одоо бид нуус заримдаа бичиж бас чадахгүй. Гэхдээ бас тийм юм сонирх хой үжиг одоо зарим нь бол үнэхээр гоё гоё шүлэг гарнаа. Яг мэдрэмжийн хөндсөн сайхан сайхан ирүүн ариг бол гарч ирж байна. За энийг одоо биднүүдийн хувьд авч хэлвэл бас хөрий ийм юм оролдыг бодож байна. Одоо нарийн нялгааг нь одоо тэрний намаа яриад өгвөл би өс энэ төр халуун худам ярдилгүй байна.
0: За өнөөдөр ингээд завч өлөгөө зайчилж манай нэвтрүүлгийн сурвалжлгийн хөлөөсөнд баярлаа. Танд уран бүтээлийн нэн өндөр амжилт хүсэж өгнө.
1: За баярласан та бүхэндээ баярлалаа. Хураа багштай баярлалаа.
2: Сонсогчдоо залгаад нэвтрүүлгээрээ дууны шүлгийн яруу найрагч тэ хүмүүжилтийн шүлэгтэй үжисгэлэн аяын жохоогоод үжисгэлэн дуулсан Жүн бэлгийн сайхан гэдэг дуу сонирхон сонсъё.

0: Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
1: Сонсогчдоо, залгаад нэвтрүүлгээрээ тэ хүмүүжилтийн шүлэгтэй, Ноо Багнагийн аятай, дуучин Наран Чимэг Ноо Багнаа, соёл сэчин Төмөн Баяр нарын хамтран дуулсан Өрч Хүчнээ Уухэ гэдэг дуг сонирхон сонсъё.

Сонсогчд залгаад нэвтрүүлгээрээ тэ хүмүүжилтийн шүлэгтэй баяны айтай санхин аялгун гэдэг дуг сонирхон сонсъё. Тус дуг дуучин урхан дуулсан.

0: Аи дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол арааж уу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн үр шиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгш шиг.
1: Жолоо сунгаан урагшилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Арааж Үгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн Уян Гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: сонсогчдоо энэ дугаарын уудам хорвон уянгах шиг тусгай нөтрүүлэх энд хүрээд өндөрлөө. Дараачийн дугаарт баяртай чулгая. Програмын сочин тунгалах найруулан бэлтгэж хүн чин нөтрүүлэн дээж хянсан байна. Хүлэн сонсон та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.
1: Манай бөмбөрчөхт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх биш. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дамжилж, хатуужилтэй тэмцэж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдлөөн үнэнч байж, түүнийгэн дэйлүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арх хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн баялуулэ.
2: Уггүй нь нүүрс төрөгчийн давхар эслэлийг гадагшлуулахыг оргилд нь хүргэн гэдэл пэнчүүршүүлнэ гэдэг байхын энэ том ажил чинь та бидэнтэй нэг их холбоотой юм болов уу да?
3: Холбоотойгоор гарах уу да? Та бидний дэргэд бүр хүмүүс шалтгаалж байгаа юм.
4: Гялгар уут хэрэггүй. Надад бүс уут байгаа.
3: Нэг гялгар уут дутуу хэргэлснээр тэг чиг 1 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулж байгаа юм.
5: Дугаатай ажилтан явах чинь амар төгж ирэхгүй. Бас бием боловсруулчихна.
3: Өдөр бүр дугаанснаар 3200 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулдаг.
5: Гэрийн дотн гаднах дулааны жүрөөг багсгаж иж охих тэнцвэрийг барь чадвал ханиад тагшуур хүрхээс зайлс гэдэг.
3: Агааржуулах чан 1 градус дээшлүүлснээр бүх улсаар нь жилд 33 дуншуур градус чахалгаан арилж чаддаг.
6: Тарсан амчих мэн сахлаг өндөр мод болоосай.
3: Нэг мод жилд 18.3 кг нүүрс төрөгчийн давхар эслийг шингээж чаддаг.
2: Бохирдлыг багсгахад хүн бүхэн өөрийн хүчин зүтгэлээ өргөж чадна.
5: Уул ус, аймаг, их газар мэн байхад ариун дагшин үйлсгэлэн төгөлдөр өлгий бөмбөрчиг маань байсаар байх болно.
7: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
5: Бүх улсын сонин мэдээнэ дамжуулах нэвтрүүлэг.
8: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээнэ нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Си Жинпин Шинхэ хорооны Ахмад Намын гишүүн Жан Лэншинт хариу жагтал илгээж, хувьсгалын улбагаан уламжлан жалгамжилж, шин аянд шилдэх хуудсыг бичглээрэй гэж чухалчилсан.
8: Си Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаа хөргөө олон намын гишүүн кадрчуудыг жолоодож, сэтгэл санаагаа нэгтгэн хүчин чадлаа хамтдгаж, шин аянд хэрэгл хөглөн урагшлуулж байна гэсэн мэдээлэл.
3: Төвийн намын байгууллалтын ажлыг удирдах тугайлан Си Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг сурвалжинд тоошлуулах тухай мэдэгдлийг дарамтлан тархаасан.
8: Ханжин, Канад, Данмаркийн чочинтай тус тус уулзсан зэрэг мэдээллүүдээс сонсгоно. Та бүхэн жалгаад мэдээнэ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсно.
3: Төбаражуугийн мэдээ. Дундад улсын өв хамтнаан байгуулагдсан нь жоо бөгөөд 5 жилийн ойн ташармар. Дундад улсын өв хамтнаан намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч, төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Си Жинпин, Шинхэ хорооны жоо бөгөөд 2 настай Ахмад намын гишүүн Жан Лэншинт хариу жагтал илгээж, түүнд болон бүх улсын Ахмад намын гишүүн Ахмад нөхдөд чин сэтгэлийн мэдчилэл дэвшүүлжээ. Си Жинпингийн хариу жагталд тэмдэглэхтэн, тухайн жил та төвийн Чуваа ангийн 4-р их ангийн чахалгаан мэдээлэгчийн ховоор Дайнагал дарын утаан дундуур намын төв хорог даган Шамбид тойрон байлдаж, чимээ холбооны мэрэгжлийн ажлын байр дээр насаараан шаргуу хатуужилтай жүтгсэн мөртлөө өтлөө насан данчи нам төрийн үйлсийн хөгжилтийг халамжилсаар байна. Танд хүндэтгэл дэвшүүлж байна гэжээ. Си Жинпин илэрхийлэхдээ Та жагталдан өн нүрэд намаан дагаж өн нүрэд дөрөвдүгээр их ангийн гишүүн болно гэжээ. Үүнд намаан итгэж намаа хайрлах чин үнэнч хайр сэтгэлэг агуулгадаж байна. Шин чагуугийн авхамтчууд хувьсгалын улбаагаан жалгамжилж, тулгар жоролтон үл мартан, үүрэг харуучилгаан батж хэжилж, тушаал харуучилгаан гүйчтгэж, бодтой ажилан харуучилга үүргэлж, шин аяндан шилдэх хуудсыг бичиглэх хэрэгтэй гэжээ. Төвийн чуба ангийн дөрөвдүгээр их анги бол чөлөөлөх дайны үед Шинхуа хорооны намын төв хороо болон тэргүүлэгч Маузэ Дүнг дагаж Шаншигийн хойт хэсгээр тойрон байлдж байсан ажиллах анги болох бөгөөд сонин мэдээлэл чимээ холбоо авах ажлыг харуулчиж байжээ. Өнөөхөн нөхөр Жан Лианшин ерөнхий шүүжи Ши Жинпинд жагтал бичиж дөрөвдүгээр их ангид байсан үеийн хувьсгалын ажлын өнгөрлөлтөө эргэжүүлж намаан үүрд дагах бат чанга итгэл биширлэн илэрхийлсэн байна.
8: Товара жоохи мэдээ. Төрөн часна гэвэл хурдаар намаан часах хэрэгтэй. Нам хөгжүүл сая улас хүчэрхэгжин. Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үжил санаа нь Марксийн үжилийн нам байгуулах сургалыг дундад улсын онцлогтой болгох, чагуугийн болгох шин байдлыг нээж, шин чагуугийн намын байгуулалтыг чангатгах үндсэн журамлал болжээ. Өргөн олон намын гишүүн кадрчууд хилэрхийлэгдэн Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үжил санаагаар жолоодомж болгохыг баримталж, хонлын суралчилгийн хүр бүтээлэн хүрэх харуулчилгаан гүйцэтгэх, ажил хийж хүйлс босгох бодит хүйл ажиллагаа болгон хувируулж, дундад улсын маягийн ходоогчлолдор хулсан хүчээр хөгжүүлэх байгуулалт, үндэснээ сэргэн мандлын ахуй хүйлсийг бүх талаар ахиулах сүр далайчтай хүчин чадлыг хурамдуулах болно гэжээ. Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үжил санаа нь ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн шин чагуугийн намын байгуулалтын бүх үйлдэлгийг удирдах хайхуулсан арга туршилгын хураангуйлал ба хонлын дээшлэлт байжээ. Ши Жинпингийн шин чагуугийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа нь намын байгуулалтын хуудас юм. Өргөн олон намын гишүүн кадрчууд хилэрхийлэгдэн Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үжил санаа нь намаа хамаарах, намаан жасах, намаа хөгжүүлж, намаа хүчээр хөгжүүлэх ба хулсан хүчээр хөгжүүлэх байгуулалт үндэснээ сэргэн мандлын дотоод харьцаа холбоог гүнжгий хэжимдэж, намын байгуулалтын хөл талд шишжээмтэй төлөвжүүлэг ба ерөнхий байрлуулалт хийж, нам төрийн ажил бэлсийн хөгжилтөд бат бөх баталгаа хангасан байна гэжээ. Дундад улсын Жингаан шанай кадрчуудын дэд сургуулийн эрдэм шинжилгээний гажрын намын хүүдэлт шинчлэлтэй хонлын жан сургаалтыг судлах төвийн эрхлэгч Хёнгшо Хуай хилэрхийлэгдэн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн бат чанг худалдаагаар намын байгуулалт түүхэд чанартай, бүтөөл чанартай амжилт олж, манай нам хувьсгалын давталт шалгалтуунд нэм бат чанг хүчин чадалтай боллоо. Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үжил санаа нь Марксийн үжилийн нам байгуулах сургалыг хөгжүүлэхэд чухал их үүдэлтийн чанартай ховнмор хоруулж, Марксийн үжилийн төр барьгч намын байгуулалтын жим ёсны тухай манай намын танилт шин төвшөнд хүрснийг харуулж байна гэжээ.
3: Бэйжин их сургуулийн намын хорооны дэд шүүжи Жангуа Хуа илэрхийлэгдэн. Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үжил санаа бол Шин чагуугийн намын байгуулалтыг чангатгах үндсэн журамлал байж, шин чагуугийн намын байгуулалтын онлын үүдэлт шинжилэлт, үйлдэлгийн үүдэлт шинжилэлт ба дүрмийн үүдэлт шинжилэлтийн үр бүтээлийг төвлөрүүлэн тусгаж, бүх намааран хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг нэн гүнжгэ ойлгохыг ахиулж, нэн ухамсараасан дөрвөн ухамсараа чангатгаж, дөрвөн итгэлээ баттгаж, хоёрыг хамгаалахыг баялуулж, үжил санаа улс төр үйл ажиллагааны талаар ямагт нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хороотой дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байж, сэтгэлээ нэгтгэн хүчин хамтатгаж, нам төрийн ажил бэлсийн лавдуунаар урагшлахыг ахиулах болно гэжээ. Хунан Можийн намын хорооны жохон байгуулах хэлтсийн дарга Гуэлин Жи илэрхийлэхдэн. Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үжил санаа нь Шин чагуугийн намын байгуулалтын шин агуйх инженеринг гүнжгэ ахиулах, шин чагуугийн жохон байгуулах ажлыг сайтар хийхэд урагшлалтын чиглэлийг гэж ааж өгчээ. Бид Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралцхийг одоохноо ба хойшдын хэсэг хугацаанаа чухал улс төрийн үүрэг болгож, хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг улам гүнжгэ ойлгож, хоёрыг хамгаалахыг эрс баялуулах болно гэжээ. Дэжамжийн намын хорооны ухуулах хэлтсийн дэд дарга Жэнги илэрхийлэхдээ Си Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаанаа маш олон үжилт нотлолтыг Дэжангаас бүр амьд жишээ олж болно. Бид өвөрмөч дабуулгаан сайтар ашиглаж, бүх мужийн эл шатны намын жохон байгууллалт болон өргөн олон намын гишүүн кадрчуудыг хөтлөн дагуулж, гүнжгэ суралчин нарийн ойлгон эжимшиж, Си Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг сэтгэлжүрхэндээ нэн сан хаданшуулж, бодот үр бүтэмж гаргах болно гэжээ.
8: Хармур мужийн нийгмийн шинтлэн ухааны холбооны намын удирдах дугаалангийн шүүжи Мачун Бөө хэлэрхийлэхдээ Си Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаа нь Марксийн үжилийн нам байгуулах сургалт үндэслэлсэн бөгөөд дунддын шилдэг уламжлалт соёлын хэлбэг баялаг шимтгэлийг шингээж, хоёрыг уялдуулахыг баримталж, намын онлын үүдэлт шинчлэлтийг ахуулсан чухал их үр бүтээл болно. Бид энхүү үжил санааны уг ёсын чанартай үр бүтээл, ханхны үүдэлтийн чанартай хов нэмэр болон шинтлэн ухаанч системийг гүнжгий тайлбарлж, Си Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралчинд хойшлуулахыг үргэлжлэн ахиулах болно гэжээ. 14 баримтлалбал ерөнхий шүүж Си Жинпингийн шин чагуугийн намын байгууллалтын бүлэг тэмдгийн чанартай хөтлөн дагуулах чанартай шинэ хойлгогдхон шинэ үжил санаа шинэ байлдах бодлогын тухай төвлөрөнгүй хураан байлал юм. Хөргө олон намын гишүүн кадрчууд хэлэрхийлэхдээ Си Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг ухамсараасаа ашиглаж намын байгууллалтыг төлөвжүүлэн ахиулж Тондд улсын маягийн ходоогчлолдоор улсын хүч хэрэгжүүлэх байгууллалт үндэснээ сэргэн мандалтын хагуу вилсийг бүх талаар ахуулахд бат чанг улс төрийн баталгаа хангана гэжээ. Фудан хийг сургуулийн дундад улсын хөвхамт намын түүх намын байгууллалтын судалгааны хөрөлөнгийн дарга Лювхун Лин хэлэрхийлэхдээ 14 баримтлан Си Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааны үндсэн агуулгын гол агуулга болсны хувьд намын удирдлага намын байгууллалтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлж намын байгууллалтын хамгийн дээд зарчим байлдах бодлогын чиглэлт өртгийн хөөчлөлт ажлын байршуулалт харгаж ам жиргийг гүнжгий тодорхойлж шин чагуугийн намын байгууллалтыг чангадахд үндсэн журамлал хангалаа гэжээ. Шинжангийн хотан шинэ намын хорооны жохон байгуулах хэлтсийн дэд дарга Маймат Аймар Садуул хэлэрхийлэхдээ Нөхөр Си Жинпингээр гол болгосон намын төв хорооны батчаан худалдаагаар Шинжан түүхэн дээрх хамгийн сайн хөгжилтийн чагуйд орлоо. Намын удирдлагууд бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнээ ашигт тус хувьж яатай холбогдож байдаг. Си Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааны 14 баримтлалбал манай үндсэн шатны ажлыг сайн хийхэд үндсэн жолоодлого хангажээ. Бид суралцах сэтгэх хэрэглэхийг авчилдуулж, хойлгох хийтгэх ажлыг нэгтгэж, үжил санааны хахуу хүчийг хэл хажгарын үндэснээ гажир орны чанарлах хөгжилтийг ахиулах бодит үр бүтэмж болгон ховруулах болно гэжээ.
3: 7 сарын 1-ний гавьян тэмдгийг хүртэгч Хайнань мужийн Чүнхэ хотын Таммин балгасын Таммин тусхнай намын үрийн шүүжи Вангшу Мао илэрхийлэхдээ дундад улсын явдлыг сайн хийхийн жангалга нь намд байна. Би эдгээр жилүүдийн хөгжилтийг хараад ерөнхий шүүжи Си Жинпин жамчлан жалуурыг атгасан болохоор бид ямар ч хүчир бэрхшээлээс айхгүй гэдгийг үнэнхүү ойлгон мэдэрлээ. Жалгаад бид Си Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааны жолоодлогоор ажвилсэн яс чанарыг дээшлүүлэх, ардын аж амьдралыг сайжруулах, хөдөө тосхныг жасан чигчлэх ажлыг ахиулж, хөдөө тосхныг бүх талаар хөгжүүлэх ажлыг шалбдуулах болно гэжээ. Бүх улсын шилдэг хамт намын гишүүн буудай тарж бойжуулах тусгай мэргэжилтэн Гуотян Цай илэрхийлэхдээ Энэ жилийн буудан үйлдвэрлэлийн явцад эл шатны намын жохон байгууллалт тарайлангийн машин, эд бодос, мэрэгжил зэрэг эл талын хүчнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлж, тараачин өрхийг хавсран хур бараан олонтой их халуун жирэг чагуурын ашиггүй нөлөөг давн туулж илүү хураалтын хугацаанд мөхлөг амигч орхигдуулалгүй хөмөргөлөх ажлыг чармайн бийлүүлэх болно. Энэвэл дараа дээд доод шатыг нэвтрүүлж эрчимтэй хэрэгжүүлэх жохон байгууллалтын системийг баримтлан төгөлдржүүлснэ амьдлэг үйлдэлэг болно. Бид ямагт Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаагаар үндсэн журамлал болгож тулгар жорилтон үл мартан үүрэг хариуцлагаан батж ажиллаж таран гажарт үндэс хатгаж улсын ам будаанаа хангалгын амар төвшнийг баталхад нэн их шинэ ховь нэмэр үүсгэх болно гэжээ. Төг тэмдэг чаг үеиг замчилж үжил санаа ирээдүйж үг гэж олоод нь өргөө олон намын гишүүн катарчууд илэрхийлэхтэн шинэ аяндаа нөхөр Си Цзиньпингээр гол болгосон намын төв хорооны тойронд нэн илүү нягтран болохомдож Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг гүнжгээ сорилч нь туужлуулж ямагт чаг үеийн өмнөгнөнд хошуучилж амжирлын хүчнэн үүрд баталж дундд улсын гайхамшгийг харуулсан шин хууцыг тасралт үгүй бичиглэх болно гэжээ.
8: Квандомжийн Гуанчжоу хотын Наншаа тойргийн намын хорооны шүүжи Лю Вэй илэрхийлэгдэн Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаа нь шин чаг үеийн намыг хамаарч намыг засгийг яаж хийх тухай хайл олон чухал их асуудалд шишжэмтэй хариулт өгч бид намын гишүүн кадрчуудыг жохон байгуулж хуульч хоолыг нь хуншуулан хуульч хоолыг нь суралцуулж уг ёсыг нь ойлгуулж суралцгаар ажиллахыг ахуулан нэн хөгжүүлж нөлөлтгийг хявчдах шин байдал шин асуудлыг гүнжгий шишжэмтэй судлан шийдвэрлж намын байгууллалтын дүрмийн хүүдэлт шинжилэлт шинтлэн ухаанд тагн мэрэгжлийн хүүдэлт шинжилэлт хажуулсын хүүдэлт шинжилэлтийг нэн сайн хөтлөн дагуулахыг хүчтэй ахуулж Квандун Шангаан хоомны хийх булангийн орны чанарлах хөгжилтөд хүч хэрхэг их хөдөлгөө хүч нэмэрлэх болно гэж. Кансумужийн Ланжуу хотын Ханнин тойргийн Ханнин баруун жамын Жэл гудамжийн Зоолын баруун нийгмийн хороолын намын хорооны шүүжи Хуан Ли Жуан хэлэрхийлэгдэн. Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаавал хард олны сэтгэлд бичигдсэн шинтлэн ухаан чонол юм. Бид хардын төлөө зүтгэх сэтгэлгээ, тулгар жоролт, үүрэг хариуцлагаан, холон төмөнд хүйлчлэх жижиг сажиг ажиллагаа болгон ховруулж, настад нялхас гэх хардын амьдралын голдлогтой хэрэгжээ шаардлагын тойронд хөлжүүлийн хүйлчлэгээг сайн хийж, намын хайр халамжийг төг төмөн хайл өрхөд дамжуулж, хард олны амьдралыг чаашид сайн болгох болно гэж. Бэйжин хотын сургаан хүмүүжлийн комиссийн эрхлэгч Ли Хи хэлэрхийлэгдэн. Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаа нь бид нэ намд хүнийг хүмүүжүүлэх, улсад чадвартны хүмүүжүүлэхэд үндсэн жолоодомж хангаж бид хухамсраасан Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг ашиглаж сургаан хүмүүжлийн ажлыг төлөвжүүлэн ахиулж ёс суртахууныг бий болгон хүнийг хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийг найдваржуулж Их тунд баг сургуулийн үжил санаа хус төрийн хүмүүжлийг нэг чогтжуулах байгууллалтыг гүнжгэрүүлж сургаан хүмүүжил шинтлэн ухаанд тагн мэрэгжил чадвартан хөгжилтийг нэг чогтжуулан ахуулж сургаан хүмүүжлийн хүч хэрхэг улс шинтлэн ухаанд тагн мэрэгжлийн хүч хэрхэг улс чадвартан хүч хэрхэг улсыг төргөн бүтээн байгуулахад бат чанга баталгаа хангах болно гэж.
3: Тубараа жүг юм дэ. Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралчин туушлуулах ажлыг гүнжгээ сайтратах гин тулуу төвийн намын байгууллалтын ажлыг удирдах тугайлан өнөөхөн Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралчин туушлуулах тухай мэдэгдлийг дарамлан тархаасан байна. Мэдэгдэлд жаахтан Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралчин туушлуулах нь бүх намаараа хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг гүнжгээ ойлгож хоёрыг хамгаалахыг эрс бийлүүлэхэд ашигтай юм. Намын үүдэлт шинжилэлтийн онлоор живсгэлхийг гүнжгэрүүлж, бүх намын үжил санаа онлын төвшнийг тасралтгүй дээшлүүлэхийг ахиулахад ашигтай. Намаан бүх талаар чангаж асахыг чөхрөшүүгээ ахиулж, дундад улсын маягийн одоогчлолтыг лавдуунаар ахиулахад ашигтай гэжээ. Мэдэгдэлд чухалчлагдан, Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаанаа шинэлэх ухаанч агуулга дооныг гүнжгэ суралчин ойлгох хэрэгтэй. Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаанаа онлайн ба хэв чанарыг гүнжгэ суралчин ойлгох хэрэгтэй. Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаанаа үйлдэлгийн суур болоод онлайн их сурвалжийг гүнжгэ суралчин ойлгох хэрэгтэй гэжээ. Мэдэгдэлд шаардахтан. Эл шатна намын хороо намын удирдах тугайлан Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралчин тоошлуулахыг одоохнай ба хойштын нэг хэсэг хугацаанаа чухал улс төрийн үүрэг болгож суралчлаг боловсролыг лавдун баттай өрнүүлж ухуулан тайлбарлах ажлыг нарийн нэм бай жохон байгуулж туушлуулан найдваржуулахыг бүх талаар сайтар атгаж хэлбэрийн үжилийг эрс сэргийлж суралчлагын үр бүтэмжийг шин чагуугийн намын байгууллалтын шин агуй инженеринг ахиулах амьдлаг үйлдэлэг болгон ховруулах хэрэгтэй гэжээ.
8: Тубараа жоги мэдээ. Улсын дэд тэргүүлэгч Ханжин 18 өдөр Бээжинд Канадын хаж үйлдвэрийн яамны сайд Жүлийгийн даргалсан нэрт хаж хөлтнөө төлөөлөгчдийн бүлхэм Данмаркийн Novo Nordisk суур мөнгөний нийгэмлэгийн тэргүүлэгч бөгөөд Novo Nordisk компани хэрэг мэдгчдийн комиссийн тэргүүлэгч Сорен Сэнттэй тус тус хуулцсан байна. Жүли болон түүнийг дагалт явах хүмүүстэй уулзч хуй Ханжин хилэрхийлэгдэн. Өнөө жилийн 1-р сард тэргүүлэгч Ши Жинпин ерөнхий сайд Канитай хамжилттай хэлэлцээ хийж хайл олон чухал хамтын танилттай болсон билээ. Дундад Канада хоёр улсын хаж ахуй харилцан нөхөрлөг чанар чанг хамтран ажиллах нөөц хүч асар их юм. Дундадын тал Канадын талтай хамтаар хоёр улсын удирдах хүнэ чухал хамтын танилтыг найдваржуулж уламжлалт чар хүрээн хамтын ажиллагааган бөгжүүлвэл жохон гэж. Сорен Сэнттэй уулзахгүй Ханжин хилэрхийлэгдэн. Дундад улсын засгийн ордон хар томны хөрүүл мөндийн дээд хэмжээгээр чухалчилж үүждэг. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд хөрүүл мөнд дундад улсыг шалбдан бүтээн байгуулж тэгшдгээс нас жилийн 80 нас болтол дээшлүүлэх болно. Novo Nordisk компанийн хоорын давуулгаан батруулж хөрүүл мөнд дундад улсын бүтээн байгуулалтад хідэв хит хорлч хийх хүс байна гэж.
0: Тубаражигийн мэд 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд Эл хажирийнхэн шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр ажилсын үүдэлт шинжилэлтэн хөтлөн дагуулахыг баримталж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг төргөн бий болгон хөгжүүлжээ. Буудай боловсрох үед хар мөрөн мужийн гол болох тармилууд ургалтын жангалхын хугацаандан оржээ. Оюунлаг мөрөгжлийн тарж хамгаалсан тусламжтайгаар бүх мужийн жуна уларлын таран гажирын хамааралтын ажиллагааг өмх дэглэмтэй явагдаж байна. Гурван мөрнөө тал гажир Чи Тайхэ хотын Шизэхэ тойргийн Эрдэн шишин таранд дөрвөн өм сүрчих машин болон тарж хамгаалах жолоочгүй нисгэл ягсайхан хамжилчин ажиллаж байна. Чи Тайхэ хотын Шизэхэ тойргийн Манлун тосхнай намын үрийн шүүжи Ренчин Рун хэлэгдэн. Энэ жилийн машин дээр аюуллах мөрөгжлийн сүрчих системийн ухсарснаар нэн тогтун бөгөөд өндөр бүтөмжтэй болсон байна гэжээ.
3: Уламжлалт ажвэлсийн шинээс шилдэг тийш хөгжих алхаа ерөөсөө жогссонгүй. Энэ жилийн түр уулралд манай улсын тоног төхөөрөмж багаж хэрэгсэл худалдан авах бил оруулалтдаг. Адил хугацаанаас жуна 13.9-оор нэмэгдэж, тоног төхөөрөмжийн шинчлэлт болоод мэрэгжлийн өөрчлөлтийн алхаж төрөгдөж, уламжлалт ажвэлсийг өөрчлөн шилдэгжүүлэх ажил тогтунаар эхсэв. Ажвилдур ба чимээ жангжилтийн яамнай сонин мэдэнэ өгүүлэгч тав чин хэлэгтэн. Дараачийн алхамд бид машин механик, машин тэрэг, чахалгаан эрчим хүчнээ тоног төхөөрөмж зэрэг ажил төрлийн шин нэгэлжнээ тогтунаар нэмэгдүүлэх ажлын төслийг найдваржуулж, тоног төхөөрөмжийг шинтгэх ба машин тэргийг хуучнаар шинийг солихыг үргэлжилэн ахиулж, тоног төхөөрөмжийн ажвилдурын голдлохтай ажвилсэн хэлхээгийн чанарлаг хөгжилтийн ажиллагааг үргэлжилэн хэрэгжүүлж, бэлэг тэмдгийн чанартай үйлдэхүүнээ жангалхын ажил ба үр бүтээлийг дэлгэрүүлэн хэрэглэхийг чангатгах болно гэж. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинчилэлт бол шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхин голлох хүчин зүйл мөн. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд Сычуан Можинхан оюунлаг чадвархийг 1-р тоот үүдэлт шинчилтийн инженерэнд оруулж 2030 он болоход Бөхмөжийн оюунлаг чадвархийн голлогч Ажвэлсэн Хэвчээг 4000 дуншуур төгрөгийг давуулахар тодорхойлжээ. Одоохонд Сычуаныхан олон жилийн арга хэмжээг жиргээр хэрэгжилж бодит чөгчийн оюунлаг Ажвэлсэн мэрэгжлийн шовтлалтаас худалдааны үйлсийн найдваржуулалт тийш хөгжихийг ахиулж байна. Чэндугийн өндөр шин мэрэгжлийн тойрогдох Сычуан Можин машин хүнэ боловсролын талбайд 30 шахан машин хүн инженерийн нэг нэгээр жан сурахыг дагаж, атгаж авах, жоубрлэх зэрэг нарилх хөдөлгөөнийг бийлүүлж, үнэн бодтой тоо баримт болон нийлэмл тоо баримтыг уусалчулах боловсролын жагварт түшхэлж, машин хүнэ суралчилгын үр бүтөмж ихээр дээшилж байна. Боловсролын талбайн харилцагтан Финжин Ю хэлэхдэн, бид анхны хугацаанд Чэндууд 100 гарай жинхэнэ машинаа тоо бүртгэлийн ажлын байрыг байгуулж, хоёр дахь хугацаанд Зигун, Ибин, Гуанюан зэрэг үндсэн шатнаа тусгай орон хотод жалгаагаар жохох тоо бүртгэлийн орон нутгийн тавчинг байгуулж, манай орон нутгийн онцлогтой эрүүл мэндийг хамгаалах үйлчлэг, олон нийтийн үйлчлэг, үйлдвэрийн ажиллагаа зэрэгт хамдуулах болно гэж.
9: 15 дугаар 5 жилийн төлөв

0: Жүлхийн эхлэлтийн жилд манай улсын шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчин түргэн байж ажилсан дэс төвших үр бүтэмж илэрхий байна. Төрөө уларалд хөвчөөдсөн тоног төхөөрөмж үйлдэн бүтээх үйлсийн нэмэгдэл өртөг нэдэн айдлах хугацааныхаас 8-9-9-9 нэмэгдэж. Нэмэгдэл өртгөн бүх хөвчөөдсөн аж үйлдвэрд ижилэх арчил 35-1 хүрч. Суур болох үйлдэл улам тавэм болсон байна. Тоочилсан үйлдэхэн үйлдэх үйлсийн нэмэгдэл өртөг нэдэн айдлах хугацааныхаас 11-2 нэмэгдэж. Тоочилсан оюунлог чадвархийд нэн гүнжгий чадвар олгож, тоочилсан аж ахуйн амжилтлын хүчин ориглон бадарсан байна. Бохирдолгүй хөгжилт бол чанарлах хөгжилтийн суур өнгөмөн. Шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ тус бэгийн дараа бохирдолгүй үйлдвэрлэлийн хүчин мөн. Энэ хэсэг хугацаанд улсын нүүрстөрөгчийн хэмжих төвийн ажилтад Фужэнэ Фужуугийн нэгэн бол төмрийн аж ахуйлалд нүүрстөрөгчийн хэмжин оншлох тоо баримтыг харгуулан хянах, нүүрс төрөгчийг гадагшлуулах тоо чаг нэг чогччуулах үйлчлэгээ хангаж, аж ахуйлын нүүрс төрөгчийн суур тоог тодорхой ойлгож, энерг арилж нүүрс төрөгчийг багсгах далд хүчнийг уудлахад хүчин нэмрэлсэн байна. Улсын нүүрс төрөгчийн хөмжилтийн төвийн эрхлэгч Лимин Фэй хэлэхдэн, дараачин алхамд бид мэрэгжлийн судлал нээх, баримжаа тогтоох, үр бүтээлийг ховруулахыг түргэтгэж, нүүрс төрөгчийн хөмжилтийн суур баримжаа, нүүрс төрөгчийн тоочоо хийх арга жирэх, жангилгын чар хүрээнд нэг бүлэх бодтой үр бүтээлийг бий болгохоор чармайж, улсын хос нүүрс төрөгчийн байлдах бодлогыг найдваржуулах ба, Фужэнэ бохирдолгүй чанарлах хөгжилтийг ахиулна гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жилд манай улсын дээд дэсийн үйлдэн бүтээх үйлс ба одоо үеийн үйлчлэгээний үйлс түргэнээр хөгжиж, агаар аялал, сансар аялал, квантын шинжлэх ухаан техник мэрэгжил, амьд бодсон эмэмлэг зэрэг чар хүрээндх үүдэлт шинжилэлтийн үр бүтээлийг түргэн найдваржуулж, аж үйлсийн хөгжилт дэс дэвших, оюунчлах, бохирдолгүй шин хөлбөр тийш түргэн дэвшиж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ байжуулалт тасралтгүй шин үр бүтэмж олсон байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн төлөөлөгч Ванг Чан Лин хэлэхдэн, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн суурийг бэхжүүлэх бүх талаар хүчлэх жангилгын хугацаанд бодит чахчин аж ахуйн суурийг бэхжүүлэх шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний байжуулан хөгжүүлэхийг нэн товойлгоно. Шин нэг ээлжнай шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ховсгол болон аж үйлсийн ховсолтын байлдах бодлогын аж тохиолыг эжимдэж, шинээр мандсан аж үйлс болон ирээдүйн аж үйлсийг байжуулан бужгаруулах хэрэгтэй. Бодит чахчин аж ахуйд суурлан бие даасан үүдэлт шинжилэлт ба голлох мэрэгжлийн жангилгын ажлыг чангатгаж, сурган хүмүүжил шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн чадвартай хөгжилтийг нэг чогччуулан ахиулж, чанарлах хөгжилтөд хүчрэх их хөдөлгөх хүчин хангах хэрэгтэй гэжээ.
1: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнхбат, Буян Тэгши, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт.
2: Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүудэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй, бүр өөрийн биедээч шууд хандж чадахгүй болсон. Харин нэг л өдөр тэр надаас салж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
3: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлэн үү?
4: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм болаа?
5: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангаарч асахдаж аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлжийн эмчилгээ.
4: Бийдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө өөрчлөе.
5: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
6: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж, жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний аралшин бол амьдралд эдээшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
6: эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтамчтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн ийсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний аран шин.
6: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний аран шин.
2: Эрхэм хүн холий бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
6: Эрхэм хүн бол мөн ч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчинтэй хэлжирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дунд чуудын оюун санаанай суур болох юм.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Тубаражуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Ойрын жилд Өвөр Монголын Түнглэ хотын хүрээ хошуунаа жимдэгчүүдийн холбооныхан төлөөлөх, үйлчлэх, хамаарах үүрэг хариуцлагаан сайтар биелүүлж, жохон байгууллалтын удирдлагаан чангатгаж, ажлын тогтчон сайжруулж, үйлчлэгэнэ үр бүтөмжөнд дэвшлүүлж, жимдэгчүүдийн ажил бэлсийн бүхэл талын хөгжилтийг ахиулж байна. Өнөөдрийн дугаараар та бүхэнд бүх улсын жимдэгчүүдийн ажлын төрөвнөө хамт нэгч болох хүрээ хошууны жимдэгчүүдийн холбооны өрнүүлж байгаа жимдэгчүүдэд туслах ажлын тухай сурвалжилгыг сонсохгоор бэлтгэлээ. Сурвалжилгыг Түнглэ хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол ерөнхийлсэн аражуугийн сурвалжлагч Боо Юмэй хангасан юм. Та бүхэн хүлээ авч сонсноо.
3: Тус жимдэгчүүдийн холбоо урд хажид үндсэн зүйлийг батлах, батлагыг чангатгах, ажил олгох замыг өргөтгөх, соёл тамирын амьдралыг баялагчулж, хоёул ёсны эрх ашигыг баталж, жимдэгчүүдийн туслах хөв суртлыг бадруулж байна. Үүний тухай хүрээ хошууны жимдэгчүүдийн холбоогийн намын дугайлангийн шүүжи хэрэг эрхлэгчдийн дарга Алтан Ша ярьхтаа.
4: Жимдэгчүүдийн холбооны гол ажлын хэрэгжлэг бол нэгэн төлөвлөх, үйлчлэх, хэмэрэх гол ажлын хэрэгжлэг тий. Төлөвлөх бол жимдэгчүүдэд төлөвлөж тэдний өмнөөс үгээр эрх ашиг хамгаалах үйлчлэг бол манайда жимдэгчүүдэд суудлуул рулын үйлчлэх сургаа өмжил ажил олгох жиж хатрын дөмжих тэр зэргийн хамаатай үйлчлэх хамаана хонгола хэмэрэн болоод намтас нами ороо засаг ортны төлөөлөлт өдгөр жимдэгчүүдэд хэмэрэх юм ажлыг үргэлж бишитгэж байна. Гол үйлчлэгийн талаараа болоод нэгэн бол ман энэ жимдэгчүүдийн өрлөгийн үйлчлэг хангах. Энэ дотор нь одоо жишээл бол мэтрлийн хэмтэй хүмүүсд хангах. Монгол бүжүүч хийгээд манчилжил одоо энэ хөдөлгөөч хөтлөх хүмүүсд хангаж байна. Монгол одоо энэ жимдэх хүүхдийн өрлөжих нэвад татгын дэмжиж байна. Нэг жилдэн манай улсын жимдэгчүүдийн холбоо тогсоолсон бол энэ хоёр жилийн үйлчлэгийг бол өрөвшөө дөнгөж ирээд төсөв билүүлээ. Манай хүрээ усуу бол жил бүрийн бараг дөнгөж 97-98 жирэмдан дөнгөж зугаар үйлчлэг хаана. Дөнгөж зугаар үйлчлэг хаанаас нь нэг жимдэг хүмүүс нэг жилийн нэг чуулчлаг дуснаас улаар ман тэнд очиж үйлчлэх нийлэнэ. Тэр ямартан дөрөөр ирсэн үүргий бидэн дөнгөж зугаар бэлүүлэг бишээ. Харин энэ жимдэг хүмүүсийн дурсан одоо энэ жимдэгчүүдийн холбоо дурсан нэг чуулчлагийг очиж хангай зааж байна. Анан манай бол энэ талаар мэдээсээ хийж байна. Мөн бас ажлын дундаа энэ талаар бидэн нэг бүдлэж хийгээн хөрөгсөх баат хөрсөлээ нийтлэгийн талаар бас манай шинийг удаж үйлчээ энэ хугатан болоод үнтэ нэгэн доосоо дээшэн энэ баатрах сэлэвэл хангаавэ. Энэ юртон нэгэн доосоо доор хэн хөрөглөх хөвгөрөө өвчэн одоо хүнээ тоо хөрөглөх хүнээ тоо нь ерөн ийм дугумхан баатрах сэлэвэл хангаад энэ бол одоо маань зүгээр хангаж ижээ. Энэ хэдэн жил бид мастер тоор чиний удаад энэ мянгад дээшэн тоосны бэрэсу 2018 уу 2018 уу энэ чэлган тэсэн одоо
3: Хүрээ хашууны жимтгчүүдийн холбоо нь 1912 сард байгуулагдаж, доор нь 9 үндсэн шатны жимтгчүүдийн холбоо, зүүн 98 гачаа тусгын нийгэм төргийн жимтгчүүдийн нийгэмлэг, бүх хашуунд үнэмлэлтэй 6400 жимтг хүн байна. Ойлгосноор хүрээ хашууны жимтгчүүдийн холбоо нь нийгмийн эд этгээдийн хинэ жоос мөнгө эд бодос хандгуулхийг идэх үетэйгээр чармайн олж, өртгөн 12 түмэн төрөгт хүрч 10 хайр халамжийн аж ахуйлтай жолгуулан жимтгчүүдэд ашиг хүртэх төрийн бодлогийн дэмжлэгээ хүртэж, нийт 1800 гарай жимтгчүүдийн гэр бүлд ашиг хүртэж, бүх нийгэмд жимтгчүүдийн төтгөж, жимтгчүүдийн туслах сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгосон байна. Ян Хунмай бол хүрээ хашууны ачмаг нийгэм төрөгт сууга нэгэн төрөлхий алхаж дийлгүй жимтгч хүн. энэ жил 38 настай. Хүүхэнтэйгээ хоёулаа амьдарч байдаг. Хүрээ хашууны жимдэгчүүдийн холбоогоос түүнд хэр зэрэг харгалжил үжилж байх тухай ян хүмүүс хэлэхтэй.
0: Жимдэгчүүдийн холбоогоос таны хэд бүрт ямар харгалжил амжилт үзсэн нь яран?
5: Манай энэ колони цайлэн ман цанжиранд энэ цанжирны энэ фуру гүнжигт энэ бидэн тийгүн дүнө оргул манай энэ дүмгүн гурас болоод энэ үүдэнэ хаяалэ энэ хэнц жок таймяр гэж хэлээстэй одоо таймяр одоо жолон өткөрө бидний жимдгэчхтэй энэ талаараа тотомлоо дэвэгла одоо материйн хо зэн хэрлат хийж өгнө гэсэн мөн уда талэгэд орч ялааг мөн луис орч ялааг үдитгэж өгнө бидэн одоо цанжирын авч хүлсэнэ сурур хамаг дүгүм эмдэрл таруулаад таны мөн эмдэрл зин шөөж өгнө гэсэн манай цалэнэ дүүси миний мөн чинхуанги мөдөдө төйдинэ мэнд дэнгүлу тэрэл жүгтэй гэсэн өргөл өн дэнгүлу нэмэн мөн аскэснэ сур хамгийн дүгүм би гатэ гарам нүүрсэ абангат нүүрсэнэ үнсэнгэн хүлэ өнөрө жүл хүн жинсинхади гэсэн
0: одоо өдөгөр сэн харамжилаар өгчүүлжтер таатан тарасан одоо юу гэж бодож байна уу?
5: Манайын цанжирны нэмэт авчилсан нь зүйлээ одоо манайын гүлэнжилнэ санлэнэ дүмжилг дороодо ман дараасгүй эмдэрлдөр соожанаасын чин сэтгэлээсэн талархчих өнөө нь бас илтгэнэ ма. Манай санжирын Ленховгийн өдөнгөр усад бидний хавсардгүй мөн ман идэг уутан зүгөлвэ эн ханад им зэн нүхчлээ дор тэл амаран эмдэрч яланда.
3: Хүрээ хашууны жимдэгчүүдийн холбоогийн нийт олны хамтын чармайлгаараа 2025 оны 5 дугаар сард өнгө гэрэлтэй гар. Бүх улсын жимдэгчүүдийн ажлын төрөүний хамт нэгчээр үнэлэгдсэн байна. Хүрээ хашууны жимдэгчүүдийн холбооны намын дугайдангийн шүүжи хэрэг эрхлэгчдийн дарга Алтаншаа ярагтаа.
4: Энэ жилийн 5 сард бүх улсын 7 дугаар удааны санхүү хөдөлгөөн хөрөнд ажиж хөдөлгөөн татсан байна. Өнөө миний нэг хүмүүний танил та өдгөр ажлын хэрэг бүтэмжээ олсон нь нэг дугаарт нь манай энэ хошигнээ жимдэгчүүдийн холбооны удирдах ба бүлэмдэл тий. Уул манай гатар ажилт нь хүчрээд байгаа. Шэрбуа хатуу жилдээ ажил манай үеийн жилдээ хүн ч одоо тийм хол дээрээ бүрээ хүмүүс манай үнрөөс яваа бажраас яваа бүрхтэн бас нэглэдэл орноо

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдо. Тубаражуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програмын өнөөдрийн дугаар ийхүү өндөрлж байна. Найруулагч Бужин Тэгши, хянахч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Журамт. Та бүхнөхөн хүлэн сонссонд баярлалаа.

0: Буурахт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур, тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн бачхан уу эрхэм гүндэд сонсогчдод оо. Төвийн радио төлөвлөсөн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Програмын хан нуданы дугаараар Содватрин бичсэн Миний Монгол радио гэсэн дурсамжийг манай радиогийн нэвтрүүлэгч Ховсголтын уншсан нар та бүхнийхэн сонорт дээжлэн барьж байна. Хүлээн авна уу.
3: Миний Монгол радио Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны үндэсний хэлний нэвтрүүлэг эрхэлсэний 75 жилийн ойд зориулсан тусгай нэвтрүүлэг.

0: шагнал дэрсэн бэ.
1: Миний Монгол радио Сод Баатар. Өнөө жил Төв радиогийн Монгол нэвтрүүлэг эхэлсний 75 жилийн ой тогёож байна. Энэ сайхан дурсгалаар надад хэлэх юм, дурсан санагдах зүйл олон байна. Одоогоос 42 жилийн өмнө буюу 1983 оны намар би Төвийн үндэстний их сургуульд оюутнаар ирсэн. Тэр цагаас л эхэлж Төв радиогийн Бээжингийн Монгол дуун буюу Монгол радио маань миний амьдралын чухал нэгэн агуулга болж эхэлсэн. Тодруулж хэлбэл гал залуу цагаас 60 насыг давтлах сурлага ажил амьдралын он жилүүдэд оюун санааны үнд зүйлийг ой ухаандан тогтоох, зан соёлын сонгодох судныг шигшин авах, уран сайхны гоо сайхныг мэдрэх, мэдлэг мэдцийн хараагаан тэлэг зэрэгт туслан төтгсөн баян сангийн нэг нь Монгол радио байв.

Өглөө бүрийн наран мандахтай зэрэгцэн Монгол радио маань жигүүр төлөктөө мордоод жирвэл зүүлэн давхна гэх зэргийн уйхан сайхан Монгол хөгжмийн дагуу бүхэл өдрийн нэвтрүүлгээ эхэлдэг нь гоё.

Төвшин төвдүүн бөгөөд эйлдэг дотн аялагтай эрэгтэй эмэгтэй хоёр нэвтрүүлэгч Бээжингээс ярьж байна. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн цаг боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгээр та бүхэндээ гэж Монгол радио хэлдэг нь сэтгэл зүрхийг хөвжөдөн. Монгол радиогаас малчин, тариачин, багш, ажилчин, цэрэг, сурагч, эл франтын хүмүүсийн ажил амьдрал бүх зүйлтэй холбогдсон төрийн бодлого, мэдээлэлдээс аваад дуу хөгжим, соёл урлаг хүртэл тал талын бүгөөд хамгийн найдвартай содон сонгодог сураг занг ирдэг. Ийм ч учраас нийслэл Бээжингээс төрийн ордны дэргэдээс улс даяард төгөн нэвтрдэг Бээжингийн дуунд сонсогч түмэн хамгийн бат найдвараан тавьдаг. Би өөрөө хүүхэд бага насандаа Монгол радиогаас хамгийн алдартай дуучдын хамгийн сонгодог дуунуудыг сонсож өссөн юм. Дархан

Өчин лаажв, чулуу, төдөв, буян дэлгэр нар тэдний залгамж болсон лаасрын, дидма, муулан, жинхуар, жамбал нарын дуу одоо санахдаж цээжний ил чихнээ тотхон байна. Шанхай хийцтэй бандоотын хөдөө талд мөнхийн наран сачран мандлаа. Саруул тал, магтаал дуу, үцгэлэн цайхан миний нутаг зэргийг би Монгол радиогаасан сонсож дуулж сурсан юм аа. Уран зохиол сонирхож шүлэг зохиол бичгийн урамд хөдлөгдсөн маань ч Монгол радиотай холбоотой гэж хэлж болно. Миний ой тойд үлдсэн хамгийн сонсбортой радио уран зохиолын нэгтрүүлэг хэд хэд байна. Түүнд эс буян дүүрэнгийн уран сайхан орчуулгатай цас тойд романыг дархан нэвтрүүлэгч Зандраагүй киногийн зураг шиг үзэгдэж харагдтал нь нэвтрүүлж байсан. Төрөө үеийн өтгөс хөгшин Арнагийн 19-р зуунд орчуулсан Барууш зорчсон үлгэрийг дархан нэвтрүүлэгч Уудаагүй сонсогч түмний өр зүрхэнд тамглан үлдээсэн. Нацагд орж дамдын сэрэн сайн цогт бүрэн бэх нарын яруу найргийн тэнгэрийн наран болсон шүлгийн бадгуудыг Монгол радиогаасан сонсож төрөө зууны 80 оноос эхлэн Улаанхад дэх Монгол дундад сургуулийн сурагчийн байшингийн мохорт мөр бадаг холбон бичдэг хэдэн хүүхдийн нэгэн би байсан юм. 70-аад оны сүүлч 80-аад оны ихэр таван тивийн хөрш орноос гүрэлцэн ирдэг хүмүүсийн дундаас Энтхэгийн ерөнхий сайд Индира Ганди хатан, Камбожийн улсын тэргүүн Шиханок Чинван, олон улсын холбоот байгууллагын нарийн бичгийн дарга Уард Хаймов нарын нэр хамгийн олон давтамжтай сонсогддог байсан. Тэр үеэс л уудам энэ алтан дэлхийн өнцөг болондонд хүртэл аялж, хөрийн шувуу нисээд хөрөхгүй газраас хүний хүү эрдэн өвөрлөж харихын хүслийн зүгүүр ургасан байдаг. Үнчлэн нөгөс миний бий Бээжин хотноо оюутан аспирант докторант уншиж хэл бичгийн эрдэм шинжилгээний замаар орсон маань нэгэн талаар Монгол хэл Монгол радиогийн аж буянд шийдсэн хэрэг үчир хэмээн ойлгож болох юм. Төвийн үндэсний их сургуульд оюутнаар суралцаж байсан жилүүдэд Монгол хэл соёлын оройн чимэг болсон найруулагч, орчуулагч, нэвтрүүлэгч, зохиолч, дуучин, эрдэмтэн профессор нарыг бараадан харж тэднэрээс эрч энерг авч эхэлсэн билээ. Тэднэрийн дунд Монгол радиогийн тулгын чулууг тавин суурийг цогцолсон ловсон чулуун нар байсан бөгөөд тэдний залгамж болсон толгой 100 настай нар Монгол радиогаан өргөлжлүүлж байлаа. 90-ад оны ихэр дундад улсын нийгмийн шинжилх ухааны академид эрдэм шинжилгээний ажил хийж эхэлсний урд хожидоор Монгол радиотайгаан байх харилцаа олширн. Норвгой, Эрдэнэбилэггой, нэрт нэвтрүүлэгч Балдан Усаргой, нэрт нэвтрүүлэгч Уран Чимэггой, нэрт найруулагч Төмөр Баатаргой нартай танилцсан. Хэл соёлтой холбогдох олон зүйлийг тэднэрээс суралцсан авсан маань маш олзорхууштай амжилт олд болсон билээ.

Эднэнчи шин зуунд ороод гэрэлд Болд Баатар удирдсан хувьсгалт бүрэн үлзий зэрэг үеийн хургийн гинтэ ажил хэргийн байнгын харилцаатай болж бие биенийхэн Аражуу нэвтрүүлгийн үеийн асуулга зөвлөгөө эрдэм шинжилгээний ярилцах хурлыг харилцан дэмжин ажилласаар ирсэн юм. Тухайлбал гэрэлд гуай, журамт нар, Дундад улсын нийгмийн шинжилгээ ухааны академийн эрхэлсэн шин зуучлуурын эрдэмтэд Дундад улсын монгол хэл шинжилгээний асуудал зэрэг хурлд оролцсон ба Монгол Аражуу нь Дундад улсын монгол хэл бичгийн шинжилгээний нийгмийн хэл соёл судлах тусгай зөвлөлийн 2015 оны ээлжид хурлыг Монгол нэвтрүүлэг хийгээд сүлжээнд гарч байгаа сонин мэдээний шинэ үгсийг дүрмжүүлэх тухай судлан ярилцах хурал гэсэн сэдвээр даачлан хийсэн мэт чухал чухал гавьяа зүтгэлтэй үйл хэргийг тэмдэглэн дурдах хэрэгтэй байна. Монгол Аражуутайгаан байгах харилцааны талаар бас нэгэн дурдууштай зүйл гэвэл сүүлийн 10-аад жилийн турш мөхс миний бий Тусгай мэрэгжилтний хувьар Монгол Аражууд хэл соёлын зөвлөгөө өгч ирсэн буюу хамтран ажилласан учраас болно. Ерөнхийдөө хайр даавын хаан Отрын ширээнд ирэх жижигхэн бандуудынхаас хамаг анхлан Бээжингийн Монгол дууныг сонсож, нийслэл Бээжинд Монгол хүн байдаг, Монгол хэл байдаг, Монгол сургууль, Монгол оюутан байдгийг анх мэдэрж, түүний хөтөлгөөр Бээжин зүгийн соёл сурлагын мөр замыг хөн бүр сүүлд нь Дундад улсын нийгмийн шинжилгээ ухааны академид Монгол хэл соёлын судалгааны чиглэлээр эрдэм шинжилгээний ажил өрнүүлэх болсон маань нэгэн насны гайхамшигт барилдлага буюу нийслэл Бээжин орж эрдэм соёлын мөр хөөх анхны замыг би Аавын хаан Отрын ширээн дээрх жижигхэн бандуудынхаас эхэлсэн. Одоо 90 насыг төгсөж ба өтлөө аавын маань Харманд дэрийнхэн үзүүрт нэгэн шинэвтэр бандоотий хизээд бэлхэн байдаг. Тэр бандоотийг намайг тусгай мэрэгжилтнээр урих үедээ Монгол Аражуу надад гардуулсан билээ. Одоо тэр бандоотий аавын минь гарт байна. Аав минь бандоотийгаа нэгээд өвдгийн тойрон суулцсан жижиг учнартан ийхүү

Бээжинд 2 дугаар өвөгч нь байгаа. Тэнд Монгол хүн байна. Монгол хараажуу байна. 2 дугаар өвөгч нь Гэрэлт, Болдбаатар, Хувьсгалт, Бүрэн Үлзий гээд хараажуугийн хүмүүсийг бүгдийг таньдаг юм гэж омог бардам ярьж суув. Аавын бандоти бэлэгт ирсэн хараажуу бэлхэн ярхан сайхан байна. Бэлгийн хоёр чихэнд минь Бээжингийн дуун гойхон байна гэж уянгалсаар 75 жилийн ойгоон

0: эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Содбаатарын бичсэн Миний Монгол радио гэсэн дурсамжийг сонсголоо. Манай програм энэ түрээд өндөрлж байна. Программын хөвчин найруулан бэлтгэж, алтан түш нэвтрүүлж дээж хяналлаа. Хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
1: Нэг суур мод өдөрт 40 тонн грамм ус ууршуулж их газрыг ундалдаг. Нэг муу ойшугай өдөрт 6 том 7000 грамм мөрстөрөгчийн давхар эслийг шингэн чеврэшүүлж өдөрт гаргасан хөдөлгөөрөгч нь 65 хүн амьсгаж хүрдэг. Нэг муу ойшугай нь нэг муу ой мод үгүй газраас илүү 20 тонн ус нөөчилж чаддаг. Салхинаас сэргийлэх нэг муу ойшугай нь 100 гарай муу таран газрыг салхинаа аюулгүй амьсгахаас жайлуулж чаддаг. Бидэнд энэ олон тоог чэйжлэх шаардлагагүй. Харин бид нэг л удаа хэрэглэх сахыг дутуу нэг удаа хэрглэж чаасан хожир нүрээр нь дармалж нүүрс төрөгч бахтай явж сууж байгаад болчихно. Эсвэл бид бас мод тарьж болно. Нэг суур модны үн өртгийг таньж амь насны ногоон өнгөн хамгаалъя. За өнөөдөр бид хүн төрөлхтний орчин тогтнолд тулгарж байгаа хамгийн их сурдуулд нь юу гэсэн сэдвэр ярилчээ.
2: Дайн дажин. Дэлхийн 2 дугаар их дайнд 7000 гаруй түмэн хүн амьэрсэн.
3: Хөлсөглөн. Дэлхий дээр хотоо бас 8 туншуур илүү хүн гэдэс хөлсөглөн амьдарч байна.
2: Өвчин хижиг болон байгаль орчныг бохирдлж бас хэчүү шүү.
1: За үнэн дээ. Эдгээрээс гадна хамгийн их сурдуулт харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
3: Юу юм бэл?
1: Тамхи татах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тамхи татахыг хүн төрөлхтөнд толгорж байгаа 5 дахь сурдуулт гэж нийтэлсэн юм. Тамхинаас болж жилд 8 жуй илүү том хүн амь насаа халдаж байгаа шүү дээ. Танай салаавчилж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөөл бусдын амь нас шүү. Тамхинаа эсрэг бид болооч гэж хэлчих.
4: Шээши ши чангаан жинбуд жээти. Чингэрэн жэнг чуу шээшид хуангин шичи. Ингэ ба шээши зовэ шуяо рэнву. 作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
5: 도바라조김 몽골 힐니 네프트루드긴 토리 몽골동 도스가 네프트루드

0: Сайн байна уу хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо та бүхэнтэн Ши Жинпингийн төрийн засах тухай гэсэн чухалгийн 3 дугаар ботин агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Дундад улсын онцлогтой нийгэм зарим шин цаг үед орсон нь улсын өөрчлөлт нээлт болон нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх үеэс чи шин цаг үед орсныг харуулж байна. Шин цаг үеийн илэрхий онцлогын нэг нь өөрчлөлт нээлтийг баримтлах явдал болно. Шин цаг үеийн улсын өөрчлөлт нээлтийн агч дундад Шанган омон мөн л онцгой байр суур ба өвөрмөч давуулагтай байж мөн л орлуулж болошгүй үйлдэл бадруулж болно. Шанган омны ахトゥ нарын үргэлжилэн чин үнэн эх оронч халуун сэтгэл хийгээд олноос төрүүлэх жориг санаагаар улсын өөрчлөлт нээлтийн үйлсэд оролцож цагийн байдлыг дагаж ялалтын эрчин дээрэн урагшилж улсын хөгжилтийн их талд уусалчих дунд Шанган омны нэн сайн хөгжилтийг биелүүлэн дундатын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтын цаг үеийн хуудсыг хамтаар бичгэлхийг хүсэж байна. Шанган омонд авч хэлбэл нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх бол хамгийн их давуулга мөн. Улсын өөрчлөлт нээлт бол хамгийн их тавч юм мөн. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах Гуандун Шанган омны том болонгийн орны бүтээн байгуулалт зэрэг улсын байлдах бодлогын хэрэгжүүлэлт бол чухал их шин дохиол мөн. Бид Шанган омны шин цаг үеийн улсын өөрчлөлт нээлтийн дундах байр тогтоолтыг гүйчэд таних ба оновчтой эзэмшиж, Шанган омны тохиолыг атгаж, шин давуулгыг байжуулж, шин үйлдэл бадруулан, шин хөгжилтийг биелүүлж, шин хов нөмөр үзүүлэхийг дэмжих хэрэгтэй. Үүний тулд би та нартаа хэдэн талын хүсэл дурдъя. Нэгдүгээрт, улсын бүх талын нээлтэд нэн идэвхтэй бөгөөд санаачилгаасан хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй. Улсын гадагш нээлтийг өргөтгөх явцад Шанган омны байр суур ба үйлдлийг чангатахаас биш сулруулахгүй. Шанган омны үргэлжилэн хөрөнгө мөргөжил чадвартан зэргийг дайчилан улсын аж ахуйн чанар сайтай хөгжилт ба шин нэг ээлжиний өндөр төвшинтэй нээлтэд толгойлон оролцохыг хүсэж байна. Онцгойлон Шанган омны олон улсын харилцаа өргөн дэлгэр тусгай мэрэгжлийн үйлчлэг хөгжсөн зэрэг давуулгыг дотор газрын зах дэлгүүр өргөн удам аж үйлсийн шиштэн бүрэн төгөлдөр шинжил ухаан мэрэгжлийн бодит хүчин нөлөөд чангаж зэрэг давуулгатай уялдуулан Шангангийн олон улсын мөнгөн гүйлэг усан жамын төвөр арилжааны төв болох байр суурийг дэвшлүүлж Шангангийн олон улсын шинийг үүдэх шинжил ухаан мэрэгжлийн төвийг түргэлэн байгуулж омны дэлхийн жуулчлал сүлүүчлийн төв дундад Португалийн худалдаа арилжааны хамтралцааны үйлчилгээний тавчингийн байгууллалтыг чангатгаж Шанган омныг улсын хос чиглэлт нээлт хийх чухал хөөргөн бэхлэлт болгон байгуулахар чармайх хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин сүнгэрлэн

хамгийн дунд дулс дэлхий дахны хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

2 дугаарт улсын хөгжилтийн их талд нэн идэвхтэй бөгөөд санаачлагтайгаар уусалж хэрэгтэй. Чангаан омон улсын хөгжилтийн их талд уусалчих бол нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх юм байваа сууж өгөх агуулга мөн. Өөрчлөлт нэлтийн цаг үеийн шаардлага мөн бас ч Чангаан омны хөгжилтийн шин чиглэлийг сүвгчлэх, хөгжилтийн шин орон зайг нээх, хөгжилтийн шин хөдөлгөөгч хүчний нэмэгдүүлэх юм босдож шаардлага мөн. Гондун Чангаан омны том болонгийн орны бүтээн байгуулалтыг хэрэгжүүлэх бол манай бүх талба алс ирээдүйд сууралж гаргасан чухал их төлөвлөл мөн. Бас ч Чангаан омны урт хугацааны чичиглэл хөгжил ба тогтун байдлыг батлах чухал их шийдвэрт бодлого мөн. Том болонгийн орны сайтар бүтээн байгуулахын жангилэг нь шинийг үүтгэхэд бий. Нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх чиглэлт болон гол хуулийн бор төлбийн дотор Гондун Чангаан омны ерөнхийлсэн давуулгыг бадруулж байгуулал тогтчийн талаар шинийг үүдэж элементийн гүйлгэг ахиулах хэрэгтэй. Том болонгийн орны бол нэг улс хоёр жилийн байгуулал гурван бомбтын гайлын орон гурван жилийн зоосны нөхцөл дор бүтээн байгуулсан юм. Энэ тухай дэлхий дээр мөрдмөр жишээ байхгүй. Зоригтойгоор урагшилж, зоригтойгоор туршиж шин замыг нээх хэрэгтэй. Чангаан ом бас дотор тамираан сайн боловсруулахыг анхаарч аж ахуйн нэмэгдлийн шин хөдөлгөгч хүчнийг хүчлэн байжулах хэрэгтэй.

0: Тахим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Гуравдугаарт төрий засах үйлдэлд нэн идэвхтэй бөгөөд санаачилгаасан оролцох хэрэгтэй. Чанган Омон эх улстан бочиж ирсний дараа түүнийг нэгэнт төрий засах системд оруулжээ. Чанган Омны ахтунар нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэхдээ жогцолдох шаардлага ёсоор засаг захиргааны онцгой орны үндсэн хууль ба гол хуулийн хэрэгжүүлэлттэй холбогдох байгуулал тогтчийг төгөлдржүүлж хамааран засах чадвар ба хэр хэмжээг нь дээшлүүлэх хэрэгтэй. Үүний хамт олноороо улсын хөгжилтийн бүх талдас сэтгэл тавьж төрийн улс төрийн байгууллыг хамгаалж улсын аж ахуй, улс төр, соёл, нийгэм, амь ухаан боловсны байгууллалтад идэвхтэй оролцон улсын амар төвчнийг ухамсараасан хамгаалах хэрэгтэй. Шанган Омны хүмүүсэд бас дэлхийн нийтэд үйлдэлэн бадруулах маш олон давуулагтай болохоор улс орны бүх бөмбөрчгийн засалтад оролцохыг олон жилийн арга маягаар дэмжиж болох юм аа.
0: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах Төрийн Монгол дуун.
1: Дөрөвдүгээрт олон улсын хүн нийгмийн солилж байгаа нэн идэвхтэй бөгөөд санаачилгаасан ахиулах хэрэгтэй. Шанган Омон олон ишид соёл хамтар оршиж байдгаараа дундад улс ба өрн дахны соёлын солилж байгааны чухал холбоос болсон юм. Шанган Омны олон улсын чанартай хот болох өвөрмөч ончлогийг хадгалж, Шанган Омны гадаад харилцаа өргөн дэлгэр байх ашигтай нөхцөлийг ашиглан дундадын шилдэг соёлыг уламжлан дэлгэрүүлж, улсын чиглэлд төрийн бодлогыг ухуулан танилцуулж, одоо үеийн дундад улсын үлгэрийг сайхан ярьж, нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэхийг амжилттай үйлдэлгжүүлсэн Шангангийн үлгэр Омны үлгэрийг сайхан ярьж, дорн дахин болон өрн дахны соёлын солилцоо боловсны тольдоо ардын сэтгэлийн нэвтрэлжийг ахиулах зэрэг талаарх Шанган Омны онцгой үйлдэлийг бадруулах хэрэгтэй. Өнөөдрөнд цөм бос Шанган Омны залуу үйлс чогчлогчд сууж байна. Та нарыг хараад би маш баярлж байна. Залуучууд давшвал улс орн мандаж, залуучууд хүчрэгжвэл улс орн хүчрэгжинэ. Шанган Омны өргөн олон залуучууд бол Шанган Омны хүсэл эрмжлэл ба ирээдүй болохоор барахгүй бас улс орноо бүтээн байгуулах шин сорхох хүч юм. Шанган Омны залуучууд сайн хөгжвөл Шанган Омн сайн хөгжиж, улс орон сайн хөгжиж чадна. Шанган Омны залуучуудын хөгжилтөд илүүхэн тавчин ханган өгч, илүүхэн шат тавин өгч, залуучуудыг хавсарч, хичээл сурлага, ажил олголт, үйлс чогчлолт зэрэг талаар тулгарсан боттой хүчирдэл болон асуудлын шийдвэрлж, залуучуудын амьдралын хүсэл мөрөөдлөн биелүүлэхэд нь ашигтай нийгмийн орчин нөхцөлийг бий болгож өгөх хэрэгтэй. Одоо бид дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх харалтад өрд өмнө байгаагүй ойртож байна. Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд Шанган Омны ахтунар их үйлс бүтээж болно. Мөн ч Шанган Омны хөгжилтийн шин гэрэл сачрангуу амжилтыг лавтай авчир чадна. 100 газар аялахуй дор 90 газар туулсан ану хагас чамансан тэдий болээ. Бүх дундадын хөвгд охид сэтгэл нэгдэн хүчээ хамттахж шантаршгүй чармайж, салих бороонд саатлгүйгээр эрэлхэлэн урагшилж, маны харалтаа биелүүлэхээр чориг шуудах хэрэгтэй. Шанган Омны өргөн олон ахтунар болон нийгмийн эл этгээдийн хүмүүсийн дотор газрын ард түмтэй хамтар нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх үйлсийн шин байдлыг тасралтгүй үүдэн нээж, Шанган Омны ахтунарын нэн сайн сайхан амьдралыг үүдэн бүтээх дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын зүудийг биелүүлэхийн төлөө бүлхэмдэн тэмцхийг хүсэж байна.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд охтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд охтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд охтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр бүгдийнхэн нэн сайн өсөн байжж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт.

Үндэсний агуйг сэргэн мандалтыг биелүүлэх ба эх улсаа найрамдлаар нэгтгэхийг ахиулахын тулд хамтаар тэмцчихэй. Энэ бол Ши Цзиньпингийн Тайваны ах дунарт мэдэгдэх бичиг нийтлэгдсэн 40 жилийн ойг дурсгах хурал дээр ярьсан яриа болно. Нөхдөө, ах дунар, найз нараа. Өнөөдөр бид энд өвдөх шигээр хуралдаж бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооно Тайваны ах дунарт мэдэгдэх бичиг нийтлэгдсэн 40 жилийн ойг дурсгаж байна. Шин жил болж байгаа энэх таширмаар би их улсынхан их хурын ард түмний өмнөөс өргөө олон Тайваны ах дунарт чин сэтгэлийн мэдчилэл ба ёроол төвшүүлье. Тайван хоолын хоёр тал салаад нэгэнт 70 жил болжээ. Тайваны асуудлын бий болсон ба уларан ховсон нь ойр үеэс наших дундадын үндэсний ховжиа жиргал жовлонтой холбоотой. 1840 оны хар тамхины дайны дараа өрн дахны хүчрхэг улсууд төрөмхийлэн орж ирснээр дундад улс дотоодын зовлон гадаадын аюул тулгарж улс орон талхигдсан харсалт байдалд орж Тайван нэнч харь үндэстэнд хагас 100 жил төрөмхийлэгдэн эжлэгдэжээ. Гадаадын төрөмхийллийг ялж үндэсний чөлөөлөлтийг тэмчин олж улс орны нэгдлийг биелүүлэхийн төлөө дундадын хөвгөт охид өмнөх нь унвал хойнох нь залгамжилж махтан дуулууштай тэмчил явуулсан юм. Тайваны ах дунар энэх тэмчилд чухал ховь нөмөр үзүүлсэн байдаг. 1945 онд дундад улсын ард түмэн Дэлхийн эл улсын ард түмэнтэй хамтаар дундад улсын ард түмнээ Японы эсэргүүцсэн дайн ба Дэлхийн фашист эсэргүүцсэн дайны агуу их хэлэлтийг олсноор Тайваныг өвүүлэн авч Тайван их улсынхан элгэнд дахин бучиж ирлээ. Түүнээс хойш дэми удалгүй дундад улсын дотоодын дайн үргэлжилсэн ба гадаадын хүчин гар дүрснээс болж Тайван хоолын хоёр тал урт хугацааны улс төрийн эсэргүүцэлдлийн онцгой байдалд оржээ. 1949 оноос нааши дундад улсын Ухамт нам, дундад улсын засгийн ордон, дундад улсын ард түмэн Тайваны асуудлыг шийдвэрлэх их улсын бүр нэгдлийг биелүүлэхийг чөхөршгүй чармайх түүхэд үүргэн болгосоор ирсэн юм а. Бид Тайваны ах дунартай бүлхэмдэж, Тайван хоолын байдлын хурц ширүүн эсэргүүцэлдэж байснаасаа намдаж сайжрах үүний улмаас найрамдлаар хөгжих чамаар жамнахыг ахиулснаар Тайван хоолын хоёр талын харьцаа тасралтгүй шүвтлэлтийн чанартай ахилттай болов.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнэ, чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж бүх дундадын хөв

хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

70 жилийн турш бид Тайван хоолын хоёр талын ахトゥ нарын хамтын хүсэл эрмжилэлд нийцүүлэн Тайван хоолын хоёр талын тусгаарлсан байдлыг өвтгийг ахиулж бүх талаар шууд хос чиглэлээр гурвын нөвтрүүлэхийг биелүүлж Тайван хоолын хоёр талын ахトゥ нарын их солилцоо, их явалцаа, их хамтралцааны байдлыг нээсэн юм. Ингээд Тайван хоолын хоёр талын солилцоо хамтралцаа өдөр ирэх үе өргөжиж харилцаа явуулцаа өдөр ирэх үе нэгтэрж сэтгэл санаа өдөр ирэх үе тааралчж ирлээ. Тайваны ахトゥ нар эх улсын эх уурын өөрчлөлт нээлтэд чухал хов нөмөр үзүүлсэн бөгөөд бас эх уурын хөгжилтийн тохиолыг хуваалчжээ. 70 жилийн турш бид адил талан ирж зөрөөтэй талан үлдээх зориг санааг баримталж Тайван хоолын хоёр талынх нь нэг л дундад улс байх зарчмын суурин дээр Тайван хоолын хоёр тал нэг л дундад улсад хараалагдаж хамтар чармайж байгаад улс орны нэгдлийг өрлөхийлхий зорьсон 92 оны хамтын танилтыг бүрдүүлэхийг ахиулж Тайван хоолын хоёр талын зөвдөлж хэлэлцээг эхлүүлэн Тайван хоолын хоёр талын төрийн намын хоорондох солилцоог ахиулж Тайван хоолын хоёр талын харилцааны найрамдлаар хөгжигч амиг нээгээд Тайван хоолын хоёр талын удирдах хүнээ түүхэд чанартай уулжилтыг биелүүлж Тайван хоолын хоёр талын улсрийн үйлдэлчлийг шин өндөрчд хүргэсэн юм. 70 жилийн турш бид Тайван хоолын хоёр талын харьцааны хөгжилтийн цаг үеийн хувиралтыг эзэмдэж Тайваны асуудлыг найрамдлаар шийдвэрлэх төрийн бодлогын зорилт ба нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх шинжил ухаанч төсөвлөлийг дурдан гаргаж найрамдлаар нэгтгэх нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх үндсэн чиглэлтийг тогтоосны улмаас нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэхийг баримтлах ба эх улсаа нэгтгэхийг ахиулах үндсэн арга бодлогыг бий болгож шин цаг үед Тайван хоолын хоёр талын харьцааны найрамдлаар хөгжихийг ахиулах Тайваны ахトゥ нартай бүлхэмдэн үндэс

0: Улсны агуу их сэргэн мандалт ба их улсын наримдлаар нэгдэхгүй биелүүлгээр хамтар чармайх цаг үеийн сэдвийг хариулсан байна. 70 жилийн турш бид энх тайван хөгжилт хамтарлчин ажиллах хамтар ашиг хүртэх тугийг өндөр мандуулж, найрамдар жирэгчин орших 5 зарчмын суурин дээр ил улстай нөхөрсөх хамтарлж байгаа хөгжүүлж дэлхийн нийтээр нэг л дундад улс байх зарчмын баримтлах байршлыг бэхжүүлснээс дундад улсын нэгдлийн үйлсийг ойлгож дэмжих улс орон ба ард түмэн явах тутам олж иржээ.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бас өндөрлөн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, Төрийн Монгол Дуу.

70 жилийн турш бид ямагт дундадын үндэснээ бүхэл жогчийн ашиг тус ба алс гэтийн ашиг тусыг бодол хийлж улсын эрх мэдэл ба нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байхын эрс хамгаалан бүх дундадын хөвгд өгтэй бүлхэмдүүлэн хоёр дундад улс нэг дундад улс нэг Тайван болгох Тайваны тусгаар тогтнуулах илж үлийн оролдлогыг эрс илж Тайваны тусгаар тогтнуулахыг эсэргүүчих хагжууллыг эсэргүүчих тэмцлийн аль олон чухал их ялалтыг олсон юм. Тайван хоолын хоёр талын харьцааны хөгжилтийн явц гэрчлэсэн нь Тайван бол дундад улсын нэг хэсэг мөн. Тайван хоолын хоёр тал бол нэг л дундад улсад хараалагдана гэдэг түүх ба хууль зүйн бодит хэргийг ямар ба хүн, ямар ба хүчин чүм ховруул чадашгүй юм аа. Тайван хоолын хоёр талын ахトゥ нар бол чүм дундад улсын хүн мөн. Чулс махны барилдлагтай, сахин бараалж харилцан хавсрах төрөлхий хайр сэтгэлэг ба үндэсний өгнөгшлийг ямар ба хүн, ямар ба хүчин чүм ховруул чадашгүй. Тайван хоолын байдал энг тайван тогтун байдал тийш хандаж, Тайван хоолын хоёр талын харьцаа урагш хөгжихийн цаг үеийн урсгал

ах хүчин ч юм хоригж чадашгүй юм а. Нөхдөө ахтуунараа найжнараа түүхэн эргчүүлэх нь өнөөдрийг сэнхэр үлж маргаашд тунхохлохын төлөө юм а. Их ус ирэх биш нэгдэх хэрэгтэй мөн ч зайлшгүй нэгдэх юм а. Энэ бол 70 жилийн турших 50 холын хоёр талын харьцааны хөгжилтийн явцын түүхэн нотлолт юм. Бас ч шин цаг үеийн дунддын үндэсний агуугийн сэргэн мандалтын зайлшгүй шаардлага мөн. 50 холын хоёр талын дундчууд улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд охид үндэсний их жормыг хамтаар үүргэлж түүхийн их хандшт нийцүүлэн 50 холын хоёр талын харьцааны найрамдлаар хөгжихийг хамтаар ахиулж их улсаа найрамдлаар нэгтгэх агчийг ахиулж өгнө.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн гүн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард мөн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр бүгдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэж дарыг манай тэмцлийн харалт.

0: Иргэн сонсогчдо. Сая та бүхэнд Ши Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн чохоолын 3 дугаар ботын агуулгаас сонсголоо. Тус чохоолын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлэн авч сонсно уу? Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарул, хянагч Болдбаатар.
1: Такалама Канэ эсэн чөлийн зүүн биеэр аглаж чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
2: Хөө. Нут алтам тоорон аа. Хөшигийн хонхил улаан асахт уул найбилэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлжилнэ.
3: Үжи нуурд бас олон хүн галуу байна.
1: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жуулаа амьд ботсон бодгаар бодсон Шангюн дурданг ховчис ойх машинаар хөтгөн машиндаа хөөчөр сайхан овцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүдэрт тодорхой харагдана. Цагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
2: Амьд ботсон олон янз ята чанар бол ам нас най данс эвхэмэл. Орон жай чах ух чанай өнг ялгарсан бутуул болох юм.
1: Амьд ботсон олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийднээ хойч үеэн дурсан санагалжих үрдийн гэр оронтой байлгий.

0: Манитоба радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрхэм үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Манитоба радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрхэм үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн бачхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Манитоба радиогийн эрхэм үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар та бүхэнд урдаар жохолч Ван Жан Бингийн гадрын уур найруулын Мөө Хос Баярын орчуулснаар сонсгож, жалгаад жохолч Ван Гуо Пингийн Тэд Хаа Байна найруулын Бүрүг Жавын орчуулснаар сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсчихоно. Гадрын уур Ван Жан Бин жохож Мөө Хос Баяр орчуулв. Нэг хаврын дараалгын чагаар хөгшин нялхас адгуус амтэн гэсэнгүй таран ажилд яралдаж гажир сайгүй хөөр хөгжөнтэй халуун амсгал бэлхэнэ. Энд Арню Арню таран үрэн бас чахан аваад ирээч гэсэн хашгирал юм уу? Чадсан юм бол хүчээн гарга, энэ үед хойруушиж болохгүй шүү гэсэн хөлшин малаан жалах дуу сонсогдож, мал унаа толгой годын жүтгэж хаяаг элжиг толгой өргөн эгэлнэ. 8 настай бааду хоол барьж таран далангаар амсгаад гүйсээр эгчээ хоолоо идээрээ гэж дуудна. Хүмүүсийн халуун амсгаа шингэсэн хашгирал, толгой годын жүтгсэн хөлшин малын амсгаа газар сайгүй түгж, энэ бүхнөөс газрын чихмай уур бүрлдэж, эсвэл газрын чихмай уурт энэ амсгаа шингэжээ. Юунд ч гэсэн амсгал хэрэгтэй. Амжируулах амсгалгүй бол дуусхан тэр. Дайн хийсэн ч нэг л амсгаагаар дайрах хэрэгтэй. Тэр нэг амсгаа гэдэг нь нэг жилийн жирох санаа. Дайнаа талуурын сүх сүнс, ялалт болохын эрдэн мон гэж чин өвөг өгүүлнэ. Хөвлийн амсгалыг хөндөж үл болно. Хөвлийн амсгал гэж юу вэ? Тэр бүл хүүхдийн тэжээх дотоод уур, хүүхийн эхийн дотоод махудаас хүлээн авч бий ариун амсгаа. Тэр амсгаа хүрчгүй бол хүүхэд ажгүйтэж эрт нарайлж мэднэ. Тиймээс Ахмад Томооддоос жирэмсэн бүсгүйг хөвлийн амсгал ан хамгаал гэж жахдаг гэж хоёрдугаар авга ээж өгүүлнэ. Энэ нь манту жигнэхтэй адилхан. Усны уураар гурлын жигэнж болгох бөгөөд тэр нь гал биш, усч биш. Гал ус хоёр нь чөвхөн тэр уурыг гаргахаар монгонж байгаа төдий гэж эмэг өгүүлнэ. Агаарт боогнөрөн хөвөх юу нэг надад харагдаг шиг болно. Тэр нь гадрын нүүрт хуйлран нүүх бөгөөд мөдөл дээшилж, мөдөл гажирдаж, хийлж дүүргсэн бөмбөг шүүхэн, гэтэл бас бөмбөг биш. Тойрог дүрсгүй бөгөөд дөрвөл жинж биш. Жүвхэн бөөм бөөмөд. Тэр нь удаж төдггүй томорж, ахаад л хуваагдан жижигэрж, мөд дүрсэн ховроод танихтгүй болчихно. Ийм уурын бөөмтэй тохиолдвол холоос харахтал болоо. Ойрхон очих хэрэггүй. Хажууд нь хөрвөл чамд юу ч харахтгүй. Хаяа жарамдаан чи түүнд жалгагдаж, уурын тусал болон хогөлж, таагүй санагдан нүд чинь нойтон оргож, сормуусанд юу нэг наалтсан шуухан толгойноос доошоо ус шиг юм урсаж бие мэдрэмж төрүүлнэ. Амсгаа авахд тэр уур гидсэнд нөтрөн ороод гарч ирэхэд бөөм бөөм уур гэдэг нь уламж чанга мэдрэгдэнэ. Тэр өглөө миний ховд яг л ийм байсан. Уулан уняарын уулнай амсгаа гэж хэлдэг. Уулан уняар нь яаж бүтсэн юм бэ? Тэр нь аман ангайсан уулан авгын амсгаа юм. Уулан хотхороор ийм уур тундраад жужаархаараа үүл болж хогддог болохоор уулан гажар үүл ихтэй байдгаа. Тосгоны баруун жахийн дөрөвдүгээр өмгийн хүүн хот ороод том аян суужаа. жаран насны баярын тэр жил хүүн хотод тосж аваачин жаргуулхаар гүлгэр хар сүүк машинаар тосхоор ирсэн нь тосхны хүмүүсийн нүдийг хужирлж дөрөвдүгээр өмг ёстой магнайн үрчлээсэн тэнийтлэн баярлжээ. Гэтэл хагас жилч болоогүйгээр хараад ирчихч юу хэлсэн ч дахиж очихгүй гинэ. Тосхны хүмүүс хотын тухай сурсан чинь хаача шахалдаад гадрын уурт жолгож чаддаггүй гэж. Дөрөвдүгээр өмг мөнл төр хуучин байшиндаа сууж хүүгээрэн байшингаан шинтгүүлэгчгүй шинтгүүл уур нь ховорч хэмгэнэ. Дөрөвдүгээр өмг өдөр болгон эрт босоод чурбаг нуудаан гаргаж тойруулан хөөр очоод саяхан мандаж би өглөөний нарыг сарвчлан жогсон. Дөрөвдүгээр өмг энэ амьдралаасаа хижээч үэдч байгаагүй. Тэр нь яг шар хөрөстэй шорон овооны хажуудах хайлсан модны үхрэхий шиг хүмүүс тэр модыг үхчихсэн гэж бодсон чинь дээр нь налх чагаан жичгтэй мөчр ургаж байгаа шүүхэн юм. Хожим нь дөрөвдүгээр өмгийн хүүн хотоос чандар болон ховлж бучаад ирчихжээ. Тэр дөрөвдүгээр өмгөөс урт насалж чадсангүй. Дөрөвдүгээр өмг хүүдэн харж ирсэн чинь болоо. Нутгийн шороо хавтай шүү гэж. Дөрөвдүгээр өмг ер насалтал ертөнцийн тоос хөдлөгж. Нас барснаа хойно тосгоны амандах шар шороонд оршуулсан юм. Амьдраад гүйчлээ. Бас хэд хүрэх гэж амьдрах үедээ шороонд орох чаг минь болчихлоо. Дөрөвдүгээр өмг ин хүүдүүдэнсээр амарлангүй нойрсчээ. Хоёр. Эмгээс би гажрын уур нь юу вэ гэж асуувал эмэг намайг аман ангэ гэлээ. Аман ангэ бол амсхаа ав гэлээ. Би түүнээгээр гүн амсхаа авлаа. Хүн амсгаж чаддахтай адилхан гажирч амсхаа авч чадна. Хүн амсхаатай байгаа нь амьдтай адилхан гажирч амсхаатай бол амьтай амсхан жохсвол үхчихэн. Хүн амьд бол тараа тарж, гажар амьд бол хүний тэжээдхэ гэж өмг өгүүлв. Би их гажрын амсгаа авахыг харах гэж гажрыг ширтэн жогслоо. Холын өндөр товчхот чинхэр унаар хөшөөлөн би хараад тэр нь гажрын амсгаа юм байна гэж бодов. Нэг өдөр би гөлгөөн дагуулж гүйсээр нэг нүхнээ хажууд хүрлээ. Би эмгээс гажрын уур эндээс гарч байна уу гэж сурлаа. Эмэг надад гажир хүнтэй адилгүй. Гажир хөлсөрэн амсгадаг гэлээ. Гажрын нүүр нь хаа байдаг бие нь хэч нэн том болохыг би мэдэхгүй. Бодвол тэнгэр шиг байж магадгүй. Тэнгэр гажрыг бүрхэж гажир тэнгэрийг тулдаг. Тэрнийг тогоо болоод тогооны бүрхүүлтэй адилхан. Тосгоны эмч болон эмгийн хэлэх нь өөр өөр. Эмчийн хэлэхээр гажрын уур хавар намарт хамгийн илэрхийг нь. Хаврын уран чаг өвс мод нэхаалж тэнгэрийн уур намдан гажрын уур дээшилдэг. Намар чаг тайван тогтун тэнгэр өндөр салих өрнөх чаг гажрын уур сулрна гэж. Би түүнийг сайн ойлгохгүй боловч өмгийн тайлбарлал надад сайхан санагддаг. Нэгэн өглөө гажраас унаар хөшөөлхийг харлаа. Том бөөм. Гажраас салж би эсхэн мэдэгдэхгүй. Тэндээ нөхөлдөн хэсэг өтгөрж хэсэг шингэрэн нааш чааш хөдлөх нь яг л усан доторх шаа мэт бөгөөд тэмтэрж дийлмээр мэдрэмж төрүүлв. Очиж тэмтэрвээс гарт мөн барихтгүй. Яг л надтай тоглож би мэт өмнөр минь хөвж байлаа. Би эхэнд нь хүртэл туугаад жогсов. Унярын эхэнд дөрвөн талаараа асах хавчил би бөгөөд нилээд гүн чаан нь атар ихээр алсат үргэлжилнэ. Хижээ нь ийн гүн хавчил гарсны бүүмэд сүрэл хавчил дүүрэн багшартал ургаж байна. Энэ мөчид би хавчлаас тунгалаг уур савсаж бийг харлаа. эмгийн минь хэлсэн шиг гадрын хүйснэс завсаж байгаа болов. Түүний дараа нь гадрын уурыг би жүндөн харсаа. Жуна үдэш хүмүүс чирсэн өвхэд хүнжлөөн төвөрч гадаа унтчихаа. Өдөр тууж наранд шаргатсан газар дулаахан мөртөн грин ханжнаас ч таатай. Тэнд хөвдөд тэнгэрийн одод ий бараалж жүгнээс нь баруун ши толсоор нэг мэтгэд тоолж чадхаан болно. Солир одод чүдэн журах шуухан мөд мөд охтор гуайдаж ургадна. Үдшийн их газрын намуухан гэдэг нь чигийн улаан хорхойн дуу хүртэл сонсогдмоор. Дараа өглөөний сэрэд харахад чигийн улаан хорхой хажууханд чинь баггүй газар хагалчихсан байдгаа. Цэрэг үед чинь тэнгэр саялаг ийж соргох агаар самсаа чорхон таатай санагдуулан гүнжгий амсхаа аммаар болдго бөгөөд босоод ирвэл газрын уур харагддгаа. Хожим нь би газрын уур заримдаа боогнорч харагддаг, харагдахгүй үед үнэр ангалдгаа гэж бодсон юм. Манай нутгийнхан үнэри уур гэх дуртай. Газраас ангилсан ирэх төр үнэр нь газрын уур юм. Шилэмдгийн үнэр, борчхийн үнэр, өргөсдөх үнхийн үнэр, уд мод, хайлсан мод, туурын мод, ялмын модны үнэр, бас аргалын үнэр үнэртэгдэн. Хүмүүс хумгийн хүрчинг тэрэг тэргээр гажарт жутхан оруулаад хэсэг хэсгээр оболоод ахаад түүнээн тараана. Тэгэд гажарт нэг жилийн дүрслэхийн аргагүй холилдсон үнэр бий болдог. Жун намрын үнэр нь нэн хурч байдгаа. Тэр нь буудай, тутаргийн үнэр, ноён шиш, нишүлхийн үнэр, борчих болон туурын үнэр юм аа. Хабар жунч болго, намарч болго, чи бас ил жилийн хөөрийн өвс жижигсийн үнэрийг мэдрэх болно. Тийм холимог үнэр үй үйхэн уушхий чинь ариусгаж, гажрын үнэр чамайг баясгах болно. Жарамдаан чи гажрын үнэрийг салих хэмээн санана. Үй үйхэн үлээх жуулун салхан гадрын ээлтэг уурыг дайж, хуугах их салхан гадрын өтгөн уураар хойлорно. Дараанд хагас өдөр ажиллаад амрах үйс, өвсөн малгаагаар нүрээн бүтөөх юм уу, эсгүүл бүтөөхүүгээр шахаагаан дэрэлж их өвтгэд, дөрвөн жүгээс хөрснөө үнэр чам руу ангилсан гэрх болно. Нар шараад бэй минь дулаахан, Ансханд би нүд минь гал улаан. Нимхэн чусан судал гүрвэлчгэн хүртэл мэдрэгдэж байгаа мэт. Тэр хормхонд нойр авч амждгаа. Шорон доторх хүмүүс ч гэсэн ингэж нойрстгоо. Дөрөвдүгээр өмгийг оршуулсан газар нь надаас ойрхон. Түүний оршуулах үеэс жужаан модон авсыг гөлийтэл ширдэж. Дөрөвдүгээр өмгийн дотор нь хөвтүүлээд тосгоно дан обогт модчин хаалаа гэж хэлээд модон шаанчхаар авснаа амсрын чигчтэй бэхэлж хаджаа. Дөрөвдүгээр өмгийн авсыг шороонд оруулах үеэс шороон овоо босдлон идэг идгээр шороо оруулжаа. Дөрөвдүгээр өмгийн эргэн тойронд шар хөрснөөс өөр юу ч алга. Дөрөвдүгээр өмг насаараан шороо үнэрцэн хүн юу таатайг сайн мэтгэн гарчаагүй. Гурав. Гадрын уур бол нутаг ус, унсын шороо, ам тариа, өвс мод, өсгөж хүмүүжүүлсэн нутгийн хүн жам болохыг ойлголоо. Гадрын уур бол чиний нутгаан гэсэн хайр, нутгийн тухай танилт, шулуухан хэлбэл чиний сэтгэлийн тэнхээ, чиний амь наснай суур мөн. Та өөрөө хамгийн лавдун, хамгийн үнцэн, хамгийн боргожуун сууртай байманжин сая амьдрахын хүч тэнхээтэй болж чадна.

0: долгон хөлбөссөн айлгуу дотоод сэтгэлгээгээ дуулах дорны нэрөө үйнд.
1: Эрм үйн сэхэрэл, бом үйн бадрал.
0: Төвбараажуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрм үйн гэгээрэлээ тус айнэвтрүүлгийг

тэд хаа байна? Вангуупин жохооч пүрүвжав орчуулв. Нэг жохооч ванзан чи тэнгүүд гэх жохоолынхон эхэнд энэ хавар хэдэн тэнэг байна хэмээн битсэн байдаг. Төгсгөлд нь бээжинд урд нь өдий олон тэнэг байсангүй шиг санагдах юм. Одоо харин яагаад ийм олон тэнэгтэй болчихов гэж бичжээ. Миний бээжин хотод амьдардаг гэрийн оролцооч хэд хэдэн тэнэг байдаг билээ. Нэг нь хий бөмбөх худалдагч. Өндөр нуруутай тэр жалуу жамын хажууханд төвж огсоод нааш чааш нүдгүйлгэн харна. Хөл доороо нэг ууд тавьж гартаа хий бөмбөг барьж эрэгтэй хүн хажуугаар нь өнгөрвөл авгай хий бөмбөг авахгүй юу гэж эмэгтэй хүн өнгөрвөл хатагтай хий бөмбөг авахгүй юу гэж шалхад хүмүүс бүр түүнээс жайлж хойшон эргэн гайхан харж хаана. Өвлийн нэг хүйтэн өдөр тэр өмдөндөө шээчгсэн жичрэн жогсож байхадлаа бас л авгай хий бөмбөг авахгүй юу хэмээн орилж байхыг нь харж билээ. Нэг нь доглон мөртлөн хэлгий байнга нийтийн машинаа жогсоолын хажуудах сандал дээр сууж их дуугаар бахарж өөртөгөө яралчин дуун бүр дээрдэж өглөх тусмаа бүр уурлж барьсан тайгаараа

толгоогоо унжуулан аманда нэг жийл бовтнон доор дуугаар ярьж байснаа дуун дахаад өндөрсөж дэссэнгүй бололтой ахаад л гардалав. Түн түн онгорхой өвгөнт шатар нүүж суусан засвартан жалуу тэргэн идүүлэх төгсөндөө уурн хурч ахаад л хүй хай гэж оролоход дуу чимээ ахаад намдав. Нөгөө нэг нь хороолол дамдрадга байнгал биендэн элбэг чагаан ханжаар өмсөж сахалдаан даргацсан байх ба хүжүүндэн жүүсэн пайс тэмдэгэн дээр нь грин хүмүүсийнх нь гар утаснаа дугаар бичээстэй харагдана. Нохой хөтлөн хороолол дэрэгчиж уулжиж дүрсэн хүн болгонтой үг солино. Ярахгүй жийл хүндэхгүй сэдв гэж байхгүй. Хоёр үгийн дунд хараал урсган үгэн дуусгаад ойлгосон бийж гэж асуухан ерөөс мартахгүй. Хороололд хэн нэгэн машинаан жогсоох гэж жүдэж байхад хөндлөнөөс орж ирээд халамсгаар жүн жүн тийшээ. Гүй чолгоч чинь явал да. Гүй илүү гарчглаа штэ. Ахад чадах юм уугүй юм уу та минь ээ? Жогсоорой. Аа жолох ёстой байдуу гэж урсгаж гарна. Энэ ертөнцид хүн нь жочин биш билээ. Харин тэр эжнэн нь байлаа. Манай нутагт бас нэг тэнэг байсан нь санаанд орлоо. Баг байхад хүүхдүүд хамтдаа сонирхдог зүйл бол жамаар журж өнгөрөх машин тэрэгний араасаа тууж гүйх нөгөө нь бол түүний харах явдал байлаа. Хүүхдүүд түүний араас нь дагаж хаа очивл тэнд нь очино. Мэдээж жайгаан барьж явна. Түүний уур нь хурч хүүхдүүдийн бучаад хөөхд тэд дөрвөн жүгт тархан жухтана. Ахаад л хурж араас нь дагна. Эгэл тогож байгаа мэт. Хичээлийн завсарлахын үеэр тэр хичээлийн танхимд орж самбар дээр гурван хятад үсэг бичсэн. Самрын баллуурын ширээн дээр догшиж төв хичээнгүй чарайлж за намайг дагаад унш. Зөвхүй мин хэмэн багшлна. Зөвхүй мин миний эхнэр гэж чааш нэрнэ. Хожим нь түүний барааг ахиж хараагүй. Түүний тухай чимээ сургаач дахиж сонсоогүй. Тэр үед ганч уулжих хорбоо гэдэг үгийн утгыг ойлгохгүй явжээ. Америкийн гэрэл жургчин Диана Арбос хачин хүмүүсд жураг авах сонирхолтой. Тэрээр эдгээр хүмүүсийн жарам онцгой зан чанарт татгадан ягал домог үлгэрийн баатрууд урд чинь жогсон онсох таалгах гэж шалах мэт. Олонхи хүмүүс хэжээний өдр ямар нэгэн гэмсог голох айцын дунд амьдралыг туулдаг бол харин тэдгээр хачин хүмүүс төрөлхийн гэмсогтой байж амьдралын шалгалтыг хэдийнэ туулсан болохоор тэдвэл эрхэмсэг яжгууртан байх учиртай гэж үздэг. 1808 оны 1 сарын 22-нд Наполеон Европын газар нутгийн эрхшээлтэн авч Португалийн хилээр нэвтрэхэд Португалийн хаанаа ухсаатан гэр бүлөөрөө амь төмчин жухтаж эгэл солоо өвчтнэ өмлөг шиг л байсан. Хамгийн түрүүнд жухтаж гарсан Мари хатан тэнэгдүү нэгэн байв. Тэр хүмүүстэй хар хурдаар яваад яах юм бэ? Бид ямар жухтах гэсэн биш дээ гэсэн байдаг. Уругвайн жохолч Донрдо Галино энэний үнэлж хэлэхдээ энэ бол тэр солоо өвчтнэ эмлэгд байсан хүмүүсийн доторх хамгийн сэргэг үг болов уу гэж. Эрхэмсэг яжгууртад хэмээгч гэм соохтой эрхэмсэг яжгуурт манч хүрхгүй. Зарим үед эдгээр хүмүүс хаан найшин хувцсгэх үлгэрт гардаг хүүхдээс ялгаагүй ачаа. Харамсалтай нь тэдний ховж яа болон амьдрал нь хүмүүсийн сүр салдуул хаас чаашгүй. Нутагт минь бас нэг баг жирэг солоотой жалууг өмчлөн засаж эдгэсэн байдаг юм. Гэтэл эн чимээ нь ойр орчмын хүн болгоны чихэнд хүрсэн болохоор эхнэр олохгүй болжээ. Тэр ганчхан охин дүүтэй. Сэтгэл сайтай дүүн ахаан өрөвдөж ах гэрэлхгүй бол би харилахгүй гэж аман тангарх өгчээ. Хэрв аль нэгэн айлд мөн ах охин дүү хоёр байвал солио урах хэвэл болчих юм шүү. Тэр эрэгтэй талаасаа их сэргийлэхгүй. Дээр удаа гэртэ харахад ах охин дүү хоёр ганч бие хэвээр юм байлаа. Одоо 9 сарын дундаж болж байна. Нутагт минь сөрөг орох болоогүй. 30 хэдэн градус. 2. Жохолч Ванзан Чи өвлийн модод нийтийн машин гэх жохолдон Бээжингийн нийтийн машин дах эрч хүчтэй сэргэлэн чобоо ядархийг ерөөс мэддэггүй билет худалдагчийн дүрийг мөнгөлж нэг худалдагч нь хамгийн том тоглолтыг хөтлөх хөтлөгчдөл байдаг гой хоолой жаясан бол нөгөө жалуун чараадан энэд чалгуулсан нарийн ханимгай нэгэн хэмэн битсэн байдгаа. Энэ жохолын уншаад би

0: Хөрхнээ мөрийн хажууд сэмхэн гуних төрнөм хамгийн сайхан жүлийн хүмүүс бичиж дуусглаа. 2016 оны 9 сарын 18-наа үдийн өмнөний 8 цаг 39 минут ингэж хоёр мөр бичээд номын өрөөнөөс унтлагын өрөөнд орж орон дээрээ биеэн сул хаяад толгоёгоо дэрэн дэн шигтгсэн юм. Тарханд нэг билет худалдагчийн дүр харагдах шиг боллоо. Бээжингийн 52 дугаар номорт нийтийн машин. Нийтийн машинд баг зэрэг халжин, чөөн ширхэг сэрг усн ямар ч сүр завхаагүй. Сул дээр наалтсан тэмнэгэн билет худалдагч байдгаа. Тэг журга тэг тэг агс агс агс. Энэ нь түүний ажлын үнэмлэлийн дугаар. Чэжин хэсэгтэн тогтоож гүн хөхөнгийн ажлын хувцастай. Энд тэнд нь бөмбөлчгсөн үрчлээстэй атраа сууж. Гүйхэн улаан өнгөтэй жангаан жишүү чагаа өнгөт судалд даруулсан харагдана. Баруун гартаа чагаан бэлэттэй аваач зүүн гартаа бэлэггүй нь ил үжигдэнэ. Ванзан чигийн битсэн нөгөө Бээжингийн нийтийн машинаа билет худалдагчтай адилаар тэрч гисэн өглөө оройн ажилдаа ирэх бочих эд үеэр хоолойгоо шахаж шахаад жогсоорой, ойрхон жогсоорой. Илүү нэг хүн гарвал хэн хэндээ сайн шүү. За дүүрчлээ. Араас машин одоохон ирлээ. Би суулгахгүй байгаа бишээ. Бүгдийг суулгаад явчихмаар байна. Багтахгүй байгааг яанда гэж хашгирна. Ингэж хэлэх нь бүр төгөөмөл. Дотгошоо яваарэ. Өмнө нарын хаалгуу руу яваарэ. Хөдлөөд өгөөрэй. Хаалга тавиад өгөөрэй гэж хөгжүн, сөнг, сандрангүй хоолойгоор шална. Нийтийн машинд хүмүүс хөл дээрэн гişгкийн агуур шахалдана. Жамын түгжрэлээс болж машин жогссон орондоо хадаж хөдлөх шинж алах. Тэвчээрэн барсан хүмүүс уур учаар нь дээд чигтэн тулж ахаад ингэж шалаад байх юм бол байдал өөрөөр өрөхөд бэлэн. 52 дугаар номорт нийтийн машинаа билет худалдагч харин өөрийн аргатай. Настангой залуу найз бичхэн нөхдөө шилжээд өгөөрэй, яваад өгөөрэй, хөдлөөд өгөөрэй ингэж хөнгөн жуулан дуугаар ярхан дуулах мэт ажаа. Нохордох үедэн ийм нэгэн хоолойг сонссон хэн нэгнэ уур амгын даргатх нь нүүхэнд. Тэрээр нийтийн машинаас буух хүмүүстэй хамдан буухдаа карта уншуулаарай. Уншуулахгүйгээр мөнгөө илүү хасуулчихвал би харин яаж чадахгүй шүү ингэнэ. Өнгийн байдалд өртөгөө жаргалхад дараагийн жогсоол шидан жамын жүн өртөө юм уу? Шидан жамын жүн өртөө хүрээд ирлээ гэж жаргална. Ийм дүрмтсэн баримжаат хэллэгтэй. Тэгэхэд тэр янж бүрээр жаргална. Хаалга нэгдлээ. Шидан жамын жүн өртөө гэх юм уу? Суугаа жогсоо үргэлээ хүмүүс анхаараарай. Жогсоолд хүрээд ирлээ шүү. Үжимж гайхсан, уцаан шахасан хүмүүс сайхан сонсоорой. Шидан жамын жүн өртөө хүрээд ирлээ гэнэ. Бас өөр янжаар жарлах гэж үжин. Дотгошоо яваарай, ачаа тээшээ явуулаарай. Уучлаарай тэр нөхөр, гар утас ширтэж байгаа, тийм ээ, таны ярьж байна. Түр ажнаад найждаа нь туур өгсөн ч оройтхгүй шүү дээ. Одоо жахан хөдлөөд өгөөрэй гэж шоолно. Хаяа бас хаалганы тэнд буух гэж байгаа хэдээ. За, миний дохоог сонс, алхаад яв гэж тоглоом шогломж юм. Хүйтэн оргсон нийтийн машины тэр ганчаараа халуулж дөрүлжүүлж явна. Нийтийн машинд наасан гэрэнэ нэгдүгээр жилд жорчгочдод үнэн сэтгэлээс хандах гисний ванзан чи анжаарсан байлаа. Түүнээ таарсан жолооч тайван тогтун лавдун хянамгай нэгэн байхад 225 дугаарын билет худалдагч залуу хижээд энэ юмсгэлж явдаг нь тэдний үнэн сэтгэлтэй холбоотой. Миний таарсан тэг журга тэг тэг агс агс дугаарт залуу арга бодон жорчгочдын баясхан энийлгэж явдаг нь мөн л ажилдаа үнэн сэтгэлээс ханддахтай холбоотой байхаа. 3. Жохолч ванзан чи хөргийн хажуугийн 3 өгүүлэлэг тарган жан гэх жохолдон тарган жанаа ажилдах сургууль нь тимч том биш. 2 туурын мод, 2 лирийн мод, 1 уляастай. Хэмэн өнөөдөр учиргүй гэсний дам өгүүлсэн байдгаа. Өнөөдөр өнөөгөлврийн эргэн харахад эртний дурсамж эрхгүй санагдах нь сонирм. Урдын чахт манай нутагт нэг ховдог ноён байлаа. Хөл хахуул авахтаа илэр үн хайж нууж далдлахыг ерөөс мэддэггүй нэгэн байлаа. Садан төрлөн Ноёна хатанд сэрэмжтэй байхыг сануулдаг байв. Ноёна хатан айж эмээх биш, харин буцаагаад ингэж хэлж байгаа хүмүүс оргуу газар ховоо босгохч, дур жаргаороо чалчихч, хорон санаат сайн үйл хийхгүй, хүнээ сайнд дурггүй чуу яраад түгээхч гэж харааж, чадалтай юм бол шалгаж үжихгүй юу гэж эрүүж уун. Айж сүрдэх байдал ер алга. Гэрт нь 3 том туурын мод, лири мод, уляасан мод байгаа юм чинь юунаасаа айхвдэ. Зүгээр итгэе идэж уухан ууж байх л хэрэг. Түүнээ чаад санаа нь бол түүний нөхрийн ард тоо, ли, лю обогтой ноёд сүвө тулан жогсож байдгаа гэсэн үг юм. Тодруулж хэлбэл чаанаа түшигтэй гэсэн санаа. Энэ бол ил тод анхааруулга. Багшиг тойр болоорой. Ямар ч нэмэргүй шүү гэх. Мөн өөрийгөө тайтгаруулах арга. Том модны сүудэрт сэрүүн байдгаа ямар ч жовхч үйл алгааг. Тосгоны эмэгтэйчүүдийн ухаан газрыг гартаа атгаж тэнгэрийг тэргүүндэн өргөн. Эдгээр хүмүүс одоо чухам яаж амьдарч байгаа вулаа. Эрхэм сонсогчдоо, Тубаражуугийн эрен үеийн гэгэрэлт тусгай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар энэ түрээд өндөрлөж байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар жохолч Ванжан Бингийн газрын уур найруулли мөө хос баярын орчуулснаар, жохолч Вангу Пингийн тэд хаа байна найруулли бүрүг жавын орчуулснаар сонсоглоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүш ханагч бүрмөлжээ.
1: Номын хуудаснаас ертөнцийн гайхамшигийг ойлгоно. Номын хуудаснаас сэтгэлийн амар амгаланг олно. Номын хуудаснаас сарвуул ухааны хүртэн, номын хуудаснаас сайн ба муу шүүнө. Оюуны гэрэл ухааны чул, ном бичиг бидний хань.
2: 人民广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文悟原理治国方略 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材《论党的自我革命》诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。增强推进党的政治建设的自觉性和坚定性。 2018年6月29日， 今天 我们进行19届中央政治局第6次集体学习，内容是加强党的政治建设。党的19大明确提出党的政治建设这个重大命题，强调党的政治建设是党的根本性建设，要把党的政治建设摆在首位，以党的政治建设为统领。我们以这个题目进行集体学习， 目的是深化对党的政治建设的认识，增强推进党的政治建设的自觉性和坚定性。党的19大提出党的政治建设这个重大命题，是有很深的考虑的。任何政党都有政治属性，都有自己的政治使命、政治目标、政治追求。马克思主义政党具有崇高政治理想、 高尚政治追求、纯洁政治品质、严明政治纪律。如果马克思主义政党政治上的先进性丧失了，党的先进性和纯洁性就无从谈起。这就是我们把党的政治建设作为党的根本性建设的道理所在。我们党有8900多万名党员和450多万个基层党组织。 保持和发展马克思主义政党的政治属性， 不是一件容易的事， 不能指望泛泛抓一抓，或者集中火力打几个战役就能彻底解决问题。党的政治建设是一个永恒课题，来不得半点松懈。我们党历来注重从政治上建设党。从古田会议上，毛泽东同志提出思想建党、政治建军原则，到1945年党的七大提出，首先着重在思想上、政治上进行建设，同时也在组织上进行建设。从新中国成立后，毛泽东同志提出，政治工作是一切经济工作的生命线，到改革开放后，邓小平同志强调，到什么时候都得讲政治，都表明注重从政治上建设党，是我们党不断发展壮大，从胜利走向胜利的重要保证。党的十八大以来，在全面从严治党实践中，我们深刻认识到，党内存在的很多问题都同政治问题相关联，都是因为党的政治建设没有抓紧，没有抓实。治其本，朝令而夕从；就其末，百事不改也。不从政治上认识问题、解决问题，就会陷入头痛医痛、脚痛医脚的被动局面，就无法从根本上解决问题。正因为如此，我反复强调，全面从严治党，首先要从政治上看，政治问题要从政治上来解决。我们把党的政治建设摆上突出位置，在坚定政治信仰、增强四个意识、维护党中央权威和集中统一领导、严明党的政治纪律和政治规矩、加强和规范新形势下党内政治生活、净化党内政治生态、正风肃纪、反腐惩恶等方面取得明显成效。实践使我们深刻认识到，党的政治建设决定党的建设方向和效果。不抓党的政治建设，或背离党的政治建设指引的方向，党的其他建设就难以取得预期成效。必须清醒看到，党的十八大以来，党的政治建设取得了很多成绩，但党内存在的政治问题还没有得到根本解决。一些同志忽视政治、淡化政治的问题还比较突出，有的四个意识不强，有的将党的领导仅仅停留在口头上，有的对错误言行缺乏政治敏锐性、政治鉴别力和斗争精神，有的依然我行我素，无视党的政治纪律和政治规矩，有的仍然奉行潜规则，把商品交换原则运用到党内等等。加强党的政治建设，任重道远，必须常抓不懈。关于党的政治建设，党的十九大做出了具体部署，我在不同场合也都提过要求，要全面抓好落实。这里我再强调几点。第一，把准政治方向。政治方向是党生存发展第一位的问题，事关党的前途命运和事业兴衰成败。红军过草地的时候，伙夫同志一起床，不问今天有没有米煮饭，却先问向南走还是向北走。这说明在红军队伍里，即便是一名炊事员，也懂得方向问题比吃什么更重要。如果在方向问题上出现偏离，就会犯颠覆性错误。对此，我们必须有十分清醒的认识。我们所要坚守的政治方向，就是共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想，两个100年奋斗目标，就是党的基本理论、基本路线、基本方略。加强党的政治建设，就是要发挥政治指南针作用，引导全党坚定理想信念，坚定四个自信，廓清思想迷雾，澄清模糊认识，排除各种干扰， 把全党智慧和力量凝聚到新时代坚持和发展中国特色社会主义伟大事业中来。

0: 准了。
1: 公元1283年1月9日， 在柴氏行刑的前一刻，文天祥面对南方故国三叩九拜，高颂正气歌，慷慨就义，时年47岁。

0: 不要再理论了，跟他们走便是。哎，你们听，今日风高浪急，一起葬身水下。
1: 将军，真起风了。

떠나온 고향 부모 찾아 기다리는 고향 정제비 따라 고향으로 가자 박씨를 물고 고향으로 가자

떠나온 고향 송아지 친구 기다리는 고향 진달래 필 때 고향으로 가자 꽃 꿈을 안고 고향

0: 물처럼 검게 오염된 나는 악취를 풍깁니다.
1: 물 차원을 유의합시다.
2: 노래 한 곡 들으시겠습니다.

0: 准了。
1: 公元1283年1月9日， 在柴氏行刑的前一刻，文天祥面对南方故国三叩九拜，高颂正气歌，慷慨就义，时年47岁。

中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг булганы 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, таван мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төвбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байж хаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар улаан сарын жүдгэсэн Романыг дундад улсын олон улсын радиогийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парламагийн уншсанаар та бүхэндөө сонирхуулж дараа нь хуурч жалсангийн хэлсэн баруун хан улсын үлгэр гэсэн хуурын үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүлээн авч сонсно. Улаан сарын жүд дундад улсын олон улсын радиогийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парлама уншина.
1: Гэтэлээ Боогийн зүрхийг хутгаар охтлох мэт зовсон болмоч. Эцгэн сая харьж ирсэн тул сэтгэлэн чангалан өнгөрөхгүй. Вангфурын хормын ширээ засаж айны тоосыг гүгэн үр ачнар нь хэм хундаг өргөв. Фэнгжэ хэдий ачбэр болох болмоч гэрийн учрыг мэдэж байх тул мөн боовча нарыг дагаж арих сүгнвэ. Хүм бүр нэгэд хундаг барьсан хойно жаажан. Цум явж амар тугай химээж, гэрийн зардас нарыг бас их өргөн сувлах хэрэггүй, маргааш өглөө дээдсийн сүмдөр мөргсөн хойно эртгүй химээ захав. Усыг явуулаад жаачин Вангфурын хоёр салцнаас хойшин учруудыг хэрэлснээс бусдыг Вангфурын юр ярьж чадсангүй. Жаачин харин урдаар Вангс тэнгийн учрыг дуртсан дүр Вангфурын бас зовн гуангалж чадсангүй. Жаачин бас Шуэпаны учрыг хэлсэн дүр Вангфурын үйлэн өөрөн ирчихгүй химээгээд энэ талмаар Дайвигийн үгсэн учрыг хэлж сонсгов. Жаачин харин ихэл сочиж тэсгэлгүй нолбус унган дахин данхан санаа алдсан дүр Вангфурын мөн тэсж ядан үйлэв. Хажуу дах цай юн нар яаран хормойгоос татсан дүр Вангфурын сая жогсож баяртай үг баахан яраад унтчихгүй. Дараа өглөөнд дээдсийн сүмдөр очиж мөргсөн дүр хөвгүү дачнар нь чум дагалдан очивэ. Жаажин сумын хажуугийн зигүүрийн гэр дүр суугаад жаажин жаалын хоёрыг дуудаж гэрийн явдлыг асуув. Жаажин хэлж болох зүйлээс хэдийг эрж хэлвэ. Жаажин бас би сая харьж ирсэн тул наривчлан асуух хэдэр эвгүй байна. Гадны чимээг сонсхуулаа таны гэрийн явдал уртхан хол хүрхгүй болжгүй химээм. Альбаа учирдар цөм болгоомжтой байх хэрэгтэй. Чиний нас бас бага биш болсон тул хүүхдэн гадна хүнтэй өс өшөө зангидж болохгүй химээн чантан сургах хэрэгтэй. Лянгар бас сонсч мэдэх хэрэгтэй. Харьж ирмэгч та нарыг жимлэх нь бос. Би юм олж сонссон тул сая ийм хүүхэлж баймэ. Таандар нэн баахан хизээх хэрэгтэй химээв. Жаажин нарийн чарай чис ул ээж за химээхээс өөр үг дугарч ассангүй тул жаажин дахиж хэлхэн байжгүй. Баруун ордонтон эгж ирсэн дүр гэрийн олон ард мөргөж барсан хойно дотог шуртал энд шивгчэд ирж ёсосныг норшихгүй. Огуулах ану жаажин өчигдөр дайвыг асуусны хариуд Вангфурын өвчтэй баймай хэмээн хэлсэн дүр боои хэдийн дотрон уйраад жаажин түүнийг бучаасан хойно замын зуур баахан үйлэв. Гэртэн ортол боорчай ширэн нар лугаа хэрэлжиж байсан тул дарий гадан өргөөнө мэлдрэн суучгүй. Боочай ширнэр цай хүргүүлээд лав лоё хичээл сурлагыг нь шүүж асуухаас айгаад зовж баймай химээ бодож аргагүй бас гарч ирэн аргадав. Боогийн энэ талмаар боочай дүр энэ орой чи урдаар унтж амрахтун би сэтгэлэн баахан амарж уусугай.

нөгөө гурван үгний хоёрыг мартаад уртхаа нэн хүрхгүй болсон тул лоё мэд бос уу болээ. Чи урдаар унтаад ширнийг надур баахан хань болгож суулгах тун химээсэн төр боочай түүнийг хүчил чадсангүй толгой дахин зөвшөөрөв. Боогий гарч ирээд ширэн дүр сэмхэнээр явж цэж байныг дуудаж ирэх тун асуух үг баймаа. Зэж байна надур үргэлж чарай үжүүлэх тул чи урдаар очиж хэлж аргатаад ирвэл бос уу сайн болээ химээн гуйсан дүр ширэн. Чи сэтгэлэн амаржуулмай химээсэн дүр би харин баярлавэ. Бас яахан ийн хүн амаржуулах болов? Үг байваасу маргааш асууж болохгүй юу гэв. Бои, би яг энэ орой чөлөөтэй болээ. Маргааш лоё энэ тэрийг хийлэгвэсу чөлөөгүй болмэ. Сайн эгч минь хурдан очиж дуудан авчирх тун химээсэн дүр ширэн. Түүнийг ор нэнэ дуудахгүй болбосу ирэхгүй болэ химээ. Бои, тиймийн тул чи очиж сайхан хэлбосуу сая сайн болээ химээсэн дүр ширэн. Надаар юу хэлүүлмэ химэчгүй. Бои, чи бас тэр бид хоёрын сэтгэлийг мэдхгүй юу? Чүм лингүүнянгийн учир дүр болээ. Эдүүгээ би та нарын урсгаар итгэлэн алдсан хүн болчгүй. Чи очиж намайг итгэл алдсан бос химээ хэлэх дүн химээсээр дотор өргөөний зүг харж аваад гараар жааж. Түүн төр би юр дургүй болээ. Чүм лоо тайтай нар ухаалсаар зүг зүгээр байсан лин охин дүг өхүүлчгүй. Тэр үхгүй тэр хүрсэн чи намайг нэг уулзуулж шалтгаан учрыг хэлж тодорхойлуулсан бөгөөсөө надруу гомдохгүй үхэх биш үү. Гэтэл тэр үхэхтэн надруу гомдож хорсож байв хэмээн гурав дугаар охин дүгийн хэлж байсныг чи бас сонсчгүй. Тэр зүжвэн гүүнянгийн кан Тэрээ зүжвэн гүүнингэнхэ учир дур мөн надруу бүхэн хорсмэ. Чи бодож үжих тун. Би тийм сэтгэлгүй хүн мөн үү? Чингүн болбас уу нэг шивгчэн төдий бөгөөд бас ончин сан газарч үгүй байтал би чамдар үннэн хэлсгүй. Түүнийг үгсэн хойно би бас тайлаг бичиж тайчихгүй. Үүнийг лингүүнян нүдээрэн үжичихгүй. Эдүүгөө лингүүнянгийг үгсэн хойно би нэг тайжиж чадахгүй болчихгүй. Тэр харин чингүндэчи хүрхгүй байж болмоо юу? Лингүүнян үхэд бас ховилгоон дүр үзүүлж байсан тул бодох тутам надар нэн гомдох биш юу химэчгүй. Ширэн, чи тайсугай химээ бэсүү явж тайтугай. Хэн чамаа хашиж баймай химэчгүй. Бои үгүүлдрэн, би сайн болоод нэг тайх бичиг бичсугай химээсэн болбоч эдүүгөө ой ухаан таг битүүрчгүй. Өөр хүнийг тайвасу бас эвлүүлж болох болбоч түүнийг тайхгүй дүр харин үсний төдийч осолдож үл болмай. Тиймхүү би зэжвэнийг авчирчээ түүнээ гүүнянгийн сэтгэлийг асуусгүй. Тэр яахан олж мэдсэнийг сонссгүй. Би өвтгөөс өмнө болбасу бас санжуулмай. Өвтснөөс хойш ч юм мартчихгүй. Чи харин лингүүнянгийг сайн болчихгүй химээж байтал гэнэт бас яахан үгсэн ажээ. Түүнийг сайн байхгүй дүр би орцсонгүй. Тэр юу хэлж байсан аж? Би өвчтэй байхгүй дүр тэр ирсэнгүй. Бас юу ярьж байсан аж? Би түүнээс элдвчилэн авчирсан альба юмыг ор нэнэ чинь юр хөдөлгүүлэхгүй нь жохом ямар санаа аж химэв. Ширэн, ор нэнэ чамайг зовуужэ химэсэн байх. Өөр юу баймэ химэв. Бои, би итгэхгүй. Лингүүнян намайг санж байтал үхэхтэн юун дүр шүлгийн норгон надар үлдээж дурсгал болгохгүй шатаач хаймэ. Бас охторгүй дээр хөгжмөн экшиг гар бүхэмэ. Ботгуула тэр лав ховлгоон боёо арч болон заларчгүй. Би хэдий авсыг нь олж үстсэн болгочи тэр жохом дотор нь байхваа үгээг мэдхгүй химээсэн дүр ширэн. Чиний энэ үг уламчи зүггүй болчгүй. Амьд хүнийг яахан үгсэн болгож авсан дүр хийж тамнэ хэмэв. Бои, тийм босоо. Сахуулсан болох хүн бод биеэрэн явхгүй бөгөөсөө сүг сүнс нь явх тулвтай. Сайн эгч минь, чи явж зэж байныг дуудаж ирэх тун химээсэн дүр ширэн. Би эдүүгээ очиж чиний сэтгэлийг нарийн хэлгэц яамэ. Тэр ирж өгөөсөө бас болмэ. Ирж үхгүй бөгөөсөө бас дахиад олон ариун үг хэлэх хэрэгтэй болмэ.
ерхээр буссан ч чамтар бос нарийн ярьж өгөхгүй байж мэдмээ. Миний ботхоор маргааш ор нэнийг дотор орсон хойно би очиж түүнээс аажмаар асуубаасуу харин баахан нарийн ярьж мэдмээ. Зав таарваасуу би чамтар аажмаар хэлж өгсөгөө химээ. Бои, чиний хэлэх бас жүйтэй. Миний дотор яахан зовж байхыг чи мэдхгүй баймээ химээ чухай. Ин хэлэлч жатал шэйвэ гарч ирээд нэгэнтээ дөрвөн жим болчихвэ. Ор нэнэ ор яг орж унтах тун хэмэчихвэ. Ширэнгэгч хэлэлцээр ам халаад цаг мөчөж марцсан би яг хэмэсэн дөрв ширэн сонсоод. Үл тийм байх унтах цаг болчихвэ. Маргаас дахин хэлэлцсүгэ химэв. Бои арга боёо дутг шорхтон бас ширэнэ цихэн дөрв. Маргааш яасан чи мартаж болохгүй. Хэмээсэн дүр ширэн инээж мэдвэ хэмэжгүй. Шэйвээ хуруугаар хачраан журлах хилэн альдалсаар та хоёр бас гэм хийчгүй. Юун дүр ор нэнэ дүр хилээд ширэнэ тэнд очиж унтахгүй бэ. Тийм бөгөөсө шүн турш хэлэлцсэн ч бид хамаарахгүй болэ хэмээсэн дүр бооги гараан сажиж дугай гэв. Ширэн бичэн улагчин чи бас хилэн билүүдчгүй. Маргааш уруулыг чинь хайрсугаа би хэмээсээр эргэж бооги дүр. Дөрвөн чин болтол хэлэлцчихвэ. Энэ чум чиний уршил биш үү хэв. Ийн үгүйсээр боогийг өргөнд нь оруулаад салж одвэ. Бооги тэр шүн нойргүй хоноод маргааш нь бас энэ уучрыг санаж байтал гаднаас хүн орж ирээд. Ахтуу төрөл садан бүгдөөр лоягийн харж ирсэн дүр ши наадан бэлгэлдэж замын чилээ тайлсгүй хэмээсэн дүр лоя ши дуулах хэрэггүй хэмээн дахин дахин чагааруулсаар гэртэн сингэн арих бэлтгэж ахтуу саднаан залж найрлах болоод нөгөө төр хором тавьж гээчэн залхаар тогтсон тул урдчлан ирж мэдэгдвэ хэмээв. Ямар хүн залхийг мэдсгүй хэмээвээс ү доод бүлэг дүр үждэггүй. 105 дугаар бүлэг торгон цэрэг нэнгүү фүгэ нэнтэн цөл мөжи байцаг төч мөл пинган жүгэ гэрчлийн залдвэ. Огуулах нь жаажан яг хорин бэлтгэн арх уулчиж байтал гэнэтэй лайда сентименте боян бадрах тэнгэмдэр ержи жаажан дур. Торгон цэргийн яамны жоош шүүгч төчмөл хэд хэдэн захарганы төчмөлийг дагуулж золгохгоор ирвэх мэв. Бол би нэрийн бичаасыг авчирж мэдүүлсгүй химээх үлээр жоош шүүгч төчмөл. Бид чум дотн найртай тул хэрэггүй химээгээд дари тарихнаас бон орж ирвэ. Лоя болон олон ноёд хурдан гарч өгтөх тун химээ мэдүүлсэн дүр жаачан сонсоод дотроон тэр зоолуга явалчдаггүй байтал бас яахан ирвэ. Эдүүгөө зочид тай байхад тул оруул басу эвгүй. Оруулахгүй бөгөөсө бас болохгүй химэн бодож байтал жаален. Авок та түргэн ичих дун. Баахан удбаасуу тэд дарийг орж ирмээ хэмэчгүй. Ийн хэлэлц жатал хоёр дугаар хаалган дээрх гэрийн ард бас ирэжээ. Жолоё нийгэмтэй хоёр дугаар хаалгаар орж ирвэ хэмэ мэдүүлсэн төр жаажан нар сентимент ухтан гарав. Жоош шүүгчи төшмөл царай дүүрэн инээмсгэлцээр юу ч хэлэлгүй шууд танхим төр оров. Хойноос тагсан 5-6 захарганы төшмөгийн дотор таньхач би үл таньхач би болбочи юр үг дуурсангүй. Жаажан нар ухаан хөлийг олохгүй арга боёо дагалчин уржи найр тавин суулгав. Ахдуу төрөл садны дотор жоош шүүгч төшмөлийг таних хүн бас би болбочи тэр хүн хүнийг ойшохгүй дээш хандаж ганц жаажангийн гараас барьж инээмсгэлэн өнгө талын хэдэн үг хэлэв. Энэ авир муутай байдлыг үзээд цугласан олны зарим нь дотор өргөн дурж зарим нь гар тавин зогсчихавэ. Жаачан инээмсгэлсээр үг хэлэлцхийг завдтал гэрийн ард сентимент ирж барууныг төвсдгөгч ван тан морилон буучихвэ хэмэ мэдүүлэв. Жаажан яран ухтаж гартал ван ноён нэгэнтэ орж ирв. Жоош шүүгч төшчмөл ухтан учиж амар ирээд. Ван тан нэгэнтэ ирсэн тул дагаж ирсэн олон төшчмөдийн албан зардалсын хамт явж ар өмнө хаалгийг сахтахвэ хэмэсэн дүр. Олон төшчмөдийн заа хэмэн гарч явв.
жаажан нар хэрэг мухай болсныг мэдээд яаран сөгдөж ухтвэ. Барууныг төвшөлтгөгчийн жүн ван

0: хоёр гараар өргөн босгож иний талдан өгүүлрэн. Хэрэггүй бол бас хөнгөн хуумгай аашилж чадахгүй. Зарлагаар тусгайлан учир бие тул шөлоёгоор зарлаг хүлээлэх суугаа. Эдүүгөө тэнгэм дүүрэн хормын ширээ тархаадгий байсаар ахтуу садны дэргэд эвгүй тул урдаарх ойр садныг тараагаад ганц тус ордны хүмүүсийг үлдээж хэлэлцсүг байхмайсан төр жош шүүгч төсчмэл. Вантан хэдий өршөөл хайрл бичээ. Зүн хүрээний учир дүр эцсэн вантан болбоос хичээмтгий хүн тул бодбоос үүдийг хэдийн бицүмжилсэн би яа химээ мэдүүлэв. Бөгдөр сонсож хоёр ордон төр цум холбогсныг мэдээд зайлж харах санаагүй сандрав. Барууник төвшөлтгч ван инээн өгүүлрэн. Эрхэмүүд хамаагүй гарц явтахвэ. Хүн ирж эднийг хүргээд торгон цэргийн яамны ноёд дур эд болбоос цум ахтуу садан болох тул байцаах хэрэггүй. Төргөн тавьж явуулах юм хэлж өгөх дун гэсэнтэй олон зочид нисэх мэт төргөн гарц явбэ. Жаш, жаачан зэргийн хүмүүсийн царай ануу үнэс мэт хөхөрж хамаггүй ин даг зинцэрв. Удалгүй тоо томшгүй олон албан зарлаг орж ирээд хүүд бүрийг харж жохсоод хүрээний доторх их баг хүмүүсийг нэгэн алхамч дураар хөдлөхгүй болов. Жош шүүгч төчмөл дарын царай ховлж ван ноён дүр ноён эзний зарлагийг уламжилтугай. Бид дарын хөдлсугай химээсэн дүр зарлаг нар цум хормой шууж ханчи шамлан зарлагийг хүлээчгүй. Барууныг төвшөлтгөгч ван алгуураар өчүүхэн ван би зарлагийг хүлээж торгон цэргийн яамны жооч хөнийг дагуулж жаашагийн гэрийн хөрөнгийг байцаагаар ирвэ химээсэн дүр жаашаа нар сонсоод газар тэврэн сувдв. Ван ноён дээр газар зогсож эзний зарлаг жааша гадаад төчмөд нүгөө сөлбөөлж эрх сүрээр буурыг дарлан эзний хэсгийг өтөөрч өвгөдийн суртлыг гутаасан тул үй залхамжилсан тусаалыг ану угчруулав. Үүний тул химээсэн дүр жош шүүгч төчмөл дээр дээрээс хашгирч жаашаг барьвчилж бусдыг чүм сахих дун химээч хуй. Тэр үй дүр жааш, жаачан, жаалян, жаачан, жаарун, жаачан, жааж, жааланар чүм байсан бөгөөд ганч боогий өвчтэй химээн шалтгалж жаамуугийн тэнд байж. Жаахан хүнтэй дэми учирдаггүй тул дарын энэ хідэн хүнийг сахичгүй. Жош шүүгч төчмөл гэрийн ардаан дуудаж захиргааны тушаалтан ба зарлаг нарыг цуглуулж гэр дараалан нэнчин чөлмөж данслах тун хэмэн захав. Энэ нэгэн үгэн дүр жаачан нарын их баг хүмүүс чүм хертхийн сочиж нэг нэгэн харж автал зарлаг нар харин баярлаж ханчи шамлан гараан шилэмдэж гарч явхыг завдвэ. Барууник төвшөлтгөгч ван өгүүлрэн. Сонсгуулаа шэ ноён, жин ноён хоёр нэгэн гэр дүр тус тусдаа утаа гаргадаг хэмээн. Зарлагаар ганц жаашагийн гэрийн хөрөнгийг нэнжих ану зүй болэ. Бусдыг ану гэр дараалан битүүмжилээд дээш айлтгаж дахин шийдвэрлэхийг хүлээсгүй хэмээсэн дүр. Жош шүүгч төчмөл босож жохсоод ван тан дүр мэдүүлсгүй. Жааш жаачан хоёр гэр өмчөн хуваасангүй. Түүний ачувгүн жаалян эдүүг бүх гэрийг ерөнхийлэн хамарч баймэ химээх тул бүгдийг наривчлан байцаахгүй болбос болохгүй химээ. Барууник төвш төгчи ван сонсоод дугарсангүй. Жош шүүгч төсчмөлээ. Жаалян жааш хоёрын гэрийг эрхвэш боол би дагуулж нэнж бас сайн болээ химээсэн дүр. Барууник төвш төгч ван яар хэрэггүй. Урдтар дотор хүрээнэ чимээ өгч эмс хүүхдийг зайлуулад нэнцсэн ч оройтхгүй химэн хэлж бархийн урд жош хүүхд төшмөлийн грим боол ба зарлаг нар хэдийн тус хүрээнэ грим ардаар удирдуулж зүг зүгтэр явж нэнжчихгүй. Ван ноён битгий дураар ашлах тун би өөрийн буяар байцан үжмэй химэн зандарчи суусан орноос алгуурхан босоод намайг дахсан хүн нэгж хөдлж болохгүй. Чом энд хүлэн жохсож бучиж ирсэн хань хамтаар үжиж тоолон дансалцгүй химэн захчгүй. Ин хэлж атал торгон зэргийн захаргааны төсчмөл хэржсөөгдөөд дотроос эзний ордноо хэргэлэх ховчос хонор ба олон арбин цаадтай эдийн нэнжин гаргасан тул дураар хөдөлгөж чадсангүй. Ван ноёноос эшлэхээр ирвэ хэмээ мэдүүлв. Удалгүй бас нэг бүлэг хүн иржи, барууныг төвшөлтгөгч вангийн замыг хашижээ. Зүүн хажуугийн гэрээс нэнжиж гаргасан хоёр авдар газар тарааны грэ бичиг ба нэг тавсаг зээллийн гэрч болвоос чум дөрмийг зурчиж ашиг ирсэн жийл болмэй хэмээ мэдүүлсэн дүр Жон ноён. Үнэхээр их хүүгэр шулчгүй, чумыг сайтар нэнж сугай. Ван ноён энд суутгүй. Бол би очиж бүгдийг нэнжиж авчраад хэрхэн шийдвэрлэхийг хүлээсгүй хэмэжгүй. Хэлж байтал вангийн ордны захсаалын дарга хэрэгжи үүдэс сахагч цэрэг уламжлуулсан ану. Эзэн хаан тусгайлан Умрад Жүн вангийг энд зарлаг уламжлуулахаар ирүүлжгүй. Ноён таныг гарч ухтах тун химэвэ гэж мэдүүлсэн дүр Жоо шүүгч төчмөл сонсоод дотроон энэ уруу чарат ван дүр очраад миний хиймөр хэвдчихгүй. Эдүүгээ тэр ирвэс үү би сүрэн бадруулсугүй. Хэмээн бодоод бас ухтан гарч ирэв. Умрат Жүн ван нэгэнтэй их танхим дүр ирээд гадагш шандан зогсож. Эзний зарлиг. Торгон цэргийн яамны Жоо Чвэн зарлиг хүлээх дүн химээгээд. Зарлиг дүр. Торгон цэргийн төшмөл ганц жаашаг авчирж шүүгөөд бусдыг чүм барууныг төвшөлтгөгч вандур тушааз зарлигийн ёсоор байцан таслах тун үүний тул химээсэн дүр. Барууныг төвшөлтгөгч ванг зарлигийг хүлээн ихтэй баярлаж Умрат Жүн ван зугаа хамт суугаад Жоо шүүгч төшмөл дүр жаашаг тушаан явуулчихъя. Дотор орж нэнчин байцааж байсан хүмүүс Умрат Жүн вангийг ирв химээн сонсож чүм гарч ирэн Жоо шүүгч төчмөлийн явсныг мэдээд чүм урам харж арга боёо захиа хүлэн жогсвээ. Умрат Жүн ван дарийн үнэн шудраг хоёр төчмөлийг насахсан арваад зарлахтай сунган аваад бусдыг чүм хөөж гаргав. Барууныг төвшөлтгөгч ванг. Би яг Жоо Чвэн дүр уурлаж байтал ван ноён золтой ирж зарлаг уламжилвэ. Үгүй бүгөө сүүх эднэх лав их хор амсмай хэмэв. Умрат Жүн ван. Би ордон дүр ван таныг зарлагаар эндхийг байжахаар ирв хэмээн сонсоод хор амсгүй дүр хүрхгүй хэмээн сэтгэл амар байвэ. Энэ Жоо Чвэнийг иймхүү босхийлмэй хэмээн юр сонсонгүй. Жан ноён боои хоёр одоо хаа байна уу? Дотор аль хэр төйвөв химээсэн дүр бүгдөөр. Жаажан нарыг доор гэр дүр харж баймай. Дотор нэгэнтэй улаанаар урвчгой химээ мэдүүлв. Умрат Жүн ван захарганы төчмөл дүр хурдан жаажангийг авчирч үг асуусугай химээн захсан дүр бүгдөөр зарлигийн ёсоор дагуулан авчирвэ. Жаачан доош сүгдэж тэсгэлгүй нольбс унган өршүүлгүй шүхэ. Умрат Жүн ван босож гараас татаад Жан ноён санаа амар байх тун химээгээд эзний зарлигийг хэлж өгөв. Жаачан нольбс унган эзний өршүүлгийг биширч Умрат шандан хэшиг дүр мөргөөд ирж захиа хүлээв. Ван тань өгүүлрэн Жан ноён сая Жоо Чвэнийг энд байхгүй дүр зарлаг нар цаадтай эд ба ихэх хүүтэй зээлгийн гэрч бий хэмээн мэдүүлсэн тул бид ч дардлан өнгөрөөх хэдбэрхээ. Энэ цаадтай эдийг Гуйфи хатан дүр бэлтгэсэн тулда бид айлтах васуу бас хамаагүй. Ганц тэр зээлгийн гэрчийг ямар нэгэн арга гарах васуу сайн болээ. Эдүүгээ Жан ноён захарганы тушаалтныг дагуулж Шэй ноны гэрийн хөрөнгийг тоо ёсоор гарган барьвасуу барвэ. Дахин бас нууж дантлан ялан хүндрүүлж охт болохгүй хэмэв. Жаачин хүлээн авчи. Ялта төшмөл би яасан ч чингэж чадахгүй. Ганц ялта төшмөлийн өвгийн үлдээсэн хөрөнгийг бид юр хуваасангүй. Зөвхөн өөр өөрийн суусан гэр төр байх юмыг хуван эзэмшчихгүй химээв. Хоёр ван энэ ч хамаагүй. Ганц шөө ноёны тентхийг чум тушаавасуу барвэ химээгээд бас захарганы тушаалт дүр зарлгийн ёсоор гүйцэтгэх хэрэгтэй. дураар хөдөлгөж үл болмай хэмээсэн дүр захарганы тушаалтад зарлхийг дагаж явбэ. Өгүүлэх ану жаамуугийн тэндээ бүсгүйчүүд басы гэрийн хором хийж Вангфурн яг тэндээ бооги чи тэнд очихгүй болбоос уу эцэгч нь уурлмай хэмээсэн дүр Фэнгжэ дорой дуунаар эмжгэлсээр бооги бүшүүрхсэн ч бос тэндэж очлон үйлчлэгт бас арбан байх тул энд үлдээд харгалжиж бас болмээ. Лоя тэнд нэг зочлох хүн дутбай химэн санж олбоос уу тэр үе төр тайтай бооги дүүг явуулбаас уу болох биш үү химэв.
1: Эртнээсээ дүүг явалтал дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд эдэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн холи бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм. Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рол явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дангадилж, хатуужилтэд тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн хүсэл мөрөөдлөө үнэнч байж, түүнийг биелүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг биелүүлж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн биелүүлнэ.
3: Одоо та бүхэн жалгаад хуурчиж алсан гин хэлсэн баруун хан улсын үлгэр гэсэн хуурын үлгэрийг хүлэн авчи сонсон уу?
4: Өнөөгийн асууны сүүстэй ахтан барьны нороон дээр хэлж яана. А лилингийн тал дээр хич юм мэднийд би мэднэ гэж нүг уачраад гарий боллик гэлээ гүүсдэ. Ай тэр бол хой юу байна да гэж уачраад хоёр үгийн өлчөр бош уу явал баяа шүү ой. Айлгсагар лилингийн тал нэгэн төлөө нөхтөр өхийн уйсэд. Нэг нүвалал жингэр үжигдэнэ. Үс тай хороо гаран жаагаад мөн гэр мөнө гэж. Уудн дээр нь хөрөөд ирэх юу орно гарна өөсийн өмнө хэн харуулдаг хүний гэртэг юм бэж. Ахт нмөрнос бууж алхалаад ирэхийг энэ үйс сүү нут тонган үжэтэн гэлэ үжвгэсээр төсгөлж. Ай оврын нотгийн өөсийн алсын төшмөл ирж ягнэр гүн ясигүй чэн гажир тавран сөхтгийд мөрөггүй жох ясэл хүүгий бях гарнаас нь өргөн чи сүнин тэнгэрүүлэн басгаад зоо өнөдрийн нэвэн дүр чимээн үжээд гарыг гэж өнөөгийн ирсэн уачр болвол бос уачр бишээ эн хүмүүн болвол юун валтын бичгийн мөнөөс хэда гүс таймо эн хүн нэ өрсөлөр чимэн үжэд гарыг мэн ирсэн юм суо үжвгнээр нэ өвчүү чөөжнэ дотор мөн гватрал гонарл хөчнэн башил бач эн өдр мөн сэтгэлий чангалж бачрын юу юм 위우는 알신 셋 다그지 없지 그 왓치라 의리 허리구에 오기 흘조 억두 발로에 수네 허비우글 나 미니 우쭈 흥글두루 보아갓 늙은 박사 와닷가르치 벌리 흠여흔 위스드구세 우글제나 보아로에 뱃나 알아보네 엿들리아로 은 와다네 와시로 왈티 흘쩌노 우쭈은 참은 동으로 사라고에 들문에 지수니 오글러 아다네 하이른 자갈제드 가리야 그지 털 위스드 알아보네 지르기 털 적사갓 구스대 바쇼 가르치러 그지 지수니 오랄진 그릇든 다가절 희귀인 위스수 өвшүүн дотор амбатна эн нүдрийн нэвэндэр өөрм талын дондөр таржээ өврийн буй хөжөө олж хэр хийгий мэтхүй үнэн нүчнэ богдоо дан үг шоогоод явла тийклээ үгэр оллоо болох үнэн бассан бодлогоо бишээ тийклээ биир цаас хэмэнүгэ жисүүнийн асана бин хоёр хоолыг бичиг үгэж явлаа гэж богд эдэн би ада хөжөө хэлж баллих гэлээ жисүүнийн өрөөгийг хэчээ чаада муу хавчсняан дотоод өнгөрийн ур жаваад барин гарны шигжи ургыг тас хижаад болоо сүүч басан бичиг болоо цовруулан бичвээ. Босон бодлог сансан санаагийг гам болбол бүгдөөг илтгэгээд бичиж бараад болбол ноглаасаар нь ноглаад энэ бичгийг бол богдож нь үндий дүр мөнөө дөвшүүлээд хөө гэж энэ бичгийг аваад өвөр дотроо өвлөө салхуёсыг ичэлжэд хоёлын бий салваа. Кустай чи сүүнийн хаягуулын бий чирэгэн дээчлэн мээн өтгөөд энэ жорыг ишиглэд айлын явь суу алас гартлэн.

흐르지르 벗은이기 협내 비다 토스클루해 은아치 가자란 울드 득선이 손에 위드 우지호 누든

Эрт тул ба Асны суусан чангаан хотныг нь үдэн дээр нь толги Уудиг нөгөө татгши боогад чир юган болгсан Торох жард тийж хэжээ өврийн бүй өргөж иржээ гэсэн шимгийн өжиндөр сонсоо хийн нисэд хагаан үджин сонсоод Дари дөрөгөн жисүүнин орол хамаа жисүүнин гүс тайги дагуулан өврийн бүй өжнээ өмнөдөр ирвэ Багд үжинэ өмнөдөр иржээ хаяг үлийн бүй гүнэстыг үйчээмэн очихсан уачар явдал ибэрнөөгий тоочин Юун вангчуус янгын өгөхсний вишгий өжиндүрий гардуурын богод өжжин өн вишгийгий өөс хэн үдөрөөн өжж өврийн гараар амбирж оншоад үжимкэлэ тэр вишгэнэ өгөө.

чиний явуул ахсан бичгийг бөрнөөг олжээ. Явуул ахсан сэдий чим болбол гур бодтаа вахтава. Бичгэн нээчин ватхааг үндэслэн манай олсын сэд эрдэм тэндээ жүвдэд тогтогсон нь болбол. Хандалун и сан хоорондог мөн гуарабн мянган газар вартуу мян газар өргөн газрыг өгнө гэсэн очир дээр манай бийсүүд бол

Нэр үгэ. Онцгой нэг саналлан болбол хоёр валси холтгоо хэгийн төлөө. Хоочин варгий болбол шин варагаар шинхөө хин төлөө. Валсин гүнжу жин яңи болбол мане валс гажрин нэ дөрн хөргөөж өгбөл. Сүүнэ бүй болоод өчхийн чандэртэ хаан тана боггом тин жаагандыр селно. Хөрбө гахчааху гажраан үгөөд хүүннөөн үхгүйлэ болбол. Сүүгийчин үхгөөс биш өчхийн чандэрин үхгүй. Өчхийн чандэрин үхгүйл сүүгийчин үхгүй. Та хоёр жилийн бүтөгөл бэт бас хоёр жилийн бүтөөнөө хэмээ жоохи. Бишгэнэ ватгагийн хагаан ичин бүрнөөгий онсж өвчүүч хөөжнээ дотрон тонгаагаад жигклэ. Вартуу сөгөрснэ галдаа ийя. Жиниян гүнжу нэгэн тэллэн сүүдр варг дохтож. Өнгөж бодоод болбол сөгөрс алсан толдо асууж яана. Оор шэлтаган очир юу бэ? Мэдүүлөхүү очир юу бэ? Асуу хийн үйсэд гүсэтэ давшин зөгдөн. Хан валсин тэнгэр мэттүү ихааккан гэгэндон тэлдо би болбол. Нэгэн валси төллөөлэн таннэ валсин өмнөөдөр ирбэ. Ихааха локка жолгбо. Хоёр валсин хөлчөөн тамгий болбол мөн газар тамгийги бүтэжөө. Бий тамгий сэлна. Өчнө үнэн жарлагий сонсож өврийн бий гэдрэгэ харж өдөр чаггий дохтно. Ийм вачраар болбол би дагаж иржээ вангийн жарлагаар ирсэн вачраа хэмэтл хагаан жарлаг буунаа. А төр чаг бий амар хоо яба. Жисүүнийн чи үжиж ягаад энэ төшмөлий болбол хөндөөгөр дээлж гүн ордон дөр жал хэмэтжээ гэж жарлагий хүлэж ягсан янсар мөнө гүн ордон дөр гүс тайги жалж. Жаага нийчин өн өдөрүүн хавандар өргүүлэн урбуулан боотдаг болбош өрдөм тэндээ зөвтгүйгаар болхи. Нэгэн өсчигийн өнгөржээ өрөхгүй мангарын чоо болво. Лунжингүү хөнгөрг нэгэн төллөн догоржээ лууны бүрлва чоондөр дөвшиж. Бишг ширгийн сэдүүд нэгэн төллөн бүрдгсэнэ дарга олон сэдийн өмнөл лун тангман жин тангмун нэцхэнтэл хэвраад. Хагаан ичнэ жарлаг буна. Эн үдүүрийн чондур боссу вочр үгэ валтын чахола хэрэг жовдно. Ямар чахола хэрэг мэ хэмэнчин бичгийн сэди дуудан. Юуны валсаад ирсэн бичгийг чондор онгшуулжи. Өс авад адаг төртөр бөрнөгий онгшиж барснэ сүүлэр. Олон сэдүүд сонсоод ижнэ жарлагий хүлэнэ. Өдөн жарлаг дэм буана. Өн бишгэнэ ватгагий та нара бүгдөөрөн нэгэн төллөн мэджээ. Хөрий бүл жану. Болногын манчин жисүүнийн явуулжээ. Газарж үхгээр тэрж өгжээ. Нэгэн хэврэл том болбол. Жиниян гүнжүүгий мэн ар валсад хөргөж. Хуучин варгий шин варагаар шинтхэн гэмэн сэхэн үггий хэлж яана. Гүнжүүгийн нэгэн төллөн та нарын мэтхвэ гажиргүй сүүдр варга тогтооч ихсэн мачра. Нэг валсын гүнжүү байтхвэ өгэл ардын хүүхэн боллээгэд хаа тогтвол төндөөн юм. Өнгөлэ өн вачрын хөрхийбэл жүйтээ бээл. Хөрбө өн вачрын бөтөөхэй болбол сүүгийн үгж явалаасар өшхийн шандрын үгж явалгүй гэж. Нэгэн үгэл нэгэн үхгүй. Ийм хүчтэй явдал болж гэнэ. Нэгэн төлөө хүнээ гарт байгаа учраас ямар нэг арга байна гэтлээд олон сэдүүд болвол өвшүү өвчнээ дотор тонгаан бадал хэлбаа. Хаан жарлаг нэг удаа бож хоёр удаа буутал мөн нэгэн өмнө ураг шиннан дөвшнө. Өчнө өмнөдөр гүн ясыг ийшэн богод ичэн өршөө миний нэг хөлөөр болвол нүд тонгаан үжигөөс басу хүмүнү бишээ чүүсүү гуанна. Мэдүүл хүн очир юу ба? Асуу хийн үйсэд өгөл яна.
이운 왕주 쓰양 만에 한 월신 진이양 공주 그 성스너스 니시 트러블 랍 우주대 우주대 배갓 공주 대기 얏 무드스메 그불 은네 덧뜨르 벌벌 니 약다 왓치르벤 으르허브시 우구에 만에 왈사스 와라박시 비에흐 막다 이임 왓치라스 엽들 왓치르 니근 들란 이임 벌치그지 으르뜸 든네 우르뜨스 아 가비야 든네 우레신 에민 가라가지 보인 든 훈네 벅도 첸들이 왈스탄 앞치리 흰 둘러 벌벌 보수는 세흔 후흔이 얼로라 옥치치 진이양 공주 느리기 옥치기도 발화이다 의전은 은우기 성사다 하가니 진 야구랜드로 바이르떼 발자 은우 은어른 타르나 쥐떼 얼마도로 유병 으뜰 잘가가 주수가 누굴다 맨내 비치긴 저러가네 세딘 덧들어 왕보우 존금은 그 논문을 배나 왕보우 존니의 후훈 왕조우중 그득 침불 웅조씨 흘버서 서측 애들 돌지 허루와 들히네 갓지로 허수괴 니근 세흔 후훈대 은질 아랍은 내면 낫대 수월스 늘뜸 비치 늘뜸 허문 있죠 허드래 왕보우 존는 우두린 천들 배나 흐르후흔는 흐르그그 독측들 덜벌 가비야 덴네 옴노스 가비야 부터것 월간 섞음 흑듭들들 허저던 발르 수구에 가비야 기신 덤들느히 미니 임네 사나금은 흘지바랏 어른던 적스들란 의진네 비때 흔젤라그본 우끌나 왕바우춘 은맛질들 야물 사나벤 아소힌 의식 어락신난 듭시지 비치인 셋 무르근 속든 모르 흔였은 덤은 아스두 의진 그건던 대열다 세계 무두슨 으뜸 듣네 무두슨 왓치리 성슬리야 그러와서 으뜸 듣네 둘로그 헐심은 으뜸 이흐때 주소간에 으뜸 헐슨 왓츠르발울 오늘은 타르나 오브린 부인어 솔블 느근 세흔 후흔테 버그드지네 젤르그 베나 바인튼 세딘 무들슨 베나 왕바오 춤미니 비더 으지네 오기 줄샤트웨 오는 우레샤 헤르라다 자산 살가회긋 응어다바 소블드오이 오르세 딘부인들 도륵들은 돌불비 주름고세땀 박트나 미니 호흔 은질다 아랍은 내면 나스디 공주시 흘버수 진양공주때 애틀라한 오는 이진에 짤르구나 하라 베제인 와치라사 으뜸 드네 미 토슬린 돌다 우레샨 후르가야 어찌네 보이 어누기 상서 쉐드르고 세닥 흠저고 세이샨 흘리기 누이스 왕바오춘 아름다간 적지 홀어 잡지 얼른 셋 은 오실들 산을 비하니 그틀 셋은 낙서 늑 살태 오누구에 더루이소 얼군 으뜸 쓴 셋은 낙서 다틀 다틀한 받나 왕바오춘 하스 주름태 오나 주름태 오나 저 운이 되면 여러분 다 죽어 은우들인 전들 얼어치르고 저 다르고 봐 하간 있지니 어생가라란 벌벌 한달롱 이 산에 가지리기 없고 문어 비식이기 비셧 진이양 공주기 흐르거 죽고 비식탐기 부여런 비심면 한탐기 다시 들다라봐 구스타이기 도드지 위운 월신셋 구스타이의 진의 작두리 여술른 적수지 한제들락 자치해라 다리 도르근 문 은누뜨르 들착 아 가지르바 공주기 호르가 죽나 우들 착된 들지 응을 타네 왈사사 한벌벌 수 으치기흔 젠드르땐 흐르거지르나 한탄 밤트 셀러 쟤그지 흘러잡았
үжиж харж байтал.

болвэ. Гэтэлд өчгийн хөлсийн үе ядах хөсөрдвөл ёо батгүй. Гавья ихтээ сүшан сүнэ үрэсийн эми болбол юнивалсд гэшия. Хашаасан догор шатхвэ хаанэ жирлэгий бодоод хүүнч нэг жирэг батлээ шүү. Халуун шоро өөсийн васаа өвөрийн хандал валсаа санда анзар зүгүй өрчинэ. Бисгийн жиргааны газраан болбол нэртэй явжээ өшиг ши нөхөгийг анхсимэ. Өрхөл гэртээ нисчгээд өр хүүхдээн хүчруу болбол өчхи нууранд өвгөөси. Бага өрө вонжо жинчин бага бишэ энэ жилд арбин нэмэн насынжи. Өнөдийн хэвэнд ийм хүчүү хатуу явдал толгодон юм бас ингүй. Нэгэн төлөө ийм нэг явдал чочимдгоогоор таарч гисэн учраас өчгний чон дэр хүлээгээд авч гисэн учраас өчхийн үгийг гөөвэ. Баллаг ман онжоожин хөлөөж авчи. За дотроо нь юу бодоод хөлөөж авсан болооч хөлөөгөө авчихжээ. Өдөрийг өнгөрөөд өшиг инохчаад удан амман өвэний. Гэт мангар ин өдөр хаан таны богомтд болбол хоёр валсын хөрчөө салхи дөр толжи. Өн өдөр их бэлтгэлийг хийгээд хагаанд очино. Ван жаужны болвол өчг өгтэй нь ордон дагаан дуудава. Өчг болон хүүхэн тэгаан хагаалуугаа бараачээ. Хаан өчм болвол өчг өх хүүхнийх нь өмнөдөр өглөө. Та болвол хөтн үеийн седаа улаан үүдний хонгмнээ седууд. Өнөө өдөр болбол валсын төлөө хүүнэн өрөө болбол хөргөн гэж яна. Өрөө хөргөний дээр зүрхөө хөргөн гэж яна гэж. Энэ хондо гавьяг ичин хөх төвтөр улаан согом дээр хөжөөд нь балрас шүүгээ томдгалж. Бака хүүхэн жаужин чэмээг болбол хөжимийн өдөр хөшим мангар юун болсод хөргөөснээ сүүлэр. Жил жил сар сар болвол өргөлд бүү тасалья. Өрөгч нь харгалж хий өжин богдоо чин мэдэг юм сэтгэлийн тэтгэр болон пака хүүгэн өөр басту ямар гомдол санал бэн хүмөхийн үс зовжинний үе санал үгэ гэж өжнээ жарлаг би бэйдэр хөлөөж авна мэн нэг л үг. Хагаан ичин өн хүүхний өө сэл логин нүдэрэн шигэмжлэн үжвас. Өнөөхөр цэдийн гэр төрсөн болбоч жин ян гүнжү ич өллөмжи түрөөжи. За өн үдэш бэйгэ намра. Тэр үйсэд бэй амр хүү ордон даган өргвэ. Мангарин парчаг болвгэнэрэн сэнжи вэншуа чирэг жахсаншу. Албан чирэгий арбан түн багшилжээ. Хоёр валсын хөрчөөгдөг чинь юунаас юу магадгүй. Албан чирэг арбан түмий багшилаад тамма хам модон тог төгшин мэн чинь тог тогон дээр жанжин үгий тэрулаад шэр тогон доор болов гардун жоо гэж яхсгажээ. Гардун жоо дүр болбол ван жоо чинийгий гүмжүгийн ховчсын өмсгөөгөөд Үнжүсийгін үнэхэр чимглээд өмсэд жүүхийн төгнүүлээд гар доорн арган жирагаан яасанты. Шэр тогон доор анжалаад. Өврийн бүй сэнжи өсөн чирэг дайшираад чирэг мартагд хо нэгэн жирэг бов гэнэр.

Ингэр сабу хөлжлэмэр санагтнаа. Том нөө гадри айлаад олон ягма үсгэндаа. Төрсөн нэг өвөй нэмэнд хобарсийн завшаана. Тивдл хийн гажар ада үжим ярбан болвштаа. Төрсөн нотг халуун шарагийг бич.

0: 거지 왈사산 살인 시드 위민드 은늑 잠민과다 써도 조준 어림 버쭈게 야박사가 아랍애가 돌발 늙은 가지리 털기르바
1: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдо Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ дүхрээд өндөрлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Журамт. Хянагч Отхон. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн залгаад Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлээн авч сонсоорой.

0: аяд дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол арааж юу?
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн үр шиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өх шиг.
1: Жолоо сунгаан өргөшөлсөн шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төвөрөөжийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн уудам хорвоогийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу? Өргөн хүндэттэй сонсогчдоо. Төв аражуухийн уудам хорвоогийн уянгах шиг тусгай нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Энэ цагийн нэвтрүүлэхээр та бүхэн дурдаар алдарт дуучин А чимгийн дуулсан дуунуудаас сонсгож, дараа нь нүүдэлчин хамтлахын дуунуудаас сонсохоор боллоо. Та бүхэн таашаан болгоно уу?

Чинхэр чаган үүл нээсэн чихэн хорн ордох юм аа. Чин сэтгэл чин жангаран байвал чиглээд ирдэг юм аа. Ардын дуу чинхэр чаган үүл аа чимэх дуулна.

хангаан өндөр хаврын шил харааны үжүүрт харагдаад байна. Хайртай буурал аав ээж минь харь нутагт санагдаад байна. Бэлхийн үг ай аа чимгийн дуулсан ээж нутагт танай сонорт хүрч байна.

ундарч гарах уснай хайр гажран илвж урсан. Улалчин босох галын хайр тулган илчээж ночин. Бад чаргалын үг бөө жаргат хүйн гай, аа чимхийн дулсан хайрын уянг дуу танай сонорт хүрч байна.

та бүхэн жалгаад үг аяыг бүрэн дэлгэр жохооч, аа чимхэн дуулсан Монгол ёсоор мөргөн жалгыг гэсэн дууг хүлэн сонсноо.

өрхөн хүндэтэй сонсогч та Төв Аражуугийн Уудам Харвагийн өнгө гихшиг тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар нүүдэлчин хамтлахын дуулсан манайд ирээрээ дугаар өндөрлж байна. Найруулагч Буян Тэгш, хянахч Ховсголт, нэвтрүүлэгч Яруу. Та бүхнээ хүлээн сонссонд

0: дугаа минь байхад мордоход хижээдгэлэн. Дугаагаар аялахын гайхамшиг бол энэ.
1: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чечирлэг жөргөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцийн нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
0: Уул хатан тавирхын залуучуудын тоглоом гэж хэлсэн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болхон тойлттлаа ядрах бүр. Ялангуяа оргилд нь гарах тэр агшинд тууштай байхын учир утгыг эсрэгтэн бүх нөрөө мэдэрдэг.
2: Гадаа сайхан байна.
0: Үжимч гоё байна.
1: Агаарчвал чөвөрхөн байна.
0: Хүмүүс байгальд гарч салхин шиг өргч хөлөө мэдрий.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Си Цзиньпин Шинхуа хорооны Ахмад Намин гишүүн Жан Линшинд хариу жагтал илгээж, хувьсгалын улбаагаан уламжлан жалгамжилж, шин аянд шилдэх хуудсыг бичглээрэй гэж чухалчилсан.
2: Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаа хөргөө олон намын гишүүн кадрчуудыг жолоодож, сэтгэл санаагаа нэгтгэн хүчин чадлаа хамтдгаж, шин аянд хэрэглэхэглэн ургашлуулж байна гэсэн мэдээлэл.
3: Төвийн намын байгууллалтын ажлыг удирдах тугайлан Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг сурвалжин туушлуулах тухай мэдэгдлийг дарамтлан тархаасан.
2: Ханжин, Канада, Данмаркийн чочинтай тус тус хуулцсан жирэх мэдээлэлнүүдэд сонсох нь. Та бүхэн жалгаад мэдээнэ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсон уу?
3: Тубаражуугийн мэдээ. Дундад улсын өв хамтан байгуулагдсанаа жоо бөгөөд 5 жилийн ойн ташармар. Дундад улсын өв хамтан намын төв хорооны ерөнхий шүүжи, улсын тэргүүлэгч, төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Си Цзиньпин, Шинхуа хорооны жоо бөгөөд 2 настай Ахмад намын гишүүн Жан Линшинд хариу жагтал илгээж, түүнд болон бүх улсын Ахмад намын гишүүн Ахмад нөхдөд чин сэтгэлийн мэндчилэл дэвшүүлжээ. Си Цзиньпингийн хариу жагталд тэмдэглэхдээ тухайн жил та төвийн чуваа ангийн 4-р их ангийн чахалгаа мэдээлэгчийн ховоор дайнаа гал дарын утаан дундуур намын төв хорог даган Шамбид тойрон байлдаж чимээ холбооны мэрэгжлийн ажлын байр дээр насаараа шаргуу хатуужилтай зүтгэсэн мөртлөө өтлөө насан данчи нам төрийн үйлсийн хөгжилтийг халамжилсаар байна. Танд хүндэтгэл дэвшүүлж байна гэжээ. Си Цзиньпин илэрхийлэхдээ та жагталдаан өн үүрэд намаан дагаж өн үүрэд 4-р их ангийн гишүүн болно гэжээ. Үүнд намаан итгэж намаан хайрлах чин үнэнч хайр сэтгэлэг агуулгадаж байна. Шин чаг үеийн өв хамтчууд хувьсгалын улбаагаан жалгамжилж тулгар жоролтон үл мартан үүрэг хариучилгаан батж ажилж, тушаал хариучилгаан гүйцэтгэж, бодтой ажиллан хариучилга үргэлж, шин аяндаа шилдэх хуудсыг бичиглэх хэрэгтэй гэжээ. Төвийн чубаа ангийн 4-р их анги бол чөлөөлөх дайны үед Шинхуа хорооны намын төв хороо болон тэргүүлэгч Мао Цзэдунг дагаж, Шаншигийн хойд хэсгээр тойрон байлдаж байсан ажиллах анги болох бөгөөд сонин мэдээлэл чимээ холбоо авах ажлыг хариучиж байжээ. Өнөөхөн нөхөр Жан Линшин ерөнхий шүүжи Си Цзиньпинд жагтал бичиж, 4-р их ангид байсан үеийн хувьсгалын ажлын өнгөрлөлтөө эргэжүүлж, намаан үүрд дагах бат чанга итгэл бишрлэн илэрхийлсэн байна.
2: Товаражуугийн мэдээ. Төрөн жасна гэвэл хурдаар намаан жасах хэрэгтэй. Нам хөгжүүл сая хулас хүчирхэгжин. Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаа нь марксийн үжилийн нам байгуулах сургалыг дундад улсын онцлогтой болгох, чаг үеийн болгох шин байдлыг нээж, шин чаг үеийн намын байгууллалтыг чангатгах үндсэн журамлал болжээ. Хөргөө олон намын гишүүн кадрчууд хилэрхийлэгдэн, Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаагаар жолоодомж болгохыг баримталж, хонлын суралчилгийн хүр бүтээлэн хүрэх хариучилгаан гүйцэтгэх, ажил хийж үйлс босгох бодит үйл ажиллагаа болгон ховруулж, дундад улсын маягийн ходоогчлолдор улсан хүчээр хөгжүүлэх байгууллагаа

0: Улалт үндэсний сэргэн мандлын ахавэлсийг бүх талаар ахиулах сүр далайчтай хүчин чадлыг хурамдуулах болно гэжээ. Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаа нь ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн шин чаг үеийн намын байгууллалтын бүх үйлдэлгийг удирдах хайхуулсан арга туршилгын хураангуйлал ба хонлын дээшлэлт байжээ. Ши Цзиньпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа нь намын байгууллалтын хуудас юм. Өргөн олон намын гишүүн кадрчуд хилэрхийлэгдэн Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаа нь намаа хамаарах, намаа жасах, намаа хөгжүүлж, намаа хүчээр хөгжүүлэх ба улсаа хүчээр хөгжүүлэх байгууллалт үндэсний сэргэн мандлын дотоод харьцаа холбоог гүнжгий хэжимдэж, намын байгууллалтын хөл талд шишжээмтэй төлөвжүүлэх ба ерөнхий байрлуулалт хийж, нам төрийн ажил бэлсийн хөгжилтөд бат бөх баталгаа хангасан байна гэжээ. Дундад улсын Жингаан шанай кадрчуудын дэд сургуулийн эрдэм шинжилгээний гажрын намын хүүдэлт шинчлэлтэй хонлын жан сургаалтыг судлах төвийн эрхлэгч Хёнгшо Хуай хилэрхийлэгдэн. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн Батчанг худалдаагаар намын байгууллалт түүхэд чанартай, бүтөөл чанартай хамжилт олж, манай нам хувьсгалын давталт шалгалтуунд Нэм Батчанг хүчин чадалтай боллоо. Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаа нь марксийн үжлийн нам байгуулах сургалыг хөгжүүлэхэд чухал их үүдэлтийн чанартай ховнмор хоруулж, марксийн үжлийн төр барьгч намын байгууллалтын жим ёсны тухай манай намын танилт шин төвшөнд хүрснийг харуулж байна гэжээ.
1: Бээжин их сургуулийн намын хорооны дэд шүүжи Жангуа Хуа илэрхийлэхдээ Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаа бол шин чаг үеийн намын байгууллалтыг чангатгах үндсэн журамлал байж, шин чаг үеийн намын байгууллалтын онлын үүдэлт шинчилэлт, үйлдэлгийн үүдэлт шинчилэлт ба дүрмийн үүдэлт шинчилэлтийн үр бүтээлийг төвлөрүүлэн тусгаж, бүх намаараан хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг нэн гүнжгэ ойлгохыг ахиулж, нэн ухамсараасан дөрвөн ухамсараа чангатгаж, дөрвөн итгэлээ баттгаж, хоёрыг хамгаалахыг баялуулж, үжил санаа улс төр үйл ажиллагааны талаар ямагт нөхөр Ши Цзиньпингээр гол болгосон намын төв хороотой дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байж, сэтгэлээ нэгтгэн хүчин хамтатгаж, нам төрийн ажил бэлсийн лавдуунаар урагшлахыг ахиулах болно гэж. Хунан Можийн намын хорооны жохон байгууллах хэлтсийн дарга Гүэлин Жи илэрхийлэхдээ Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаа нь шин чаг үеийн намын байгууллалтын шин агуйх инженеринг гүнжгэ ахиулах, шин чаг үеийн жохон байгуулах ажлыг сайтар хийхэд урагшлалтын чиглэлийг гэж ааж өгчээ. Бид Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралцахыг одоохноо ба хойшдын хэсэг хугацаанаа чухал улс төрийн үүрэг болгож, хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг улам гүнжгэ ойлгож, хоёрыг хамгаалахыг эрс баялуулах болно гэжээ. Дэжамжийн намын хорооны ухуулах хэлтсийн дэд дарга Жэнги илэрхийлэхдээ Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаанаа маш олон үжилт нотлолтыг Дэжангаас бүр амьд жишээ олж болно. Бид өвөр мичээ дабуулган сайтар ашиглаж, бүх мужийн эл шатны намын жохон байгууллалт болон өргөн олон намын гишүүн кадрчуудыг хөтлөн дагуулж, гүнжгэ суралчин нарийн ойлгон эжимшиж, Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг сэтгэл зүрхэндээ нэн сан хаданшуулж бодот үр бүтэмж гаргах болно гэжээ.
0: Хармүрэн мужийн нийгмийн шинтлэн ухааны холбооны намын удирдах тугаалангийн шүүжи Ма Чунбо хилэрхийлэхдээ Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаа нь марксийн үжлийн нам байгуулах сургалт үндэслэлсэн бөгөөд дунддын шилдэг хуламжлалт соёлын хөлбөг баялаг шим тэжээлийг шингээж, хоёрыг уялдуулахыг баримталж, намын онлын үүдэлт шинчлэлтийг ахуулсан чухал их үр бүтээл болно. Бид энэхүү үжил санааны уг ёсын чанартай үр бүтээл, ханхны үүдэлтийн чанартай ховнмор болон шинтлэн ухаанч системийг гүнжгий тайлбарлж, Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралчинд хойшлуулахыг үргэлжлэн ахуулах болно гэжээ. 14 баримтлал бол ерөнхий шүүж Ши Цзиньпингийн шин чагуугийн намын байгууллалтын бүлэг тэмдгийн чанартай хөтлөн дагуулах чанартай шинэ хойлгогд хүн, шинэ хүжил санаа, шинэ байлдах бодлогын тухай төвлөрөнгүй хураан байлал юм. Хөргө олон намын гишүүн кадрчууд хилэрхийлэгдэн Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг хухамсраас ашиглаж намын байгууллалтыг төлөвжүүлэн ахуулж Тундад улсын маягийн ходоогчлолдоор улсын хүчээр хөгжүүлэх байгууллалт үндэснээ сэргэн мандалтын агуу хэлсийг бүх талаар ахуулахад Батчанг улс төрийн баталгаа хангана гэжээ. Фудан хийг сургуулийн Дундад улсын Хөвхамт намын намын түүх намын байгууллалтын судалгааны хөрөлөнгийн дарга Лю Хүнлин хэлэрхийлэгдэн. 14 баримтлан Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааны үндсэн агуулгад хүн гол агуулга болсны хувьд намын удирдлага намын байгууллалтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлж намын байгууллалтын хамгийн дээд зарчим байлдах бодлогын чиглэлт өртгийн хөөчлөлт ажлын байршуулалт харгаж ам жиргийг гүнжгий тодорхойлж шинж чагуугийн намын байгууллалтыг чангатгахад үндсэн журамлал хангалаа гэжээ. Шинжангийн хотан шинэ намын хорооны жохон байгуулах хэлтсийн дэд дарга Маймат Аймар Садуул хилэрхийлэгдэн. Нөхөр Ши Цзиньпингээр гол болгосон намын төв хорооны Батчан худалдаагаар Шинжан түүхэн дээрх хамгийн сайн хөгжилтийн чагуйд орлоо. Намын удирдлагууд бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнээ ашигт тус хувьж яатай холбогдож байдаг. Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааны 14 баримтлал бол манай үндсэн шатны ажлыг сайн хийхэд үндсэн жолоодлого хангажээ. Бид суралцах, сэтгэх, хэрэглэхийг хавчилдуулж, хойлгох, хийтгэх, ажиллахыг нэгтгэж, үжил санааны ахуй хүчийг хэл хажгарын үндэснээ гажир орны чанарлах хөгжилтийг ахуулах бодит үр бүтөмж болгон ховруулах болно гэжээ.
1: 7 сарын 1-ний гавьян тэмдгийг хүртэгч Хайнань Можийн Чунха хотын Тамман Балгасын Тамман Тусхнай намын үрийн шүүжи Ван Шу Мао илэрхийлэхтэн. Дундад улсын явдлыг сайн хийхийн жангалга нь намд байна. Би эдгээр жилүүдийн хөгжилтийг хараад ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин жамчлан жалуурыг атгасан болохоор бид ямар ч хүчир бэрхшээлээс айхгүй гэдгийг үнэнхүү ойлгон мэдэрлээ. Жалгаад бид Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааны жолоодлогоор ажвилсан яс чанарыг дээшлүүлэх, ардын аж амьдралыг сайжруулах, хөдөө тосхныг жасан чигчлэх ажлыг ахиулж, хөдөө тосхныг бүх талаар хөгжүүлэх ажлыг шалгуулах болно гэжээ. Бүх улсын шилдэг хамт намын гишүүн дуудай тарж байжуулах тусгай мэргэжилтэн Гуотян Цай илэрхийлэхтэн. Энэ жилийн буудан үйлдвэрлэлийн явцад эл шатнаа намын жохон байгуулалт, тарайлангийн машин, эд бодос, мэрэгжил зэрэг эл талын хүчнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлж, тараачин өрхийг хавсран, хур бороон олонтой их халуун зэрэг чагуурын ашиггүй нөлөөг давн туулж, илүү хураалтын хугацаанд мөхлөг амигч орхигдуулалгүй хөмөргөлөх ажлыг чармайн бийлүүлэх болно. Энэ бол дараа дээд доод шатыг нэвтрүүлж, эрчимтэй хэрэгжүүлэх жохон байгууллалтын системийг баримтлан төгөлдөржүүлснэ амьдлаг үйлдэлэг болно. Бид ямагт Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаагаар үндсэн журамлал болгож, тулгар жорилтон үл мартан үүрэг харуулчилгаан батж хэжилж, таран гажарт үндэс хатгаж, улсын ам будааны хангалгын амар төвшнийг баталхад нэн их шинэ ховь нэмэр үүжүүлэх болно гэжээ. Төвөг тэмдэг чагүйг жамчилж үжил санаа ирээдүйж үг гэж олоод нь өргөө олон намын гишүүн катарчууд илэрхийлэхтэн шин аяндан нөхөр Ши Цзиньпингээр гол болгосон намын төв хорооно тойронд нэн илүү нэхтрэн болохомдож Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг гүнжгээ сурлчин туужлуулж ямагт чагүйн өмнөгнэнд хошуучилж амжирлын хүчнээ үүрд баталж Дундад улсын гайхамшгийг харуулсан шин хуудсыг тасралт үгүй бичиглэх болно гэжээ.
0: Квандо Можийн Гуанжу хотын Нанша тойргийн намын хорооны шүүжи Лю Вэй илэрхийлэгдэн. Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааны шин чагуугийн намыг хамаарч намыг засхийг яаж хийх тухай хайл олон чухлын асуудалд шишжэмтэй хариулт өгч. Бид намын гишүүн кадрчуудыг жохон байгуулж, хууль жохолын хуншуулан уулж хоолыг суралчуулж, уг ёсыг ойлгуулж, суралчаар ажиллахыг ахуулан нэн хөгжүүлж, нөлөлтгийг хявчдах, шин байдал, шин асуудлыг гүнжгий системтэй судлан шийдвэрлж, намын байгууллалтын дүрмийн хүүдэлт, шинжилэлт, шинтлэн ухаанд тагн мэрэгжлийн хүүдэлт, шинжилэлт, хажуулсан хүүдэлт, шинжилэлтийг нэн сайн хөтлөн дагуулахыг хүчтэй ахуулж, Гуандун Шангай хоомны хийх булангийн орны чанарлах хөгжилтөд хүч эрхэг их хөдөлгөө хүч нэмэрлэх болно гэж. Кансумужин Ланжуу хотын Ханнин тойргийн Ханнин баруун жамын Жээл гудамжийн Зоолын баруун нийгмийн хороолын намын хорооны шүүжи Хуан Ли Жуан хэлэрхийлэгдэн. Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаавал хард олны сэтгэлд бичигдсэн шинтлэн ухааны чонол юм. Бид хардын төлөө зүтгэх сэтгэлгээ, тулгар жоролт, үүрэг хариуцлаган холон төмөнд хүйлчлэх жижиг сажиг ажиллагаа болгон ховруулж, настад нялхас гэх хардын амьдралын голдлогтой хэрэгжээ шаардлагын тойронд хөлжүүлийн хүйлчлэгээх сайн хийж, намын хайр халамжийг төг төмөн хайл өрхөд дамжуулж, хард олны амьдралыг чаашид сайн болгох болно гэж. Бэжэн хотын сургаан хүмүүжилийн комиссийн эрхлэгч Ли Хи хэлэрхийлэгдэн. Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаа нь бид нэ намд хүнийг хүмүүжүүлэх, улсад чадвартныг хүмүүжүүлэхэд үндсэн жолоодомж хангаж, бид хухамсраасан Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг хашгилж, сургаан хүмүүжилийн ажлыг төлөвжүүлэн ахуулж, ёс суртахууныг бий болгон хүнийг хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийг найдваржуулж, Их тунд баг сургуулийн үжил санаа хус төрийн хүмүүжилийг нэг чогччуулах байгууллалтыг гүнжгэрүүлж, сургаан хүмүүжил шинтлэн ухаанд тагн мэрэгжил чадвартны хөгжилтийг нэг чогччуулан ахуулж, сургаан хүмүүжилийн хүч хэрхэг улс шинтлэн ухаанд тагн мэрэгжлийн хүч хэрхэг улс чадвартны хүч хэрхэг улсыг төргөн бүтээн байгуулахад бат чанга баталгаа хангах болно гэж.
1: Тубараж үг юм дээр. Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралчин туушлуулах ажлыг гүнжгэ сайтратах гин тулд төвийн намын байгууллалтын ажлыг удирдах тугайлан өнөөхөн Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралчин туушлуулах тухай мэдэгдлийг дарамлан тархаасан байна. Мэдэгдэлд жаахтан Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралчин туушлуулах нь бүх намаараа хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг гүнжгэ ойлгож хоёрыг хамгаалахыг эрс бэйлүүлэхэд ашигтай юм. Намын үүдэлт шинчилэлтийн онлоор живсгэлхийг гүнжгэрүүлж, бүх намын үжил санаа онлын төвшнийг тасралтгүй дээшлүүлэхийг ахиулахад ашигтай. Намаан бүх талаар чангаж асахыг чөхрөшүүгээ ахиулж, дундад улсын маягийн одоогчлолтыг лавдуунаар ахиулахад ашигтай гэж. Мэдэгдэлд чухалчлагдан, Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааны шинжлэх ухаанч агуулга дөнийг гүнжгэ суралчин ойлгох хэрэгтэй. Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааны онлайн ба хэв чанарыг гүнжгэ суралчин ойлгох хэрэгтэй. Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааны үйлдэлгийн суур болоод онлайн их сурвалжийг гүнжгэ суралчин ойлгох хэрэгтэй гэж. Мэдэгдэлд шаардлагатай Эл шатны намын хороо намын удирдах тугайлан Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралчин туушлуулахыг одоохноо ба хойштын нэг хэсэг хугацаанд чухал улс төрийн үүрэг болгож суралчлаг боловсролыг лавдун баттай өрнүүлж ухуулан тайлбарлах ажлыг нарийн нямбай жохон байгуулж туушлуулан найдваржуулахыг бүх талаар сайтратгаж хэлбэрийн үжилийг эрс сэргийлж суралчлагын үр бүтэмжийг шин чагуугийн намын байгууллалтын шин агуйх инженеринг ахуулах амьдлаг үйлдэлэг болгон ховруулах хэрэгтэй гэж.
0: Тубараа жоги мэдээ. Улсын дэд тэргүүлэгч Ханжин 18 өдөр Бээжинд Канадын хаж үйлдвэрийн яамны сайд Жүлийгийн даргалсан нэрт хаж хөлтнө төлөөлөгчдийн бүлхэм Данмаркийн Ново Нордис суур мөнгөний нийгэмлэгийн тэргүүлэгч бөгөөд Ново Нордис компани хэрэг мэдгчдийн комиссийн тэргүүлэгч Сорен Сэнттэй тус тус хуулцсан байна. Түүлий болон түүнийг дагалдан явах хүмүүстэй уулзах үе ханжин хилэрхийлэгдэн. Өнөө жилийн 1-р сард тэргүүлэгч Ши Жинпин ерөнхий сайд Канитай хамжилттай хэлэлцээ хийж, аль олон чухал хамтын танилттай болсон билээ. Дундад Канада хоёр улсын хааж ахуй харилцан нөхөрлөх чанар чанга хамтран ажиллах нөөч хүч асар их юм.

0: Дундадын тал Канадын талтай хамтаар хоёр улсын удирдах хүн чухал хамтын танилтыг найдваржуулж, уламжлалт чархурын хамтын ажиллагаагаан бөгжүүлүүлж охин гэж. Сорэнсэнтэй уулзахгүй ханжин хилэрхийлэгдэн. Дундад улсын засгийн ордон хар том хөрүүл мөндийг дээд хэмжээгээр чухалчилж үүждэг. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд хөрүүл мөнд дундад улсыг шалбдан бүтээн байгуулж, төгшдгөөс нь нас жилийн 80 нас болтол дээшлүүлэх болно. Novo Nordisk компанийн хоорын давуулгаан батруулж, хөрүүл мөнд дундад улсын бүтээн байгуулалтад хідөөхит хорлч хийх хүс байна гэж.
1: Товаражигийн мөдө 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд Эл хажирийнхэн шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр ажилсын үүдэлт шинжилэлтэн хөтлөн дагуулахыг баримталж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг төргөн бий болгон хөгжүүлжээ. Буудай боловсрох үед хар мөрөн мужийн гол болох тармилууд ургалтын жангалхын хугацаандан оржээ. Оюунлаг мөрөгжлийн тарж хамгаалсан тусламжтайгаар бүх мужийн жуна уларлын таран гажирын хамааралтын ажиллагааг өмх дэглэмтэй явагдаж байна. Гурван мөрнөө тал гажир Чи Тайхэ хотын Шизэхэ тойргийн Эрдэн шишин таранд дөрвөн өм сүрчих машин болон тарж хамгаалах жолоочгүй нисгэл ягсайхан хамжилчин ажиллаж байна. Чи Тайхэ хотын Шизэхэ тойргийн Манлун тосхнай намын үрийн шүүжи Ренчин Рун хөлөгдөн. Энэ жилийн машин дээр аюуллах мөрөгжлийн сүрчих системийн ухсарснаар нэн тогтун бөгөөд өндөр бүтөмжтэй болсон байна гэжээ.
2: Уламжлалт ажвилсын шинээс шилдэг тийшээ хөгжих алхаа ерөөсөө жогссонгүй. Энэ жилийн түр уулралд манай улсын тоног төхөөрөмж багаж хэрэгсэл худалдан авах бил оруулалтдаг. Адил хугацаанаас жуна 13.9-оор нэмэгдэж, тоног төхөөрөмжийн шинчлэлт болоод мэрэгжлийн өөрчлөлтийн алхаж төрөгдөж, уламжлалт ажвилсыг өөрчлөн шилдэгжүүлэх ажил тогтунаар эхсэн юм. Ажвилдур ба чимээ жангжилтийн яамнай сонин мэдэнэ өгүүлэгч тав чин хэлэгтэн. Дараачийн алхамд бид машин механик, машин тэрэг, чахалгаан эрчим хүчнээ тоног төхөөрөмж зэрэг ажил төрлийн шин нэгэлжнэ тогтунаар нэмэгдүүлэх ажлын төслийг найдваржуулж, тоног төхөөрөмжийг шинтгэх ба машин тэргийг хуучнаар шинийг солихыг үргэлжилэн ахиулж, тоног төхөөрөмжийн ажвилдурын голдлоготой ажвилсан хэлхээгийн чанарлаг хөгжилтийн ажиллагааг үргэлжилэн хэрэгжүүлж, бэлэг тэмдгийн чанартай үйлдэхүүнээ жангалхын ажил ба үр бүтээлийг дэлгэрүүлэн хэрэглэхийг чангатгах болно гэж. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинчилэлт бол шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхийн голлох хүчин зүйл мөн. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд Сычуан мужийнхан аюунлаг чадвархийг 1-р тоот үүдэлт шинчилэлтийн инженеринд оруулж 2030 он болоход бүх мужийн аюунлаг чадвархийн голлогч ажвилсан хэвжээг 4000 дуншуур төгрөгийг давуулахар тодорхойлжээ. Одоохонд Сычуаныхан олон жилийн арга хэмжээг зэргээр хэрэгжилж бодит чөгчийн аюунлаг ажвилсан мэрэгжлийн шувтлалтаас худалдааны үйлсийн найдваржуулалт тийш хөгжихийг ахиулж байна. Чэндугийн өндөр шин мэрэгжлийн тойрогдох Сычуан мужийн машин хүнэ боловсролын тал байд 30 шахан машин хүн инженерийн нэг нэгээр жан сурахыг дагаж, атхаж авах, жоубрлэх зэрэг нарилаг хөдөлгөөнийг бийлүүлж, үнэн бодтой тоо баримт болон нийлэмл тоо баримтыг уусалчулах боловсролын жагварт түшхилж, машин хүнэ суралчилгын үр бүтөмж ихээр дээшилж байна. Боловсролын талбайн харилцагчтан Финжин Ю хэлэхдэн. Бид анхны хугацаанд трендүүд 100 гарай жинхэнэ машинаа тоо бүртгэлийн ажлын байрыг байгуулж, хоёр дахь хугацаанд Зүгүн, Ибин, Гуанъян зэрэг үндсэн шатнаа тусгай орон хотод жалгаагаар жохох тоо бүртгэлийн орон нутгийн тавчинг байгуулж, манай орон нутгийн онцлогтой эрүүл мэндийг хамгаалах үйлчлэг, олон нийтийн үйлчлэг, үйлдвэрийн ажиллагаа зэрэгт хандуулах болно гэж.
1: 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчин түргэн байжиж, ажвилсан дэс төвших үр бүтөмж илэрхий байна. Төрөө уларалд хөвчөөдсөн тоног төхөөрөмж үйлдэн бүтээх үйлсийн нэмэгдэл өртөг нэдэн айдлах хугацаанаас 8-9-оор нэмэгдэж, нэмэгдэл үүртхэн бүх өвчтөн ажилдурд ижилэх арчил 135 жих нэгт хүрч суур болох үйлдэл улам товэм болсон байна. Тоочилсан үйлдэхэн үйлдэх үйлсэн нэмэгдэл өртөг нэдэн айдлах хугацаанаас 111 жих хоёроор нэмэгдэж тоочилсан оюунлог чадвахыд нэн гүнжгий чадвар олгож тоочилсан аж ахуйн амжилтын хүчин ориглон бадарсан байна. Бохирдлгүй хөгжилт бол чанарлах хөгжилтийн суур өнгөмөн. Шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ тус бэгийн дараа бохирдлгүй үйлдвэрлэлийн хүчин мөн. Энэ хэсэг хугацаанд улсын нүүрстөрөгчийн хэмжих төвийн ажилтнад Фужэнэ Фужоугийн нэгэн бол төмрийн аж ахуйлалд нүүрстөрөгчийн хэмжин оншлох тоо баримтыг харгуулан хянах, нүүрстөрөгчийг гадагшлуулах тоо чаг нэг чогччлуулах үйлчлэгээ хангаж, аж ахуйлын нүүрстөрөгчийн суур тоог тодорхой ойлгож, энерги арилж нүүрстөрөгчийг багсгах далд хүчнийг уудлахад хүчин нэмрэлсэн байна. Улсын нүүрстөрөгчийн хэмжилтийн төвийн эрхлэгч Лимин Фэй хэлэхдэн дараачийн алхамд бид мэрэгжлийн судлал нээх, баримжаа тогтоох, үр бүтээлийг ховруулахыг түргэтгэж, нүүрстөрөгчийн хэмжилтийн суур баримжаа, нүүрстөрөгчийн тооцоо хийх арга жирэх, жангилхийн чар хүрээнд нэг бүлэх бодтой үр бүтээлийг бий болгохоор чармайж, улсын хос нүүрстөрөгчийн байлдах бодлогыг найдваржуулах ба Фужэнэ бохирдлгүй чанарлах хөгжилтийг ахиулна гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жилд манай улсын дээд дэсийн үйлдэн бүтээх үйлс ба одоо үеийн үйлчлэгээний үйлс түргэнээр хөгжиж агаар аялал, сансар аялал, квантын шинжлэх ухаан техник мэрэгжил, амьд бодсон эмэмлэг зэрэг чар хүрээндх үүдэлт шинжилэлтийн үр бүтээлийг түргэн найдваржуулж аж үйлсийн хөгжилд төс төвшөх оюунчлах бохирдлгүй шин хөлбөр тийш түргэн дэвшиж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ байжуулалт тасралтгүй шин үр бүтэмж олсон байна. Улсын хөгжилд өөрчлөлтийн комиссийн тэтэрхэлэгч Ван Чан Лин хэлэхдэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн суурийг бэхжүүлэх бүх талаар хүчлэх жангилхийн хугацаанд бодит чахчин аж ахуйн суурийг бэхжүүлэх шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний байжуулан хөгжүүлэхийг нэн товойлгоно. Шин нэг ээлжнай шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хувьсгал болон аж үйлсийн хувьсалтын байлдах бодлогын аж тохиолыг эжимдэж, шинээр мандсан аж үйлс болон ирээдүйн аж үйлсийг байжуулан бужгаруулах хэрэгтэй. Бодит чахчин аж ахуйд суурлан бие даасан үүдэлт шинжилэлт ба голлох мэрэгжлийн жангилхэн ажлыг чангатгаж, сурган хүмүүжил шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн чадвартай хөгжилтийг нэг чогччлуулан ахиулж, чанарлах хөгжилтөд хүчрэх их хөдөлгөх хүчин хангах хэрэгтэй гэжээ.
2: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнхбат, Буян Тэгши, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт.
3: Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй бүр өөрийн биедээ ч шууд хандж чадахгүй болсон. Харин нэг л өдөр тэр надаас салж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
4: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
5: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм болоо?
6: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангаарч асахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлжийн эмчилгээ.
5: Бийдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө уурчлие.
6: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэцийн эрүүл мэндэдээ анхаарал тавьчихай.
2: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
3: Эрхэм хүний арыншин бол амьдралд эдээшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
2: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
3: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
7: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
3: Эрхэм хүн холыг бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
7: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хэлжирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дунд чуудын оюун санаанай суур болох юм.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Тубаражуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Ойрын жилд Өвөр Монголын Түнглэ хотын хүрээ хошуунаа жимдэгчүүдийн холбооныхан төлөөлөх, үйлчлэх, хамаарах үүрэг хариуцлагаан сайтар биелүүлж, жохон байгууллалтын удирдлагаа чангадгаж, ажлын тогтцоо сайжруулж, үйлчилгээний үр бүтэмжөө дэвшлүүлж, жимдэгчүүдийн ажил бэлсийн бүхэл талын хөгжилтийг ахиулж байна. Өнөөдрийн дугаараар та бүхэнд бүх улсын жимдэгчүүдийн ажлын төрөвнөө хамт нэгч болох хүрээ хошууны жимдэгчүүдийн холбооны өрнүүлж байгаа жимдэгчүүдэд туслах ажлын тухай сурвалжилгыг сонсох гөр бэлтгэлээ. Сурвалжилгыг Түнглэ хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол ерөнхийлсэн аражуугийн сурвалжлагч Боо Юмэй хангасан юм. Та бүхэн хүлээ авч сонсноо.
3: Тус жимдэгчүүдийн холбоо урд хожид үндсэн зүйлийг батлах, батлагыг чангатгаж, ажил олгох замыг өргөтгөж, соёл тамирын амьдралыг баялагжуулж, хоёул ёсны эрх ашигыг баталж, жимдэгчүүдийн туслах хөв сурдлыг бадруулж байна. Үүний тухай хүрээ хошууны жимдэгчүүдийн холбоогийн намын дугайлангийн шүүжи хэрэг эрхлэгчдийн дарга Алтанша ярахтаа.
4: Жимдэгчүүдийн холбооны гол ажлын хэрэгжлэг бол нэгэн төлөвлөх, үйлчлэх, хэмэрэх гол ажлын хэрэгжлэг тийм. На төлөөлөх бол жимдэгчүүдэд төлөөлж бидний өмнөөс үгээр эрх ашигыг хамгалах. Үйлчлэг бол манайдаа жимдэгчүүдэд суудлуул ролын үйлчлэг, сургаа өмжил, ажил олгох, жиж хатрын дэмжих, тэр зэргийн хамаатай үйлчлэг хамаана. Гомло хэмэрэн болоо намтас, намын хороо засгийн ордны төлөөлөл өдгөр жимдэгчүүдэн хэмэрэг юм ажлыг үргэ бишитгэж байна. Гол үйлчлэгийн талаараа болоо нэгэн бол мань энэ жимдэгчүүдийн өрлөнгийн үйлчлэг хангах. Энэ дотороо надаа жиш олбол мэтэрлийн хэмэтэй хүмсэд өм хангах. Монгол бүжүүж хийжүйгөт мань жилжил одоо энэ хөдөглөж хөлтэй хүмсэд хангаж байна. Монгол одоо энэ жөмдөх хүүгдийн өрлжих нэг бат татхан дэмжиж байна. Нэг жилдан манай улсын жимдэгчүүдийн холбоо тогсоолсон бол энэ хоёр жилийн үйлчлэгийг бол өрөвшөө зууны 90 шиг боллоо. Манай хүрээ ус бол жил бүрийн бараг зууны 97-98 жирмдан зууны 100-аар үйлчлэг хаана. Зууны 100-аар үйлчлэг хаана нь нэг жимдэг хүмүүс нэг жилийн нэг чуулчлаг тосны сулор маань тэнд очиж үйлчлэх нийл юм. Тэр ямартан дөрөв ирсэн үүргий бидэн тооны дугаар бэлүүл бишээ. Харин энэ дөмдөг хүмсийн дуссан, одоо энэ дөмдөгчүүдийн холбоо дуссан нэг чуулчлагий очиж хангай зааж байна. Анан манай бол энэ талаар мэлэсээ хийж байна. Мөнд бас ажлын дундаа энэ талаар бид нэг бүдгийг хийгээд хөрөгсөх бат хөрсөлээ үйлчлэгийн талаараа бас манд шиний удаж үйлчээ энэ хугатаа молоо үнтэй нэгэн доосоо дээшэн энэ бат хөрсөлээ бол хангаавэ энэ юртон нэгэн доосоо доорын хөрөглөх хөбрөө өвчэн одоо хүнээ тоо хөрөглөх хүнээ тооны ерөн ийм дугмөн баталсал хангаад энэ бол одоо маань зүгээр хангаад ийж энэ хэдэн жил бид мас жаргалтаар чиний удаад энэ мегат төсөн тоосны бидсу 2018 2018 энэ чэлган тэсэн одоо хэрэгтэй. Монгол өнгөлгөнө төр чон өнөний ман бахо бүтэд өгч үзээ. Дос нобур өгч үзээ. Монгол одоо үнтэмтэ төгтөв юман хүн нүгэ болол өргөлт одоо өөр ярчмын өөр өчөтэй шилжлүүн өргөлжлүүн шиний бас үдэж өмөчөн өрд үнмаг ерсээ мөнөөл халам маан бас перентэл жана ан нөг талын ачал одоо нөг талын сургаамжил ачал ол сургаамжил бол одоо гол но сургаамжлын тол чоны очод байруу ажил бол ман бол одоо дүндэг хүүхдийн сурчаг ирээдүйд дүүгээд төдний хавсарч хэрэлж хүмүү төр төргийн ажлыг хийж өгч байгаа. Монгол энэ ажил олох талаар бол дүндэг их сургууль төгсөн сурагч юу бол одоо ажил олох чухал тийм юм одоо шаардлагатай юм хүүхдүүд бол тооны зогоор ажил олох гэж байгаа. Man pas ne osune konsamne onun juye futu sin den tena pas hatan na achil al yimnik job hoy yek hinne jumche jumdur un yer sorul tsun sorche dolada tonya jogar na achil hanga jogche ona dalan na achil ol utlan nu dalan mas manchil puri худод оскуне төмдөг өмсөд болоод хөрөглөг нэмэржлэг болохгүй юм зүйл яна. Жишээл бол шинжилгээ ачаар мал малчих. Мөн тараа тэрэг. Мөн одоо од термэл тэрэг. Кызметин болохгүй юм яна. Мөн одоо хатин өмсөд болоод ачил мөржлэг талаар болохгүй юм яна. Үнэ дэн ман бас нэг бүлэг орон ажил үйлс өрсөн төмдөг хүмүүс одоо чөрөгчлэн толоо батнаг бүлэг дэмжлэгэн мөн гэж байна. Нэгэн хөрөн амдугч нэг дотор бодлон даа гэж бийн маул явц сийж бийн амул гэр бүлийн маржлын халгай гэрэлж бийн одоо кэг мөтийн эмаран ажил үйлс өрлөд эмнээ эндрлаа уудан тачиг ийм хэрэн төмдөг инжи хуй тоосмор бана хасдаг чи энэ дэл бас залгаад бана хэрэн үний хасдаг чи гээд наас анаа ил самбалснаас дэрин абсрат бина да тоо ман тоосан боч үжөөг уулада нэтэнэн ман бүх хошууны хүчнэ амдгар хүчнэ төмдөгчүүдийн бие тэмдгийн урлан хийж нөгөөдөр хэрэг шамба одоо мөн тэнцэн би сайгэн гэдэг нь чиглэл би сай нэрлэг дайр юм онтис а омолатан дотроос атан ман бат энэ талаараа авьяатте хүмүүс бас анчи орсон моргон ажиг байртэ тэр мөн одоо томн ийм хөдөлгөөн тэмрэ урдан дээрээс юм утгаар энэ маань чиөрийн юм гэж одоо энэ жалд бүгд тэмрэ урдан нэртэй юм ба хамаг түрүү юм жана нэ дотор мөтер ман тэндүнлүй нэ мэтэм урдан маань

0: 比较比赛，他和这次呢，我们咱们个，跟目前那的那么蛮的话说，你看这么多球队，按照了确实我们那边，然后他们也是。
1: Хүрээ хашууны жимтгчүүдийн холбоо нь 1910 оны 12 сард байгуулагдаж, доор нь 9 үндсэн шатны жимтгчүүдийн холбоо, зүүн 98 гачаа тусгах нь нийгэм төргийн жимтгчүүдийн нийгэмдэг. Бүх хашуунд үнэмлэлтэй 6400 жимтгч хүн байна. Ойлгосноор хүрээ хашууны жимтгчүүдийн холбоо нь нийгмийн эд этгээдийнх нь Жос Мөнг эд бодлоос хандгуулхийг идэх үетэйгээр чармайн олж. Өртгөн 12 төмөн төрөгт хүрч 12 халамжийн аж ахуйлтай жолгуулн жимдэгчүүдэд ашиг хүртэх төрийн бодлогын дэмжлэгийг хүртэж нийт 1800 гаруй жимдэгчүүдийн гэр бүлд ашиг хүртэж бүх нийгэмд жимдэгчүүдийг төтгөж жимдэгчүүдийг туслах сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгосон байна. Ян Хунмай бод хүрээ хашууны ачмаг нийгэм төрөгт суугаа нэгэн төрөлхий алхаж дийлгүй жимдэг хүн. Энэ жилд 38 настай. Хүүхэнтэйгээ хоёулаа амьдарч байдаг. Хүрээ хашууны жимдэгчүүдийн холбоогоос түүнд хэр зэрэг харгалж үжилж байх тухай ян хүмүүс хэлэхдээ.
2: Жимдэгчүүдийн холбоогоос таны хэвгэд ямар харгалж амжилт хүрсэн нь яагаад?
3: Манай энэ колони цанлен ман цанжирэнд энэ цанжирны энэ фуужуунжигэд энэ бидэн тийгүн дүнэ өргөл манай энэ дүнгүн гурас болоод энэ үүдэнэ хаяалэ энэ хэнч жоок таймяр гэж хэлээ да таймяр да жоллон өдгөр бидний жимдгэж хөтө энэ талаараа дутмал дэвэгла атам материн хо сэн хэрлад хийж өгнө гэсэн мөн уда талегд орч ялааг бол мөн луис орч ялааг бол үдэтгэж өгнө бидэн одоо цанжирын авчлсэнээ сурур хамаг дүгүм эмдэрл тааруулаад таны мөн эмдэрл зиншөөж өгнө гэсэн манай цалене дүүши миний мөн чинхвангийн мөдөдө төйдийн нэмэнд дянгуулу тэрэл зүгтэйгсэг өргөл өн тэнгуулу нэмэн мөнөө авсгэснээр хамгийн дугум би гатэгара нүүрсэн абангад нүүрсэнэ үнсэн гэнхэн хүлэ өнөрөө жүл хэн жэнсин хади гэсэг
2: одоо өдөгөр сэн харамжираар өгчүүлж өгдөр та татрасан одоо юу гэж бодож байна уу
3: манайн цанжирнэ нэмэд авсгэснээр зулара одоо манай өн Kulunjilne sanlenne tumjiluk toroto man darasukwe emdiril dor sojanaksin kingsutgilasan talarjig unon bas yiltgirna man. Mane sanjir lienhovine utindgir usot bidini hafsutgumul man idig utan jubulwe un hanar im sen nukjilne dor tgil amaran emdirjilanda.
1: Хүрээ хашууны жимдэгчүүдийн холбоогийн нийт олны хамтын чармайлгаар 2025 оны 5-р сард өнгө гэрэлтэй гар. Бүх улсын жимдэгчүүдийн ажлын төрөвнөө хамт нэгчээр үнэлэгдсэн байна. Хүрээ хашууны жимдэгчүүдийн холбооны намын дугайдангийн шүүжи хэрэг эрхлэгчдийн дарга Алтанша ярагтаа.
0: Энэ жилийн 5 сард бүх улсын 7-р удааны санхүүгийн хөрөнгө оруулалт 아주 좋습니다. 오늘 민인의 회분의 태는 다 그들 아실린 해부터지 어디서나 늦도 왔던 만에 어느 허순의 점도 주제 활원에 오더득 바 불음들 때 오늘 만에 같은 아실튼 구치거든요. 실부와 같은 질대 아실리 만에 일질대 부분지나다 팀 хавтере поре хүмүүс ман унроос яваа пожроос яваа буруутан бас нэглэт л орно нэглэт л үйлчлэх юм аа уулаад хошмын намяра засги ордны тошаасан үргийн тарын тахтан байруула хатин дэмдэгч зөв халууны шууд жолоод л гиннор шууд л уулаад
4: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод Тубаражүгийн мэдээ мөрдлөг тусгай програмын өнөөдрийн дугаар ийхүү өндөрлж байна. Найруулагч Буян Тэгши, хянахч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Журамт. Та бүхнөхөн хүлэн сонссонд баярлалаа.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн бачхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Програмын хан нуданы дугаараар Содватрийн бичсэн Миний Монгол радио гэсэн дурсамжийг манай радиогийн нэвтрүүлэгч Ховсголтын уншсан нар та бүхнийхэн сонорт дээжлэн барьж байна. Хүлээн авнуу.
3: Миний Монгол радио Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны үндэсний хэлний нэвтрүүлэг эрхэлсэний 75 жилийн ойд зориулсан тусгай нэвтрүүлэг.

Миний Монгол радио Содбаатар. Өнөө жил Төв радиогийн Монгол нэвтрүүлэг эхэлсний 75 жилийн ой тохиож байна. Энэ сайхан дурсгалаар надад хэлэх юм, дурсан санагдах зүйл олон байна. Одоогоос 42 жилийн өмнө буюу 1983 оны намар би Төвийн үндэстний их сургуульд оюутнаар ирсэн. Тэр цагаас л эхэлж Төв радиогийн Бээжингийн Монгол дуун буюу Монгол радио маань миний амьдралын чухал нэгэн агуулга болж эхэлсэн. Тодруулж хэлбэл гал залуу цагаас 60 насыг давтлах сурлага ажил амьдралын он жилүүдэд оюун санааны үнд зүйлийг ой ухаандан тогтоох, зан соёлын сонгодог судныг шигшин авах, уран сайхны гоо сайхныг мэдрэх, мэдлэг мэдцийн хараагаан тэлэх зэрэгт туслан төдгсөн баян

Өглөө бүрийн наран мандахтай зэрэгцэн Монгол радио маань жигүүрт хөлөгтөө мордоод жирвэл зүүлэн давхин гэх зэргийн уяхан сайхан Монгол хөгжмийн дагуу бүхэл өдрийн нэвтрүүлгээ эхэлдэг нь гоё.

Төвшин төвдүүн бөгөөд эйлдэг дотн аялагтай эрэгтэй эмэгтэй хоёр нэвтрүүлэгч Бээжингээс ярьж байна. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо монгол хэлний нэвтрүүлгийн цаг боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгээр та бүхэндээ гэж монгол радиоо хэлдэг нь сэтгэл зүрхийг хөвчдөн. Монгол радиогаас малчин, тариачин, багш, ажилчин, цэрэг, сурагч, эл франтин хүмүүсийн ажил амьдрал бүх зүйлтэй холбогдсон төрийн бодлого, мэдээлэлдээс аваад дуу хөгжим, соёл урлаг хүртэл тал талын бүгөөд хамгийн найдвартай содон сонгодог сураг занг ирдэгэ. Ийм ч учраас нийслэл Бээжингээс төрийн ордны дэргэдээс улс даяард түгэн нэгтгдэг Бээжингийн дуунд сонсогчд мөн хамгийн бат найдвараан тавьдаг. Би өөрөө хүүхэд бага насндаа Монгол радиогаас хамгийн алдартай дуучдын хамгийн сонгодог дуунуудыг сонсож өссөн юм. Дархан дуучин Лаажв, Чулуу, Төдөв, Буян Дэлгэр нар тэдний залгамж болсон Лаасрын, Дэдма, Муулан, Жинхуар, Жамбал нарын дуу одоо санахдаж цээжнээл чихнээ тодхон байна. Шанхай хийцтэй бандоотий хөдөө талд мөнхийн наран сачран мандлаа. Саруул тал, Магтаал дуу, Үзгэлэн цайхан миний нутаг зэргийг би Монгол радиогаас сонсож дуулж сурсан юм аа. Уран зохиол сонирхож шүлэг зохиол бичгийн урамд хөдлөгдсөн маань ч Монгол радиотай холбоотой гэж хэлж болно. Миний ой тойд үлдсэн хамгийн сонсбортой аражу уран зохиолын нэвтрүүлэг хэд хэд байна. Түүнд эс Буян Дүүрэнгийн уран сайхан орчуулгатай цас дойд романыг дархан нэвтрүүлэгч Зандраагүй киногийн зураг шиг үзэгдэж харагдтал нь нэвтрүүлж байсан. Төрөө үеийн өтгөс хөгшин Арнагийн 19-р зуунд орчуулсан Барунш зорчсон үлгэрийг дархан нэвтрүүлэгч Уудаагүй сонсогч түмний өр зүрхэнд тамглан үлдээсэн. Нацагд орж дамдын сэрэн сайн цогт бүрэн бэх нарын яруу найргийн тэнгэрийн наран болсон шүлгийн бадгуудыг Монгол радиогаас сонсож төрөө зууны 80 оноос эхлэн Улаанхад дэх Монгол дунд сургуулийн сурагчийн байшингийн мохорт мөр бадаг холбон бичдэг хэдэн хүүхдийн нэгэн би байсан юм. 70-аад оны сүүлчийн 80-аад оны ихэр таван тивийн хөрш орноос гүрэлцэн ирдэг хүмүүсийн дундаас Энтхэгийн ерөнхий сайд Индира Ганди хатан, Камбожийн улсын тэргүүн Шиханок Чинван, олон улсын холбоот байгууллагын нарийн бичгийн дарга Уард Хаймов нарын нэр хамгийн олон давтамжтай сонсогддог байсан. Тэр үеэс л уудам энэ алтан дэлхийн өнцөг болондонд хүртэл аялж, хөрийн шувуу нисээд хөрөхгүй газраас хүний хүү эрдэн өвөрлөж харихын хүслийн зүгүүр ургасан байдаг. Үнчлэн нөгөс миний бий Бээжин хотноо оюутан, аспирант, докторант уншиж хэл бичгийн эрдэм шинжилгээний замаар орсон маань нэгэн талаар Монгол хэл, Монгол радиогийн аж буянд сийцэн хэрэг учир хэмээн ойлгож болох юм. Төвийн үндэсний их сургуульд оюутнаар суралцаж байсан жилүүдэд Монгол хэл соёлын оройн чимэг болсон найруулагч, орчуулагч, нэвтрүүлэгч, зохиолч, дуучин, эрдэмтэн профессор нарыг бараадан харж тэднэрээс эрч энерг авч эхэлсэн билээ. Тэднэрийн дунд Монгол радиогийн тулгын чулууг тавин суурийг цогцолсон Ловсон, Чулуун нар байсан бөгөөд тэдний залгамж болсон Толигвай, Зуун Настгвай нар Монгол радиогаан өргөлжлүүлж байлаа. 90-д оны ихээр дундад улсын нийгмийн шинжилх ухааны академид эрдэм шинжилгээний ажил хийж эхэлсний урд хожидоор Монгол радиотайгаан байх харилцаа олширн. Норвгүй, Эрдэн Билэггүй, Нэрт Нэвтрүүлэгч Балдан Усаргүй, Нэрт Нэвтрүүлэгч Уран Чимэггүй, Нэрт Найруулагч Төмөр Баатаргүй нартай танилцсан.
хэл соёлтой холбогдох олон зүйлийг тэднэрээс суралцсан авсан маань маш олзорхууштай амжилт олд болсон билээ.

Эднэн чи шин зуунд ороод гэрэлд Болд Баатар удирдсан хувьсгалт бүрэн үлзий зэрэг үеийн хургийн гинтэй ажил хэргийн байнгын харилцаатай болж бие биенийхэн Аражуу нэвтрүүлгийн үеийн асуулга зөвлөгөө эрдэм шинжилгээний ярилцах хурлыг харилцан дэмжин ажилласаар ирсэн юм. Тухайлбал гэрэлд гой журамт нар

Дундад улсын нийгмийн шинжлэх ухааны академийн эрхэлсэн шин зуучлуурын эрдэмтдэх дундад улсын монгол хэл шинжлэлийн асуудал зэрэг хурлд оролцсон ба Монгол радиун дундад улсын монгол хэл бичгийн шинжилгээний нийгэмлэгийн хэл соёл судлах тусгай зөвлөлийн 2015 оны ээлжид хурлыг Монгол нэгтрүүлэг хийгээд сүлжээнд гарч байгаа сонин мэдээний шинэ үгсийг дүрмжүүлэх тухай судлан ярилцах хурал гэсэн сэдвээр даачлан хийсэн мэт чухал чухал гавья зүтгэлтэй үйл хэргийг тэмдэглэн дурдах хэрэгтэй байна. Монгол радиотайгаан байх харилцааны талаар бас нэгэн дурдууштай зүйл гэвэл сүүлийн 10-аад жилийн турш мөхс миний бий тусгай мэрэгжилтний хувьар Монгол радиод хэл соёлын зөвлөгөө өгч ирсэн буюу хамтран ажилласан үжир болно. Ерөнхийдөө хайр даавын хаан Отрын ширээнд ирэхэд жижигхэн бандоодынхаас хамаг анхлан Бээжингийн монгол дууныг сонсож нийслэл Бээжинд монгол хүн байдаг, монгол хэл байдаг, монгол сургуул, монгол оюутан байдгийг анх мэдэрж түүний хөтөлгөөр Бээжин зүгийн соёл сурлагын мөр замыг хөн бүр сүүлд нь дундад улсын нийгмийн шинжилгээ ухааны академид монгол хэл соёлын судалгааны чиглэлээр эрдэм шинжилгээний ажил өрнүүлэх болсон маань нэгэн насны гайхамшигт барилдлага боيو. Нийслэл Бээжин орж эрдэм соёлын мөр хөөх анхны замыг би Аавын хаан Отрын ширээнд ирэхэд жижигхэн бандоодыгаас эхэлсэн. Одоо 90 насыг төгөж ба өтлөө аавын маань Харманд дэрийнхэн үзүүрт нэгэн шинэвтэр бандоотий хизээд бэлхэн байдаг. Тэр бандоотийг намайг тусгай мэрэгжилтнээр урих үедээ Монгол радио надад гардуулсан билээ. Одоо тэр бандоотий аавын минь гарт байна. Аав минь бандоотийгаа нэгээд өвдгийн тойрон суулцсан жижиг учнартан ийхүү

Бээжинд 2 дугаар өвөгч нь байгаа. Тэнд монгол хүн байна. Монгол хараажуу байна. 2 дугаар өвөгч нь Гэрэлт, Болдбаатар, Хувьсгалт, Бүрэн Үлзий гээд хараажуугийн хүмүүсийг бүгдийг таньдаг юм гэж омог бардам ярьж суув. Аавын бандоти бэлэгт ирсэн хараажуу бэлхэн ярхан сайхан байна. Бэлгийн хоёр чихэнд минь Бээжингийн дуун гоёхан байна гэж уянгалсаар 75 жилийн ойгоон

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Содватрийн бичсэн Миний Монгол радио гэсэн дурсамжийг сонсголоо. Манай програм энэ төрөйд өндөрлж байна. Программын хөвчин найруулан бэлтгэж, алтан түш нэвтрүүлж дээж хяналлаа. Хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
1: Нэг суур мод өдөрт 40 грамм ус ууршуулж их газрыг ундалдаг. Нэг муу ашугай өдөрт 6-7000 грамм нүүрстрэгчийн давхар эслийг шингэн чеврэшүүлж өдөрт гаргасан хөдөлгөөрөгч нь 65 хүн амьсгаж хүрдэг. Нэг муу ашугай нь нэг муу ой модгүй газраас илүү 20 тонн ус нөөчилж чаддаг. Салхинаас сэргийлэх нэг муу ашугай нь 100 гарай муу таран газрыг салхинаа аюулгүй амжихаас жайлуулж чаддаг. Бидэнд энэ олон тоог чэйжлэх шаардлагагүй. Харин бид нэг л удаа хэрэглэх сахыг дутуу нэг удаа хэрглэж, чаасан хожир нүрээр нь дармалж, нүүрстөрөгч бахтай явж сууж байвал болчихно. Эсвэл бид бас мод тарьж болно. Нэг суур модны үн өртгийг таних амь насны ногоон өнгөн хамгаалъя. За, өнөөдөр бид хүн төрөлхтний орчин тогтнолд тулгарж байгаа хамгийн их сурдуулд нь юу гэсэн сэдвэр ярилцъя.
0: Дайн дажин. Дэлхийн 2-р их дайнд 7000